Samo za vas v godbah zgodbo Kylie Minogue, najbolje prodajena avstralska pevka, ki 28. maja praznuje 58. rojstni dan. Rodila se je v Melbourneu kot hčerka nekdanje baletne plesavke Carol Ann Minogue in računovodje Ronalda Charlesa Minoga. In je najstarejša od treh otrok. Njen brat Brandon je snemalec v Avstraliji, sestra Dani pa je prav tako pevka in televizijska voditeljica. Obe z Dani sta že kot majhni deklici obiskovali ure petja in plesa. Leta 85 je mlada Kylie dobila svojo prvo vlogo v seriji The Henderson Kids, kjer je ostala samo eno sezono, je pa to bila dobra odskočna deska za nadaljno kariero. Že naslednje leto je namreč dobila vlogo v eni izmed najbolj gledanih avstralskih žajfnic Sosedje. Leta 87 je nastopila na neki dobrodelni nogometni prireditvi in zapela dve skladbi, med drugim priredbo skladbe Locomotion, ki jo je nato posnela, in skladba je postala najbolje prodajena pesem v Avstraliji.

Kylie Minogue in Locomotion. Prav uspeh te skladbe je pripomogel k temu, da je Kylie odpotovala v London k trim producentom, ki so delovali pod imenom Stock Aitken in Waterman, ki so mlado igralko vzeli pod svoje okrilje in iz nje naredili pevsko zvezdo. Prva skladba, ki je prišla na evropske glasbene lestvice, je bila I Should Be So Lucky. Leta 1988 je izšel prvi Kylin album, ki je postal najbolje prodajen album katerekoli izvajalke v Angliji v 80-ih letih.

Pogodba z zgodbo poslušate Kylie Minogue. Tudi album Enjoy Yourself, ki je izšel leta 1989, je prinesel cel kup hitov. No, tretji album, Rhythm of Love, je izšel leta 1990 in je prinesel bolj odrasel zvok in več angažmaja Kylie Minogue. Čeprav ni bil tako uspešen kot predhodnja dva, so tri skladbe z njega prišle na prva mesta lestvic. Poslušamo Better the Devil You Know in Step Back in Time.

Vse do leta 1992 je Kylie Minogue snemala lahkotne pop skladbe, ki jih je za njo pisal producentski trio Stock, Aitken in Waterman, potem pa so njene ambicije postale prevelike za lahkotne popevke. Leta 1993 je pod novo založbo in producentom izdala peti album ter zaigrala v ne preveč uspešnem filmu Street Fighter. Leta 1995 je sodelovala z Nickom Cavom v skladbi Where the Wild Roses Grow, ki je prinesla nove poslušalce in vzbudila veliko zanimanje evropskih medijev. Pesem je osvojila nagrado Aria za pesem leta in najboljšo pop glasbeno izdajo.

Konec 90-ih je bila njena kariera v zatonu in albumi se niso dobro prodajali, a Kylie Minogue je vseeno veliko nastopala in snemala. V novem tisočletju je ponovno zamenjala založbo in izdala sedmi album Light Years. Glasbeno se je vrnila v disco pop vode in album je prišel na prvo mesto avstralske lestvice in na drugo angleške. Prvi singel z albuma Spinning Around je prišel na vrh angleške lestvice in Kylie je poleg Madone postala prva pevka, ki je imela uspešnico v treh zaporednih desetletjih.

Septembra leta 2001 je 33-letna Kylie Minogue izdala vodilno skladbo iz novega albuma Fever, Can't Get You Out of My Head. Skladba je postala njena najuspešnejša in prav to je vzpodbudilo založbo, da je album izdala tudi v Ameriki. Prišel je na tretje mesto Billboardove lestvice. Album je Kylie promovirala na turneji in istega leta osvojila svoji prvi Brit nagradi za najboljši internacionalni album in najboljšo izvajalko.

Leta 2003 je na 45. podelitvi Grammy nagrad Kylie Minogue prejela svojo prvo nominacijo za skladbo Love at First Sight. Naslednje leto pa nagrado tudi osvojila za skladbo Come into my world. Leta 2005 je njeno uspešno kariero prekinila bolezen. Diagnosticirali so ji rak dojke, o katerem je pogosto odkrito govorila in poskušala spodbuditi čim več žensk k preventivnim pregledom. Le dva tedna potem, ko je javno objavila, da ima raka, je 40% več žensk v Avstraliji odšlo na mamografijo, kar so strokovnjaki poimenovali Kylien učinek. Prav zaradi te svoje izkušnje je zelo dejavna na področju dobrodelnosti in osveščanja javnosti o različnih perečih socialnih in zdravstvenih problemih. Leta 2007 se je vrnila na odre in v studio. Izšel je njen 10. album X, ki je ponovno prišel na lestvice. Leta 2021 se je še drugič spopadla z rakom dojke, a je to skrivala pred mediji. Še 7 albumov je izdala do leta 2024 in redno nastopala. Leta 2020 je poleg glasbe na trg prišlo tudi vino z njenim podpisom, ki se prav tako odlično prodaja. Istega leta je šel album Disco. Poslušamo skladbo Real Groove.

Kylie Minogue je po svetu prodala več kot 80 milijonov izvodov albumov in singlov, za svoje delo pa prejela veliko nagrad, vključno z več nagradami Aria, Brit in Grammy. Leta 2008 je za dosežke v glasbi častni naziv podelila angleška kraljica. Leta 2016 jo je revija Billboard uvrstila med najboljše pop izvajalke vseh časov. Prav v teh dneh je na Netflix prišel tridelni dokumentarec o njenem življenju in ustvarjanju. No, maja leta 2023 je Kylie izdala vodilno skladbo iz svojega 16. albuma z naslovom Padam, padam. Skladba je prinesla drugega gremija in prva mesta svetovnih lestvic. In z njo se Anja Rupel in Max Pust poslavljava do prihodnjega tedna. Kylie Minogue in Padam, padam.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Kočevskem Rogu je včeraj potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti, ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od pričakovanj, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Črno goro v Baru na prvem turnirju Lige narodov 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Teheran je odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Obisk se upada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Teheran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da eno od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodnji Ukrajini med drugo svetovno vojno. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je med tem poudaril, da so ime enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipolskega namena. Obeležje izbrisanim pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z rozrdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra 2023. Njegovi avtori so Aleksandar Vujović, Vuk Čosić in Irena Vele. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja osma etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestriere, je dobila nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Ana van der Bregen. Urška Žigart je bila včeraj 11. skupno je 9. Vremenska napoved. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

nočni program na Prvem.

pricks.

0: početi čez.
1: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro. Jutri začne veljati Evropska direktiva o preglednosti plačil. Zaposleni bodo lahko pridobili podatke o kriterijih za določanje plač in napredovanj, kandidatom za zaposlitev pa bodo morala podjetja razkriti plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo. Robert Kaše z Ljubljanske ekonomske fakultete pa uredbo ocenjuje kot pozitivno.
3: To ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana.
2: Slovenskim delodajalcem za zdaj sicer še ni treba uvajati novih postopkov, saj prenos v nacionalno zakonodajo še ni zaključen. Več po ostalih podarkih oddaje.
4: Cene nepremičnin segle v nebo, umirjanje rasti za zdaj ni na vidiku. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Možnosti za varen obisk slovenskih gora z otroki je veliko, ali ob upoštevanju njihovih zmožnosti. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta.
2: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Koliko zaslužijo sodelavci na primerljivih delovnih mestih, zakaj je nekdo napredoval, drugi pa ne in zakaj ženske v povprečju še vedno zaslužijo manj od moških. Evropska direktiva o preglednosti plačil, ki bo jutri začela veljati, poskuša odgovoriti prav na ta vprašanja. Prinaša večjo preglednost plač, nova pravila za zaposlovanje in obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Delodajalci opozarjajo na dodatne obveznosti, zagovorniki pa poudarjajo, da brez preglednosti ni mogoče odpraviti neupravičenih razlik. Čeprav je direktiva že stopila v veljavo, slovenska zakonodaja še ni pripravljena, zato podjetjem za zdaj še ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. Več Urška Valjavec.
5: Ena pomembnejših novosti bo obveznost, da delodajalci kandidatom razkrijejo začetno plačo oziroma plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za poseg v poslovno politiko podjetij in pogajalska izhodišča. Profesor ekonomske Ljubljanske fakultete Robert Kaše pa ga oceni kot najbolj pozitivnega.
3: To, da imamo neka izhodišča, izhodiščne plače navedene, tudi javno, ne, ker tukaj imamo tudi dve možnosti. Ena je, da se to naredi javno ob oglasu, druga pa pred samim intervjujem oziroma izbornim postopkom, se meni zdi, da to vpliva na boljšo učinkovitost trga dela. In to ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana. Ne.
5: Zaposleni bodo lahko pridobili podatke o kriterijih za določanje plač in napredovanj. Večja podjetja pa bodo morala poročati o razlikah v plačah med spoloma in jih v primeru neupravičenih odstopanj tudi odpraviti. V zaposlitveni agenciji Adeko Slovenija ocenjujejo, da lahko nova pravila prispevajo k bolj pravičnemu nagrajevanju. Petra Jursinovič.
6: Največje koristi direktive pa vidimo predvsem krepitvi zaupanja zaposlenih, večji preglednosti plačnih sistemov in boljšem razumevanju kriterijev, na podlagi katerih se določajo plače in možnosti za napredovanje.
5: Poseben izziv, ki še vidi v javnem sektorju, ta ima po eni strani že danes visoko stopnjo preglednosti, saj so plače javnih uslužbencev javno dostopne. Po drugi strani pa posamezne ustanove nimajo veliko vpliva na plačne sisteme, saj se ti določajo centralno. Zato bo treba številna vprašanja reševati na ravni celotnega sistema, če želi država zagotoviti učinkovito izvajanje novih evropskih pravil.
3: Se moramo tudi tega zavedati, da plačna vrzel v javnem sektorju je dejansko višja, tudi za velikega števila feminiziranih poklicov, ne? In je v bistvu tukaj ta stvar precej bolj zahtevna.
5: Čeprav direktiva velja, slovenskim delodajalcem ni treba uvajati novosti, saj prenos v nacionalno zakonodajo še ni zaključen.
2: O stalni rasti cen bivalnih nepremičnin v Sloveniji govorimo že dlje časa. Umirjanja rasti cenih nepremičnin v Sloveniji govorimo že dlje časa. Umirjanja rasti cen pa ni na vidiku. Geodetska uprava je v zadnjem poročilu o stanju trga nepremičnin v letu 2025 zapisala, da lahko govorimo o norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo dostop do dostojnega stanovanja. Samo lani so se stanovanja in hiše podražili za najmanj 10%, od leta 2020 pa so cene zrasle za skoraj 80%. Vseeno pa se je število transakcij lani po 3 letih znova povečalo. Prispevek Jureta Čepina.
0: Poprečna cena rabljenega stanovanja je v Ljubljani že prebila mejo 5000 evrov za kvadratni meter, na ravni države pa je zdaj ta prvič višja od 3000 evrov, ugotavlja geodetska uprava. Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak navaja 2 glavna vzroka za takšno stanje.
7: Privlačnost oddajanja za turistične namene ala Airbnb, Booking in podobno. Če lastnik SP plača 6% davka, kar je vizavi 25% davka, ko če oddaja neki družini fizična oseba, seveda nekajkrat manj. Potem pa je tukaj seveda priseljevanje, ki podpira predvsem povpraševanje po stanovanjih in to v mestnih občinah.
0: Novak ob tem predlaga tudi nekaj ukrepov za ureditev nepremičninskega trga, med drugim centralno bazo podatkov o tem, kdo je najemodajalec in katero stanovanje ali hišo oddaja, davčne ugodnosti za najemodajalce, ki se povečajo pri dolgoročnem oddajanju, po njegovem prepričanju pa bo treba resno razmisliti tudi o obdavčitvi premoženja.
7: Mi smo pripravili en predlog obdavčitve premoženja, saj je samo 60% vsega premoženja v Republiki Sloveniji pravnih in fizičnih oseb v obliki nepremičnin. 40% je pa drugega premoženja in tako eno kot drugo premoženje nista obdavčena. Tako da, če vzamete vsakemu 0,1%, odtud naš predlog tudi z imenom tisočinka, bi dobili v Sloveniji z lahkoto 400 milijonov evrov davkov, ki bi jih dali za pač proračunske potrebe.
0: Nakopičenih težav na nepremičninskem trgu ni mogoče rešiti v kratkem času, dodatna težava pa je neodzivnost države. Sogovornika skrbi tudi osnutek koalicijske pogodbe nove vlade, v katerem namesto dodatnih obdavčitev predlagajo debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovansko schemo za mlade.
2: Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej.

0: ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila dva iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini.
1: V Teheran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. Včerajšnji napad na vozilo libanonske vojske, ki je terjal najmanj 10 smrtnih žrtev, je označil kot pomoto in napovedal preiskavo dogodka. Libanonski predsednik Josef Aoun je napad označil za kršitev državne suverenosti v času, ko si uradni Bejrut prizadeva za končanje vojne na pogajanjih. Gibanje Hezbolah je napad označilo za zločin, libanonski vladi pa očita izdajo. O napadih na izraelske sile v južnem Libanonu poroča tudi Hezbolah. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona voljivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Tokratne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.
2: Jutranja kronika.
0: Plodova vinska mušica je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji, veliko škodo povzroča predvsem na češnjah, marilicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Proti njej pa se sadjari borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice. Sadjari v Goriških Brdih so se letos v večjem številu poslužili tega ukrepa v svojih sadovnjakih. Več Walter Pregl.
3: Plodova vinska mušica preluknja povrhnjico ploda, njen napad, razvoj in razmnoževanje pa poleg poškodb povzročajo še gnitje, črvivost in veliko izgubo pridelka. Se pridušajo briški sadjarji. Marko Sirk iz Višnjevika.
4: Sploh na koncu te pozne češnje je skoraj nemogoče jih pripeljati do zrelosti, ker se ne dajo zatreti.
3: Pobudnik vnosa osice v sadovnjake v tem delu Brd Aleš Kristančič.
5: Vidimo, da je to edini način, se pravi to biotično varstvo, kot se temu reče, ne? Z vnosom te parazitoidne osice, da znižamo populacijo plodove vinske mušice.
3: Briški sadjarji bi bili zelo veseli, da bi bil vnos te osice uspešen, dodaja predsednik stanovskega združenja Radovan Jelina.
6: Da bi pač zatiranje, da bi uspelo kot 100%, ker sami pridelovalci češenj smo siti tega kemičnega tretiranja češenj, ker je ratlo v bub.
3: Marko Devetak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pojasnjuje.
7: Brez kemičnega varstva pač plodove vinske mušice ne moramo zatirati. Je pa biotično varstvo oziroma izpusti te parazitoidne osice, je to en komplementaren način omejevanja. Ne?
3: Parazitoidno osico je priporočljivo unesti v sadovnjake večkrat in tudi več let zaporedoma, svetuje še kmetijska stroka.
0: O tem in ostalih kmetijskih temah pa več v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor. Junija postopno odpirajo planinske koče. V Visokogorju so še posamezna snežišča, zaradi nalivov so planinske poti te dni spolzke. Zato je potrebna previdnost, še posebej, če se v gore odpravljate z otroki. Zanje je najpomembnejše doživetje, ne cilj. To je v prizadevanjih za varno gibanje otrok v gorah tudi sporočilo Planinske zveze pred novo sezono planinarjenja. Aljana Jocif.
8: Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je v 7 desetletjih spletla mrežo več kot 80 planinskih odsekov po vsej državi. Varnost otrok prihodnih obiskovalcev gora je na prvem mestu. Po podatkih GRZS se na leto v gorah poškoduje okoli 50 otrok. Približevanje gora mladim je povezano z odgovorno izbiro ciljev, pravo opremo, dobro orientacijo, spoštovanjem vremenske napovedi. Predsednik PZZS Martin Šolar.
9: pozorni moramo biti na njihove potrebe, na njihove sposobnosti in s tem pravzaprav tudi preizkusiti sami sebe, a se znamo prilagoditi njihovim ciljem, ne pa našim. Mislim, da ne smemo svojih ambicij prenašati na otroke.
8: V Sloveniji je že 45 koč, ki so družinam prijazne. Za pot z otroki je bistvena izbira pravega cilja, prilagajanje ture otrokovim sposobnostim in starosti, poudarja Urška Petek, tudi avtorica novega priročnika Majhni koraki, veliki vrhovi.
10: Zelo pomembno je pa tudi, da se znamo obrniti. Včasih pride dan, ko otrok ne zmore, ko gre vse narobe, lahko se tudi mi tako počutimo, ne? In takrat je pa fino, da naredimo tisto postavljanje. Pomalcamo, rečemo, veš kaj, a imamo midva za dan zdost.
8: GRZS je v zadnjih 15 letih zabeležila 14 posredovanj v okviru izletov planinskih društev. Zato novično priporočilo o obiskovanju gora s planinskimi društvi, ki spodbujajo tudi delo mladinskih odsekov.
0: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Cirmanom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
11: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Skopju Darka Jurgiča čaka dvojni program. Včeraj se je po zmagi nad Kalbergom s 3-2 v nizih uvrstil v finale posameznikov, že prej pa sta si skupaj z Denijem Kožulom priborila finale tudi v konkurenci dvojic. Darko Jurgič.
12: Ja, res sem vesel uvrstitve v dvakratno finale. Mislim, da lahko naredim dve lepe zmagi. Vsekakor mi je cilj, da probam osvojiti prva dva mesta, dvojicah in posamično, ampak vsekakor ne smemo podcenjevati nobenega igranca.
11: V finalu med posamezniki bo njegov nasprotnik Kanak Džak, ki je na turnirju izločil Kožula. V finalu dvojic pa se bo slovenski par pomeril s korejsko dvojico Lim Oh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca z prvega turnirja Evropske lige v Črni gori odhaja z dvema zmagama. Po zmagi nad gostiteljicami so Slovenke včeraj prav tako s 3-0 premagale še Gruzijo. Čeprav sta prva dva niza gladko pripadla slovenskim odbojkaricam, dobile so jo na 16. in 10. točki, je tretji niz prinesel največje presenečenje. Gruzijke so bile večji del niza v prednosti, Slovenke pa so šele ob koncu pripravile preobrat in slavile 26-24. Največ 12 točk je za svojo ekipo dosegla Mija Šiftar.
13: Mislim, da začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve, potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov in sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom, kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno.
11: Slovenske odbojkarice so izpolnile cilj na prvem turnirju, drugega bodo prihodnji petek in nedeljo odigrale doma proti Islandiji in Latviji. Nova zmagovalka turnirja za Grand Slam je Mira Andrejeva, ki je v finalu teniškega Rolanda Garrosa z 2-0 v nizih premagala kvalifikantko Majo Hvalinsko. Mira Andrejeva je z 19 leti postala najmlajša zmagovalka Pariza po Moniki Seleš leta 1992. Mira Andrejeva je po zmagi dejala, da je kot zelo majhna gledala Roland Garros na televiziji. Njene sanje so bile osvojiti ta turnir. Zdaj pa ne more verjeti, da ima v rokah to lovoriko.
14: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now.
11: Danes bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam tudi v moški konkurenci. Deseti nosilec Flavio Coboli bo izval drugega nosilca Aleksandra Zvereva. Druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divih vodah na Vltavi v Pragi se bo končala z današnjo tekmo v kajakaškem krosu. Na startu bo tudi 5 slovenskih čovnov. Prejšnji teden je zmagal v Tacnu zablestel Žiga Lin Hočevar, ki pred današnjo tekmo pravi.
15: Teoretično že dosti dobro vemo stvari, tako da ja, upati na dober štart in potem čim bolj dominantno tekmo bo pa težko. Pa če vsaka stopna bo težja in ja, najprej treba če stan treba prijeti, potem pa korak za korakom.
11: Na startu bodo še Jakob Šavliter, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Naja Pinterič. Pred kolesarkami na dirki po Italiji je zadnja 9. etapa, pred katero ima v skupnem seštevku nizozemka Anna van der Breggen 50 sekund prednosti pred zmagovalko včerajšnje etape in rojakinjo Demi Vollering. Urška Urška Žigart je bila na zadnji etapi 11. Skupno je na 9. mestu. Pred kolesarji je prva etapa na dirki po Dofineji. Nastopili bodo trije Slovenci, Matej Mohorič, Matevž Govekar in Gal Glivar. Pred motokrosisti je dirka za veliko nagrado Latvije. V včerajšnjih kvalifikacijah v Kegumsu je bil v razredu MXGP Tim Geiser 7, Jan Pancer pa 17. Z najboljšega startnega položaja bo startal Belgijec Lukas Kunen, v Monaku ima pred dirko Formule 1 najboljši položaj Italijan Antonelli, med motociklisti pa je bil na sprinterski dirki včeraj najhitrejši Španec Mark Marquez. Danes pa bodo znane evropske prvakinje v rokometu. V finalu Lige prvakin v Budimpešti se bo ob 18. madžarski Džer pomeril s francoskim Mecom. V popoldanski tekmi za tretje mesto se bosta pomirili poraženi ekipi polfinala Bukarešta in francoski Brest.
1: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Dežurni na uradu za meteorologijo Jure Cedilnik.
16: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zaradi povožene živali je promet oviran na Gorenjski avtocesti pred Povodjem proti Ljubljani. Pokvarjeno vozila pa promet ovirajo na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
17: To je Radio Koper.
18: Dobro jutro in lep pozdrav v to nedeljo, 7. junija, če ste že po konci, smo veseli, a morda ste celo prehiteli tisti del človeštva, ki bo nedeljski zajtrk danes družil kar s kosilom. No, če tole poslušate z enim ušesom, še pod odejo, vas popolnoma razumemo, to je seveda ustavna pravica vsakega nedeljskega jutra. Dobro jutro, to je jutro na Radiu Koper.

7 in 23 minut je ura. Dobro jutro še enkrat. 7. junija smo danes, saj ni pomembno, ali vas je pred rami vonj po sveži kavi, ali pa radijski sprejemnik, morda tisti občutek, da je vikenda skoraj konec. Nič za to, še enkrat uradni opomnik, da je danes nedelja. Res tista občutljiva točka leta, bi lahko rekli, in pa tudi tedna. Junije pa zagotovo dovolj mlad in obljublja popolno poletje. Tudi koledar je seveda prijazen in dan nasploh in od nas ne zahteva popolnoma nič. Popoln dan torej za tisto pravo vrhunsko disciplino. Prelistajte novice, poskrbite, da bo ponedeljek lep, naj bo pa jutreni zajtrk in kava spita v počasnem posnetku. Tako, kdo bomo z vami v tem nedeljskem jutru in do povdnevu? Za mešalno mizo je Jure Colja, novinar Andrej Šavko, pred mikrofonom sem Boštjan Simčič, glasbo pa izbira Armando Šturman.

0: SBS na Radio Koper.
1: Lepo nedeljsko jutro vam še enkrat želimo. Ja, nedelja je tu. Res zanimiva, namenjena seveda počitku. Po drugi strani pa je prav nedelja tista, ko recimo, da marsikdo naredi največ načrtov za prihodnji teden. Vrtičkari bi dodali, da je tudi čas za ogled vrta. Športni navdušenci, da je morda čas za preverjanje rezultatov in pa še zadnje izračune, kdo še lahko osvoji kakšen naslov. Ali pa jo je bolje preživeti nekaj na kolesu, v naravi. Skratka, tisto pravo ravnovesje med umirjenostjo in radovednostjo. In tudi danes bo Radio Koper v znamenju obeh. Ob 8. vas vabimo v oddajo od setve do žetve, kjer bomo ugotovili, da imajo tudi sadjari svoje velike nasprotnike in skrbi. Tokrat bo v ospredju drobcena plodova vinska mušica, škodljivec, ki povzroča velike skrbi pridelovalcem češenj in drugega sadja. V Brdih se proti njej vse bolj uspešno borijo z njenim naravnim sovražnikom, parazitsko osico. Hkrati bomo pokukali še v prihodnost kmetijstva med avtonomne traktorje, digitalne škropivce in druge pametne rešitve, ki bi še pred nekaj desetletji morda sodile bolj v znanstveno fantastiko, ampak so že tu. Tudi kmetijstvo gre v korak s časom. Na to bodo na vrsti poročila, pa radijska kronika, seveda, kjer bomo skočili v preteklost današnjega 7. junija. Ob 10. pa bomo obiskali Sežanski vrtec, otroška folklorna skupina Kamenčki že 30 letja dokazuje, da tradicija ni nekaj zaprašenega, ampak nekaj, kar lahko z navdušenjem in ponosom nosijo v sebi tudi najmlajši. Tokrat se bodo ljudsko izročilo in pa seveda otroška ustvarjalnost skozi Kosovelovo poezijo srečali na istem odru. No, podrobnosti ob 10. Ob 11. uri bomo sklenili niz oddaj prelomnice, posvečenih 50. obletnici furlanskih potresov. Zadnja epizoda z naslovom Smo pripravljeni odpira vprašanja, ki so vedno aktualna, tako kot so bila morda pred pol stoletja. Seizmologi vedo o zemlji veliko več kot nekoč, vendar potresov še vedno ne znamo napovedati. Kaj smo se naučili in kako smo pripravljeni na prihodnost, o tem boste razmišljali Špena Lenardič in Mariša Bizjak skupaj s strokovnjaki z obeh strani meje. Točno ob 12. ste vabljeni v prvi del današnje oddaje Glasba po željah. Tudi popoldne bomo nadaljevali z njo. To pa bomo ob 4. zavili še na športna prizorišča. Svetovno nogometno prvenstvo je tako rekoč pred vrati. Slovensko reprezentanco čaka obračun s Hrvaško v Varaždinu. Spremljali bomo tudi rokomet, vaterpolo, kegljanje in druge športne zgodbe, ki jih pripravlja Primož Čepar. Večer pa, kot se za vsako nedeljo na Radiu Koper spodobi, je čas za glasbo. Ob 20. bo Zvone Tomac pripravil nov privilegij dobre glasbe, od kantavtorskih zgodb Marka Breclja do Tomaža Drobeža, pa do svežih zvokov obalne skupine Liquid Gasoline. Popolna spremljava za miren zaključek dneva, bi lahko rekli. Seveda ne bo manjkal tudi glasbeni izbor. Istoka Novaka Izija, vse bo seveda pripravljeno, da bo tale nedelja res prijetna, kot smo rekli na začetku, radovedna in morda ravno prav počasna, da se nov teden ne bo prehitro začel. 47 minut je ura ob 20. oziroma ob 8. oprostite, kot že rečeno, čas za današnjo kmetijsko oddajo.

0: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

Martina Trampuš je bila to, skladbo Danes je dan. Gremo najprej na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. 8:02 je ura, že čez približno pol ure vas vabimo k poslušanju prvih današnjih jutranjih poročil. Kot že prerečeno, danes jih pripravlja in ureja Andrej Šavko, sledi pa kmetijska oddaja od setve do žetve. Poglejmo vsebino. Plodova vinska mušica ali Drosophila suzuki je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Povzroča veliko izgubo pridelka, predvsem na češnjah, marelicah, jagodičevju in drugemu občutljivem sadju. Navzoča je po vsej Sloveniji, proti njej pa se sadjari bojujejo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice, ki je naravni sovražnik plodove vinske mušice. Ta škodljivec v brdih povzroča največ škode na češnjah, zato so tamkajšnji sadjari začeli v večjem številu in okrepljeno vnašati to parazitsko osico, tako, v svoje nasade. Pridružili smo se jim v enem od češnjevih nasadov v Višnjeviku na Ptuju, pa smo si na dnevu agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu ogledali delovanje avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev za kmečka opravila. V oddaji, ki jo je pripravil Walter Pregel, predstavljamo tudi turistično kmetijo ob izviru Krupe v Beli krajini. Prisluhnite.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste z nami. Pred tremi dnevi smo dobili novo slovensko vlado in z njo tudi novega kmetijskega ministra. To je postal 48-letni Janez Cigler Kralj, ki med svojimi prednostnimi nalogami med drugim napoveduje.
2: Če sem na eni strani zelo poudaril tradicijo in ohranitev slovenskih vrednot, načina življenja in proizvodne hrane, pa naj na drugi strani zelo poudarim tudi drugi vidik, digitalizacijo. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. Moje vodilo je varna, samooskrbna Slovenija, močno podeželje, manj birokracije, več priložnosti za delo, družino in za razvoj. Potrebujemo precej manj birokracije, kot smo ji priča. Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov.
1: Sicer pa je prvi konec tedna v juniju na Goriškem običajno v znamenju praznika češenj v Brdih. Letos je prav posebej slovesno in pestro, saj zaznamujejo jubilejno 60. praznovanje. Včeraj med drugim spektakel s 60-metrskim češnjevim štrudljem, danes pa pohod od češnje do češnje in tradicionalna povorka briških vozov. In kaj je bricem pomenil in še dan danes pomeni ta sadež?
3: Češnje so pomenile prvi denar v letu. Do češnje je bila velikokrat revščina in češnje je bila tista, ki je postavila kmeta na dober položaj.
1: Ja, s češnjami je zaslužek, a je tudi veliko dela in skrbi. Te pa pridelovalcem prinašajo vremenske nevšečnosti in predvsem škodljivci. In prav z zadnjimi tudi začenjamo današnjo oddajo. Plodova vinska mušica ali Drosophila suzuki je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji. Proti njej pa se sadjarji borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice Trichopria drosophile, ki je naravni sovražnik plodove vinske mušice. Ta povzroča izgubo pridelka predvsem na češnjah, marelicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Pridelovalcem je vse bolj jasno, da z ukrepom kemičnega varstva, se pravi škropljenjem, ni mogoče učinkovito obvladati populacije plodove vinske mušice. Zato se poslužujejo vnosa parazitske osice v svoje nasade. Kako to izgleda, smo si ogledali v Višnjeviku v Goriških Brdih. Plodova vinska mušica preluknja povrhnjico ploda, njen napad, razvoj in razmnoževanje pa poleg poškodb povzročajo še gnitje in črvivost ter izgubo kakovostnega pridelka, ugotavljajo sadjarji. Pobudnik vnosa parazitske osice v Višnjeviku Aleš Kristančič o dozdajšnjih izkušnjah.
4: Lansko leto smo to prvič spuščali, opažil sem pa to, ne, po češnjah imam ene marelice, ki so v lanskem letu praktično niso bile napadene z to plodovo vinsko mušico, ne, se pravi z Drosophila suzuki. Ne. Ali je že ta, bom rekel, parazitoid nrdu tak efekt, je težko reči, recimo na osnovi enega leta, ampak bomo videli, upajmo, da bo uspeh v čim krajšem času takšen, da bo praktično se prag škodljivosti znižal na minimum. Ne? Na tak način je to bolj trajnostno in okolju bolj prijazno.
1: Največ škode povzroča plodova vinska mušica na češnjah, ugotavlja Marko Sirk.
5: Sploh na koncu te pozne češnje je skoraj nemogoče jih pripeljati do zrelosti, ker se ne dajo zatreti. Pač ne moramo pričakovati rezultatov tu v enem letu, zdaj če je res to, da se ta osica razmnoži in da bo preprečevala razmnoževanje Suzuki, pol upamo, da bo ena rešitev, vsaj da omili škodo, ki je in omili populacijo Suzuki.
1: Sadjar Matej Jakončič iz Vedrijana ima približno 470 češnjevih dreves. Je vnos osice rešitev?
6: Ja, sem se že odločil, seveda. In tudi naprej, jaz sem zdraven, no, brez dvoma. Saj probati je treba, no, pole. Bomo videli, kaj bo.
1: O letošnji letini češen pa?
6: Na začetku je bilo bolj slabo, pač zaradi dežjama, zdaj upam, da tako stane, da bo v redu, no.
1: V Združenju sadjarjev Brda si po besedah predsednika Radovana Jeline želijo in upajo, da bo tovrsten način zatiranja plodove vinske mušice uspešen.
7: Ker sami pridelovalci češen smo siti tega kemičnega tretiranja češen, ker je ratlo obup. Največji problem češen je ta vinska plodova mušica, ki dela precej škode. Če govorim za to letošnje leto, se že pojavila pri zgornjih sortah, pol kasneje se je pač vreme ohladilo, se je tudi ona bolj zgubila, ampak zdaj postaja problem, ker dost zgornjih sort je ostalo na drevesih in bo imela vse pogoje, da se bo ta vinska plodova mušica razvijala. Zdaj, kar se tiče vnosa te osice, smo tako na bolj na hitro, ampak smo obvestili vse naše člane Združenja sadjarjev Brda in se jih je odločilo tam cirka 20 članov, kar veliko bi lahko rekel, ampak za naprej, za naslednje leto že delamo na tem, da bi se čim več pridelovalcev odločilo za nakup nabavo te osice, kajti le tako bomo skupno bolj močni in bolj uspešni proti tej vinski plodovi mušici.
1: Parazitoidno osico je priporočljivo unesti večkrat in tudi več let zaporedoma, svetuje agronomka Maja Črešnar iz podjetja Picount, ki dobavlja te osice.
8: Trichopria drosophilae je parazitoidna osica, ki parazitira, se pravi, ličinke oziroma bube drosophile, se pravi plodove vinske mušice. In s tem nekako vzpostavlja eno simbiozo, se pravi s tem preprečuje nadaljni razvoj drosophile in zmanjšuje samo populacijo. Vnos je čisto enostaven, se pravi najboljše pod samo rastlino, v senco, pa na različnih koncih sadovnjaka, lahko tudi, če je kjer, recimo tam, kjer je ta odpaden material, da se tudi tam vnese, namreč tam je leglo plodove vinske mušice in tam potem največ opravi tale parazitoidna osica.
1: Plodove vinske mušice brez kemičnega varstva ne moremo zatirati, je pa biotično varstvo z naravnim sovražnikom komplementaren način omejevanja, poudarja Marko Devetak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
9: Plodova vinska mušica je praktično povsod prisotna, ne? Se pravi ima izjemno širok krog gostiteljev, tako da najdemo jo praktično povsod. Je pa potrebno poudariti, ne, da zlasti v fazi dozorevanja češenj takrat prihaja do odlaganja jajčec, ne, in takrat je kot taka tudi najbolj nevarna. Težko rečemo, da bomo s biotičnim varstvom pač dosegli nek hiter padec, ne, vendar je to nek tek na dolge proge. Ne. Se pravi, dolgoročno, ne, pač tudi to biotično varstvo prispeva, ne, pač k omejevanju populacije. Ne.
0: Novi trendi.
1: Na Ptuju so pred dnevi v infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta Slovenije pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Slovenski kmetje so si lahko ogledali praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev za obdelavo zemlje ter za ostala kmečka opravila. Predstavitve se je udeležilo približno 500 obiskovalcev, od kmetov do strokovnjakov in študentov. S Ptuja Gabriela Milošič.
10: Blaž Gemšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
11: Predstavljamo nove tehnologije v kmetijstvu, predvsem poudarek je na agrorobotiki, na različnih sistemih, tako za vrtnarstvo kot za poljedelstvo, sadjarstvo in pa vinogradništvo. Imamo tudi netalne gojitvene oblike v našem rastlinjaku, se pravi hidroponika za zališča in pa solatnice, potem imamo nivelacije terena, ena najbolj naprednih poljedelskih vrtnarskih škropilnic za podporo AI in pa kamer, pametno namakanje senzorika, georadarske tehnologije in še kar nekaj več.
10: Slovenski kmetje že zdaj v nekaterih panogah s pridom uporabljajo najnovejšo tehnologijo.
11: Resnici je tak, da živinorejci so najbolj usvojili te robotiko v okviru različnih robotskih sistemov v živinoreji, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolj je tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, v vrtnarstvu, potem tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje, tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne. Tukaj imamo tehnologije, ki nam lahko pomagajo, da potem vemo, kakimi tlemi razpolagamo in na kak način potem lahko z različno agrotehniko tudi izboljšujemo na dolgi rok.
10: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
12: Ja, to je zagotovo ena priložnost, ki se bo prihodnost mogla pokazati, no? Ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no? Oziroma mladi neče več dela toliko in robotika je zagotovo tista, ki lahko delost priprinese.
13: Tega še ni bilo na slovenskih poljih. Najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo. Če bomo tega zgubili, nekaj, ampak kako ne moramo priznati, da se počasi izgublja ta kmetijska zemlja, ar po aru, to je največja težava. Kaj enkrat, ko zemlja kmetijska več ni, več nikoli ne bo. Nikoli več, ne. Stroji so pa danes do jutri vedno boljše, tako da je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej.
10: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta bi kmetom svetoval, naj najprej vložijo v...
11: Prvo in osnovno je sodobna analiza tal, da mi vemo, pri čem smo, da so te resolucije zelo, zelo precizne, od tam naprej pa gradimo. Seveda si slovenski kmet proba prilagaja tehnologijo svoji specifični potrebi na kmetiji. Največ seveda gre v nekaj take, ko je tu za nama ali pa ob nama stroje, se pravi, ki je več ročnega dela, se pravi tukaj govorim, da je ta robot za obiranje jabolk avtonomen, potem pa mulčenje v trajnih nasadih in pa pršenje v poljedelstvu, pa tudi kot pametne škropilnice, nivelacije terena in tako naprej.
10: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
14: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malo večje kmetije, postopoma tudi to bo cenovno vedno bolj dostopno, ne?
10: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
14: Ja, to pa malo naš značaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo, ko so skupaj nastopijo na nekaterih in razpisih in tudi med sebojno si pomagajo, vendar ta slovenska narava je bolj taka, da tako smo, ne, zdaj značaja ljudi ne more spreminjati, ne, in je to...
15: Lahko pa ga vzgajaš.
14: Ja, to pa res, ja.
10: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva pa ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
15: Kaj je negativni vidik umetne inteligence in digitalizacije slovenskega kmetijstva?
11: Ne vemo še. Ker smo še premalo testirali, torej vam težko zdaj to odgovorim, kaj bi bil negativni, mogoče moje osebno prepričanje, preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
10: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
16: Ja, pač ne moreš zaupati še umetne inteligence, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko, se moraš zanašati na svoje znanje, ker se ga pač že prej pridobil, pa ker je že pač tudi že preizkušeno.
10: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
0: Setve do žetve. Na obisku.
1: Turistične kmetije veliko prispevajo k slovenskemu podeželju. Svoje nastanitvene zmogljivosti in ostale storitve ponujajo turistom v krajih, kjer ni druge ponudbe. Med takimi območji v Sloveniji, ki so za mnoge še neodkriti biseri, je Bela krajina z bogato tradicijo in neokrnjeno naravo. Tamkajšnjo turistično kmetijo ob izviru Krupe je obiskala Jernejka Drolec.
17: Dobrodošli, dragi moji precarjančevi. Takole toplo nas je sprejela Snežka Carjanec na turistični kmetiji ob izviru Krupe, ki je urejena kot iz pravljice. Kot je povedala, na kmetiji dela vsa družina, skupaj z njo starša in njena sestra Zvonka. Letos je 30. leto, odkar se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
18: Torej, imamo sobe, lahko namestimo goste v 6 sob, ponujamo nočitev s zajtrkom, lahko se odločijo za polpenzion, pa tudi nudimo pogostitve. Vsa kakšna družinska srečanja, lahko so to poslovna srečanja ali pa skupine izletniške ali popotniške. Gosti se pri nas vedno najavijo. Drugač pa naša kulinarika bi rekla, da temelji na domači hrani. Pripravljamo sezonsko sestavine za naše jedi, so seveda pridelane večinoma na naši kmetiji. Ostalo tu tudi dokupimo lokalno, pa nekako se držimo pa koncepta babičine kuhinje, tako v tradicionalnih jedeh, kot tudi v postrežbi.
17: Kmetija obsega med 20 in 25 hektarji, od tega je pol gozda. Imajo pašnike, sejejo žita, imajo tudi vinograde, pridelujejo namreč domače rdeče in belo vino, iz visokodebelnega sadovnjaka, jablan starinskih sort, pridobivajo jabolčni sok, nudijo pa tudi bezgov sok in več vrst gostih sokov iz doma pridelanega drugega sadja.
18: Kar se tiče mesa, torej gojimo ovce, potem piščance pa mlade kokoši za meso, pa nesnice, ostalo dokupimo lokalno. Pa seveda zelenjava, tukaj bi pa kar rekla, da smo skoraj kar samo oskrbni.
17: Pozornost obiskovalcev pritegnejo petelini in kokoši brez repa. Gre za pasmo avrokana, ki rečejo tudi velikonočne kokoši. Njihova jajca so namreč zelene, modre ali roza barve in ne vsebujejo holesterola. Zadnjih nekaj let pa vlagajo v energetsko obnovo. Postavili so sončno elektrarno, čistilno biološko napravo in sanirali ogrevanje.
18: In smo nekako še dodali toplotno črpalko, pri tem pa imeli srečo, naleteli na vodo in imamo zdaj tudi vrtino za vodo, kar pa zelo prav pride pri pridelavi zelenjave. Da lahko tako tudi na manjši površini predelaš veliko več zelenjave.
17: V ponudbo so vključili tudi delavnico za izdelavo hišne pogače. Ta najbolj navdušuje otroke, nudijo pa tudi fizioterapevtske storitve.
18: Da ne bom pozabila, tle imam glih Zvončico, to je pa moja sestra, pa je fizioterapevtka, tle imamo tudi urejen manjši prostor. Neurofizioterapevt je njena specialnost, zato tudi ponujamo za goste po dogovoru, kolikor imajo te željo, da se dogovorijo za fizioterapevtsko obravnavo. Najnovejša zadeva, smo prišli na idejo, da bi uredili kot en tak park ali pa ne vem, da bi te grede in zasaditve označili. V glavnem, rožica smo poiskali imena, oblikovali QR kodo, gost, katerega zdi tole zanima, si poslika in si prebere o določeni vrsti. Popestritev za tiste, ki jih ta tematika zanima.
17: Poleg kulinarike goste pritegne sama lokacija, izvir pod mogočno skalo in doživljanje neverjetnih modrih odtenkov reke Krupe.
18: Naša vas je Krupa, imamo tudi reko, izvir reke Krupe, krasna, zanimiva res zadeva za ogled. Potem je naprej še viseči most, lepa pohodna pot ob vodi, vse do naslednje vsi, kjer je še podzemna jama. Jodovska hiša, tako da to je krasno zavideti. Tukaj je bilo tudi nahajališče in človeške ribice, pa posebne vrste jamske školjke, ki je res znamenitost v Evropi. Te vse reči so predstavljene v prenovljeni zbirki v Semiču, naslov zbirke Narava Bele krajine, torej če ste v Beli krajini, vredno ogleda.
17: Na mestu, kjer je nekoč stala stara bivalna belokranjska hiša in so jo vmes podrli, je leta 2009 nastala nova stavba, s katero so se po dimenzijah in izgledu skušali čim bolj približati stari. V njej je posebni zaklad kulturne dediščine podeželja. To je zbirka belokranjskega lanenega platna in vezenja.
18: Tipično belokranjsko vezenje vam tukaj lahko pokažem. Tehnika se imenuje tkaničenje in tukaj gre za vedno je belokranjsko vezenje modra rdeča. Rdeča kombinacija lahko je samo modro ali samo rdeče in s tem tkaničenjem je okrašena tudi naša narodna noša.
17: Zelo zanimiva je zbirka stenskih vezenih prtov, ki so okrasili stene hiš, ne samo v Beli krajini, ampak po vsej Sloveniji.
18: Mi smo želeli s to zbirko, ki jo imamo na podstrešju, da bi se ohranili te reki, motivi, ki so bili na teh stenskih prtih in smo najprej desetletja ali več zbirali tele reke. Dobili smo na papirju te motive, prerisali na platno in naša stara mama se je posvetila in tole izvezla.
17: Kaj pravijo reki na prtih?
18: Kjer v srcu mir prebiva, tam se spi sladko, naj bo to na slamici ali na pernici. Nekateri so bolj od hrane, nekateri so bolj veski od angličkov, te so ponovat imeli bolj po spalnicah.
17: V muzejski hiši Prcerjančevih, ki smo jo obiskali v organizaciji Zveze turističnih kmetij Slovenije, je tudi soba posvečena Janku Lavrinu, pomembnemu slovenskemu literarnemu zgodovinarju, esejistu, pisatelju in prevajalcu, ki se je rodil v sosednji hiši.
18: Gospod je lahko govoril 32 jezikov, v 13 je pa prevajal slovenske pisatelje in pesnike v mnoge tuje jezike, tudi Prešerna, Gradna, Bora. Ni tako znan, pa si zasluži kakšno besedo.
17: Sicer pa so med njihovimi gosti, ki jih je več v toplejših mesecih, tako Slovenci kot tujci, slednjih je vsako leto več. Prevladujejo ljubitelji narave in rekreativni športniki, predvsem pohodniki in kolesarji.
1: In s tovrstnimi užitki tudi končujemo današnjo kmetijsko oddajo. Pod njo se podpisujemo novinarji Gabriela Milošič, Jernejka Drolec in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbel Boštjan Simčič. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Na Kosovu znova potekajo parlamentarne volitve. Cene nepremičnin v zadnjem letu zrasle za 10%.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na Bližnjem vzhodu medsebojne napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila dva iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjem v Hormuški ožini. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. Tamkajšnje gibanje Hezbolah pa je napadlo več izraelskih enot na jugu države. Ameriški mediji medtem poročajo, da ZDA razmišljajo o uporabi zamrznjenega iranskega premoženja za pomoč zalivskim državam pri obnovi po iranskih napadih. Na Kosovu potekajo predčasne parlamentarne volitve, že tretje v nekaj več kot letu dni. Za podporo dobrih 2 milijonov volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Geodetska uprava je v zadnjem poročilu o stanju trga nepremičnin v letu 2025 zapisala, da lahko govorimo o norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo dostop do dostojnega stanovanja. Samo lani so se stanovanja in hiše podražili za najmanj 10%. Od leta 2020 so cene zrasle za skoraj 80%. Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak navaja glavna vzroka za takšno stanje.
2: Privlačnost oddajanja za turistične namene, ala Airbnb, Booking in podobno. Če lastnik SP plača 6% davka, kar je vizavi 25% davka, kot če oddaja neki družini fizična oseba, seveda nekajkrat manj. Potem pa je tukaj seveda priseljevanje, ki podpira predvsem povpraševanje po stanovanjih in to v mestnih občinah.
0: V Piranu so potapljači iz Slovenije in Hrvaške včeraj odstranjevali odpadke, ki so končali na dnu morja. V piranskem Andraču so na čistilni akciji Čiščenje brez meja poleg 50 prostovoljcev sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Kristijan Adrian Novak iz prostovoljnega gasilskega društva Piran.
3: Mislim, da je iz leta v leto, da so ljudje bolj ozaveščeni glede tega, da mora biti morje čisto. Edino dosti cigaretnih ogorkov je v morju, to pa zelo dosti časa potrebuje za se razgraditi v morju.
0: Potapljaška akcija sočasno poteka tudi v Strunjanu, kjer so se zbrali rekreativni potapljači z vse Slovenije. Slovenska nogometna reprezentanca se bo

0: Evi v Varaždinu pomirila s Hrvaško. Za naše vzhodne sosede bo to zadnji preizkus pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile Združene države, Kanada in Mehika. Slovenski selektor Boštjan Cesar pričakuje, da bodo Hrvati dodatno motivirani. Zato poudarja, da bodo morali biti njegovi varovanci zaradi tega še bolj agresivni in zbrani v vseh fazah igre. In še kratka vremenska napoved. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 16, Ljubljana 17, Nova Gorica 19, Trst, Umag in Koper pa 21 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Lomom proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Najdovščino v obe smeri do ponedeljka 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Ura pa je 8:34 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 9. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Postojni na območju Kolodvorske ceste 46 ter Kraške, Štihove, Volaričeve in Župančičeve ulice med 9. in 14. uro. Na območju naselij Dolnje Ležeče, Brežec pri Divači in Gradišče pri Divači med 8.30 in 14. v naselju Lokev, med 8 in 10.30 v Sežani na Partizanski cesti med 11.30 in 13.30. V Tribanu, Škocijanu, Boninih in v Kopru na Tribanski cesti med 8 in 14.30. V Pacugu med 8.30 in 12. uro. V Novi Gorici na območju Streliške poti med 7.45 in 9.15 ter 15. in 16.30. Pa še v Idriji na območju Idrijske in Žiravske ceste med 10.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

0: Radijska kronika.
1: Ob 8 in 48 še skok v zgodovino današnjega 7. junija. Stanislav Mazij je leta 1932 diplomiral na gozdarski fakulteti v Beogradu in nato služboval pri gozdarski upravi v Makedoniji in pri banski upravi v Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je bil interniran v Gonarsu, po njej pa je sodeloval pri nastajanju gozdnih gospodarstev v Idriji in Tolminu ter se posvetil sistematični vzgoji gozdarskih kadrov. Organiziral in vodil je tečaje, ki so bili zametek nižje gozdarske šole v Postojni, poznejšega gozdarskega šolskega centra. Za svoje delo je dobil Jesenkovo priznanje, ki ga podeljujejo za uspešno pedagoško, raziskovalno in operativno delo na biotehniškem področju. Rodil se je na današnji dan leta 1906 v Ljubljani. Pravnik in diplomat Boris Schnuderl velja za enega od arhitektov ozimskih sporazumov. Bil je pooblaščeni pogajalec in več let skupaj z italijanskim diplomatom Eugenijem Carbonejem vodja mešane jugoslovansko-italijanske komisije za končno določitev meje med državama. Na današnji dan leta 1992 je bil v Jurovskem dolu pri Lenartu v še vedno neraziskanem atentatu umorjen Ivan Kramberger, posebnež in dobrotnik iz Negove. Kramberger je, kot rečeno, bil ustreljen na današnji dan okoli 18.45, ko je na predvolilnem shodu predstavljal svoj program za predsednika republike pred volitvami decembra leta 1992, na katerih so kandidirali še Marko Demšar, Milan Kučan in Jože Pučnik. Poglejmo še ostale dogodke, ki so zaznamovali današnji dan. Leta 1879 se je rodil danski polarni raziskovalec Knut Rasmussen. Posvetil se je raziskovanju Grenlandije, ustanovil je polarno postajo Thule, odkoder je v letih od 1912 do leta 1932 organiziral 7 odprav v notranjost Grenlandije in kanadsko Arktiko. Leta 1914 so odprli panamski prekop, ki so ga Američani začeli graditi leta 1904. Pri gradnji pa je sodelovalo več 10.000 delavcev. Za gradnjo so porabili 350 milijonov ameriških dolarjev. Do 31. decembra leta 1999 so s prekopom upravljali Američani, tega dne pa so upravo predali Panamcem. Panamski prekop povezuje Atlantski in Tihi ocean, z njegovo gradnjo je bila pomorska pot med vzhodno in južno obalo Amerike korenito skrajšana in olajšana, saj ladjam ni bilo več treba pluti okrog viharnega rta Horn. Leta 1952 se je rodil severnoirski igralec Liam Neeson. Med drugim je igral v filmih Gangs of New York, Schindlerjev seznam, Michael Collins, Excalibur in The Mission. Leta 1969 je umrl slovenski pisatelj Josip Ribičič. Leta 1980 pa je umrl ameriški pisatelj Henry Miller, ki je pisal romane predvsem v naturalistični tehniki z močno poudarjeno spolnostjo. V svojih delih je neprekrito prikazoval tabuizirana področja življenja kot protest zoper okorelost in konvencije. Njegova najpomembnejša dela so Rakov povratnik, Kozorogov povratnik, Sexus, Plexus in Nexus. Rodil pa se je 26. decembra leta 1891 v New Yorku. Leta 1993 so v Clevelandu v Ohaju postavili temelje za gradnjo dvorane Rock'n'Roll Hall of Fame. Na današnji dan leta 1993 je v prometni nesreči na avtocesti blizu Ingolštada umrl eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Dražen Petrovič. Pa še glasbena za konec. Leta 1958 na današnji dan se je rodil igralec in pevec Prince Rogers Nilsson, bolj poznan kot Prince. Leta 1984 je posnel album Purple Rain, ki je postal eden izmed največjih uspešnic 80-ih let prejšnjega stoletja. Leta 1985 je pesem Purple Rain in sam album osvojil 3 nagrade Grammy. Ob 8.52 si privoščimo tole simfonijo Prince in Purple Rain.

0: Prireditve danes.
1: In danes je nedelja, 7. junija. Poglejmo dogodke. Taberna Koper bo med 9. in 18. uro gostila Second Hand Bazar. Obiskovalci bodo lahko poskrbeli oziroma pobrskali med modnimi zakladi, vintage oblačili in unikatnimi dodatki po ugodnih cenah, ter s tem podprli trajnostni način nakupovanja. V auditoriju Portorož bo ob 18. uri srečanje obalnih pihalnih orkestrov, na katerem bodo nastopili pihalni orkestri Piran, Izola, Koper, Marezige, Sveti Anton ter godbeno društvo Mužika. V kulturnem domu Tomaj bo ob 18. uri literarno-glasbeni večer Srečko in jaz posvečen 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela. V recitalu bo nastopil Jakob Krištof, za glasbeno spremljavo, na klavirju pa bo poskrbela Ana Tjusen. Pred prireditvijo bo ob 16.30 v Tomajski župnijski cerkvi tudi spominska maša ob 100-letnici Kosovelove smrti. V novogoriškem epiku oziroma Epic Centru bo ob 11. uri brezplačen ogled razstave Mesto na meji, ki skozi osebne zgodbe prikazuje preteklost Goriške v 20. stoletju. V SNG Nova Gorica bo ob 16.30 pogovor nad vlada kapitala nad zdravjem ljudi v posledicah onesnaževanja v Soški dolini. Ob 18. uri pa bo sledila še dokumentarna drama Anhovo. Ob 120-letnici bohinjske proge bodo na mostu na Soči in v Bači pri Modreju pripravili dogodek Naša železnica. Ob 14. uri bo voden sprehod od železniške postaje Most na Soči do sotočja Idrice in Bače. Ob 15. uri pa odprtje razstave arhitekta Elvisa Jerkiča pri viaduktu Idrica. Še povabilo na pohod. Obalno planinsko društvo Koper vabi člane skupine Starejši mladinci na pohod na hrvaški Snežnik, ki bo v sredo 10. junija. Udeleženci se bodo ob 7. uri zbrali na parkirišču pred stadionom Bonifika in se z avtomobilom odpeljali proti izhodišču na Plataku. Po nezahtevni krožni poti bo približno 3 ure hoje. Prijave zbirajo na telefonski številki 040-864-052, torej telefonska številka ponavljamo 040-864-052. Oglasila se bo Lili. Poglejmo še k sosedom. Na vrtu muzeja Sartorija v Trstu bo ob 21. uri na sporedu predstava Po Hamletu. V dramskem projektu, nastalem po motivih Šekspira, nastopajo Alejandro Bon, Veronika Dariol, Davide Rossi in Giacomo Tamburini. Še kino ponudba v Kosovelovem domu v Sežani bodo ob 18. uri predvajali film Super Superge, ob 20. uri pa konstruktivistični filmski hibrid Dislocirana enota Kosovel. Po projekciji bo sledil pogovor o ustvarjalnem procesu in pa koncert. V kinu gledališča Tolmin si boste lahko ob 17. uri ogledali film Ohcet, ob 19. uri pa Hudičevka v Pradi 2. V Art kinu Odeon v Izoli bodo na sporedu filmi Pesem Kita Grbavca ob 17. uri, Ples lisic ob 19. uri in Novi val ob 21. uri. Tako, to so bili dogodki, karkoli boste izbrali, imejte se res lepo. Gremo še na ceste. Žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom, previdno v obe smeri. Kratka poročila na Radiu Koper pa že kmalu, ob 9:30.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Izraelska vojska je sporočila, da so bili v napadu z brezpilotnimi letalniki ranjeni 4 vojaki, ki so bili del operacije v Južnem Libanonu. Izraelska vojska naj bi ob tem prestregla še 2 izstrelka, ki sta na njihovo ozemlje priletela iz Libanona. Judovska država medtem sicer nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. V Armeniji danes potekajo parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus pro-evropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije. Od te se je vlada premijeja Nikola Pašinjana, čigar stranka v anketah kotira najvišje, začela oddaljevati potem, ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom oceanov danes ob obalnem pasu med Koprsko in Izolsko občino poteka čistilna akcija Skupaj za našo obalo. Po vzoru lanske akcije bodo prostovoljci čistili na kopnem, na vodi supi in s pomočjo potapljačev tudi podvodno gladino. V sklopu praktičnega usposabljanja študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je nastal Kino na okoli, ki bo danes gostoval v Gočah. Njegov namen je pripeljati filmske projekcije na podeželje ter mlade opremiti z novimi izkušnjami, je dejala Maja Stegovec z Novogoriške akademije umetnosti.
2: Študentje s pomočjo mentorjev pedagoških organizirajo vse od samega selekcije izbora filmov, organizacije, kontaktiranjem, opremo, tehničnimi podrobnostmi, pač tudi promocijske materiale so sami naredili, tako da se študentje na ta način dobijo neko izobrazbo oziroma izkušnjo, kako se stvari grejo potem, ko zaključijo študij.
1: V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori danes odpirajo razstavo del, ki so nastala na zadnji 31. likovni koloniji Umetniki za Karitas. Zadnja likovna kolonija je potekala pod naslovom Odprta vrata, zbrana sredstva od prodanih del pa bodo namenili pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju Koprske škofije. Hokejisti Las Vegasa so na tretji tekmi finala Severnoameriške lige NHL doma po podaljških s 5-4 premagali Karolino. Zlati vitezi so povedli z 2-1 v zmagah. Četrta tekma finala, prav tako v Las Vegasu, sledi v noči na sredo. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj. Zjutraj bo pihal burin, čez dan maestral. Morje bo mirno. Čez dan rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km.

0: Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 16, Tatre 19, Gorica in Dolenje 21, v Kopru pa 23 stopinj. Žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom, previdno v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Duncem in Lomom proti Ljubljani. Ura je 9:34 minut.
1: To je
2: Radio Koper.

22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

širo potat. Tole si se pa prav potrudu, zakaj za sabo ne pospraviš gat? Kaj buleš tja v tri dni?

0: čakaj, čakaj, stoj. Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, zašli smo nekam, je res?
1: Oto Župančič, Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
2: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pa ima uno, ki smo začeli od začetka, to.

0: Zastoj je na cesti Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper, ostalih posebnosti pa na primorskih cestah trenutno ni. Se pa zagotovo pričakuje povečan promet v popoldanskem in večernem času. Ura je točno 10, sledi naslednja vsebina tega nedeljskega dopoldneva. Namreč odpravili se bomo v vrtec Žana, kjer že 30 letja deluje otroška folklorna skupina Kamenčki. Obiskujejo jo otroci od 4. do 6. leta starosti in se v njej učijo različnih veščin. Ponosni na svojo dolgoživost so v sežanskem Kosovelovem domu pred nekaj dnevi pripravili odrski nastop, na katerem so se predstavili tudi vsi drugi otroci iz vrtca. Ker je letos Kosovelovo leto, se je z otroškim izročilom prepletala tudi njegova poezija. Več Irena Cunja.
1: Začelo se je pred 30 leti. V šolskem letu 1994-95 so v vrtcu Sežana v okviru projekta Kras nekoč in danes raziskovali ljudsko izročilo. Kar so zbrali na terenu, so se stavili v koreografijo in se predstavili na odru Kosovelovega doma. Kot otroška folklorna skupina Kamenčki. Ustanovila in dolga leta tudi vodila jo je nekdanja vzgojiteljica v enoti vrtca Sežana Mirjam Štrukelj.
2: To ime smo v bistvu zbrali skupaj s starši. Starši so predlagali veliko različnih imen, ampak potem, ker je tukaj na Krasu res veliko kamenja in tudi zelo veliko igr, ki se jih igra s kamenčki, naprimer kamenčkanje, pa metanje škrov, pa ristanc in tako naprej. Izmed vseh imen smo potem izbrali to ime Kamenčki, tudi ker so majhni in prisrčni in se radi igrajo.
1: V folklorni skupini Kamenčki ohranjajo otroško izročilo krasa, igre, plese, pesmi. Nosijo kostume oziroma nošo značilno za začetek 20. stoletja. Izdelali so jo po slikovnem gradivu.
2: Pri otrocih razvijamo ritem, posluh, da sodelujejo eden z drugim, da se naučijo odrskih zakonitosti in da s tem tudi pridobijo na samozavesti, da se začutijo kot skupina.
3: Mentorirate to skupino vzgojiteljice v vrtcu ali imate kakšnega občasno zunanjega pomočnika, sodelavca, mentorja?
2: Ja, jaz sem v bistvu 27 let vodila to skupino. Vedno sem imela tudi eno vzgojiteljico, ki mi je pomagala, ker sam je težko pri taki skupini za vse poskrbeti. Ko sem pa šla v penzijo, sta prevzeli skupino Mateja Švara in Špela Poljanšek.
1: V skupino so vključeni otroci od 4. do 6. leta starosti, zbrani iz 10 različnih skupin. Delujejo v enoti vrtca Sežana, vaje imajo enkrat na teden. Mentorica Špela Poljanšek.
4: V bistvu nič ni težko, ker to delamo s srcem in z veseljem. Predvsem pa najprej, ker so to skupine iz večjih skupin, različni otroci, jih je treba najprej, da se spoznajo, da ugotoviva sploh, ali imajo ritem, kako pojejo. Tako da začnemo vedno v tej skupini, folklorni skupini, z različnimi pesmimi, s plesi, z izštevankami in šele na koncu potem naredimo koreografijo, ki je potem za nastop.
1: Ravnateljica vrtca Sežana Teja Čeh-Svetina.
5: Najprej je to skupina. Skupina se mora uigrati na različne načine. Vse izhaja iz igre. Otroci na ta način izrazijo svoje potrebe, želje. Gre za pripovedovanje različnih zgodb, pripovedk, izštevank, petje. Potem so različne projekti, ko se otroci in strokovne delavke in starši povežejo, raziskujejo, kako so živeli nekoč, kaj povejo njihove babice in vse to potem pletejo v odrske postavitve.
1: Nastopajo za starše, za druge skupine, v domu upokojencev, na dobrodelnih prireditvah, tudi na otroških folklornih festivalih. Mentorice znanja in veščine pridobijo na usposabljanjih Javnega sklada za kulturne dejavnosti, pove mentorica Mateja Švara.
6: Ker sem vzgojiteljica, to opravljam v vrtcu in zato je tudi mene navdušila Mirjam. Najprej sem jim bila v pomoč, kasneje pa sva s kolegico Špelo prevzeli tudi sami skupino, ki jo sedaj še vedno vodiva.
3: Kako prijete do oblačil?
6: Ja, za oblačila je pa že prej poskrbela Mirjam Štrukelj, tako da samo poskusimo na otroku, če mu je prav in obleka čaka za nastop.
1: Seveda brez pomoči staršev tudi uspehov ne bi bilo, še pove Mirjam Štrukelj.
2: Zelo veliko vlogo imajo tukaj starši, da spodbujajo otroke, da jih vozijo na vaje, da priskočijo tudi na pomoč, recimo takrat, kadar nastopi tudi pri njih trema, čeprav oni tega ne prepoznajo, ne, ampak rečejo, mogoče ne bi šel nastopati ali pa ga boli trebušček in rabijo spodbudo staršev.
1: Za konec pa ravnateljica Teja Čeh-Svetina.
5: V današnjem času digitalne tehnologije, telefonov, računalnikov, televizije je ohranjanje ljudskega izročila zelo pomembno. In so bili tudi časi, ko je v Sežani, ko ste bili dve folklorni skupini, sedaj je ena, vendar dobro, da je ena in da kolegici ustrajata in predano delata z najmlajšimi.
1: Zato se folklorni skupini Kamenčki v vrtcu Sežana obeta še dolga in lepa prihodnost. V vrtcu bodo poskrbeli za ustrezne spodbude in tudi pogoje za dobro delo tako mentoric kot otrok.

Pol Cosa di Grande, ena najbolj prepoznavnih in zagotovo uspešnih uspešnic italijanske pop-rock skupine Luna Pop, ki jo je takrat vodil pevec Cesare Cremonini. Je pa ta skladba Cremoninija zagotovo utrdila kot izjemnega avtorja melodij in ostaja brezčasna klasika italijanskega popa z konca 90-ih in začetka novega tisočletja. Če se ne motim, so tole skladbo izdali ravno pomladi leta 2000, torej ko sta se tisočleti zlomili iz drugega v tretjo. Poglejmo malce naprej. V pol stoletja od furlanskih potresov se je seizmografska stroka zelo razvila, toda potresov še danes ne more napovedati, kaj sta potresa leta 1976 pomenila za seizmologe, kaj danes delajo drugače in kakšne so prelomnice današnjega Posočja in Benečije. Dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja, Špela Lenardič in Mariša Bisjak, bosta nizo daj prelomnice v 50. Obletnici furlanskih potresov končali s pogledom v prihodnost. In to boste slišali danes, seveda točno ob 11. uri v sklopu primorskih krajev in ljudi. A še eno pa imamo na vrsti, na to pa vas povabimo k spremljanju naslednjih poročil po Robbieu Williamsu.

0: Evropska direktiva prinaša večjo preglednost plač. Darko Jorgič uspešen na turnirju svetovne serije v Skopju.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Evropska direktiva o preglednosti plačil, ki bo začela veljati jutri, prinaša večjo preglednost plač, nova pravila za zaposlovanje in obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Delodajalci opozarjajo na dodatne obveznosti, zagovorniki pa poudarjajo, da brez preglednosti ni mogoče odpraviti neupravičenih razlik. O pridobitvah direktive profesor z ekonomske fakultete v Ljubljani Robert Kaše.
2: To, da imamo neka izhodišča, izhodiščne plače navedene, tudi javno, ne, ker tukaj imamo tudi dve možnosti. Ena je, da se to naredi javno ob oglasu, druga pa pred samim intervjujem oziroma izbornim postopkom, se meni zdi, da to vpliva na boljšo učinkovitost trga dela. In to ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana, ne.
0: Čeprav je direktiva že stopila v veljavo, slovenska zakonodaja še ni pripravljena. Zato podjetjem za zdaj ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov na jugovzhodu in v osrednjem delu države ubita dva človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Kijevu srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije. Na Kosovu po več kot letu dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Tokratne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika. Občina Izola je tudi letos na prazniku vina Oljk in rib obelodanila letošnja prijemnika naziva županovo oljčno olje in županovo vino. Tega je podelila Malvaziji letnik 2022 iz vinske kleti Robija in Dorjena Korenike, Martini Veršnik za oljčno olje sorte Maurino, pa naziv županovo oljčno olje. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga. V današnjem finalu pa se bo pomiril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jorgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomiril z južnokorejcema Limom in Ohom. In še kratka vremenska napoved. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica, pretežno jasno 7 stopinj. Postojna zmerno oblačno 19. Bovec 18. Portorož in Trst 23. Pul pa 24 stopinj. Zastoje na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Vsak čas pa bo ura 10 in 34 minut.
3: Radio Koper. Primorski radio.

22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: Poletna pesem in pol.
1: Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

0: Preden boste slišali oddajo Primorske kraji in ljudje, kjer vrtimo serijo Prelomnice, še skok na cesto, zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam se je pojavil krajši zastoj, vozite previdno, gost promet zastoji pa tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
1: Primorski kraji in ljudje.
0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi. V pol stoletja se je seizmografska stroka zelo razvila, a še danes potresov ne moremo napovedati. Kaj so furlanski potresi pomenili za seizmologe in kaj vedo danes v zadnji epizodi podcasta Prelomnice? Strokovnjaki z obeh strani meje odgovarjata dopisnici iz Furlanije Julijske krajine in Posočja Špela Lenardič in Mariša Bizjak. Prisluhnite.
2: Doslej v Prelomnicah.
3: Tega zvoka se ne da opisati, ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, to je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče, to je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
4: V tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
5: Nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo. Ne? In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti.
6: Septembrski potres je ljudi zares prestrašil in potem je bila zelo hitro sprejeta odločitev, da je potrebno, da ne bi ljudje zmrzvali, da se ne bi še kaj zgodilo in tako naprej, postaviti novo vas.
7: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, dediščini je ostalo zelo malo. Hor je zelo lepo okolje proti Benečini. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
8: Najprej je bil alarm.
9: Tako se minut po furlanskem potresu 6. maja 1976 spominja upokojena seizmologinja Majda Hržič.
8: Zgodil se je potres zvečer, ne, 21. uri.
9: Šibkejši potres minuto pred 21. uro je verjetno rešil marsikatero življenje. Glavnega pa so čutili vse od Rima do Baltskega morja. Danes je v Sloveniji 26 potresnih opazovalnic in še precej več dopolnilnih. Takrat so imeli le dve. V Cerknici in na Golovcu v kleti astronomsko-geofizikalnega observatorija. Ta deluje od leta 1958.
8: No, ko sem prišla na Golovc, je bilo prvo, da vse seizmograme, kolikor jih moremo iz naših inštrumentov dobiti, da iz njih dobimo neki podatek, razdaljo, smer, kaj, kam.
9: Šele čez kakšno uro so ugotovili, da se je potres zgodil v Furlaniji, nedaleč od slovensko-italijanske meje.
10: Po uradnih podatkih je imel potres magnitudo 6,5, a natančno jo je bilo pravzaprav nemogoče določiti. Igla, ki je na tržaški merilni napravi risala amplitude, je namreč med nihanjem poskočila in presegla širino papirja.
11: Fu talmente tanto grande il moto del suolo che lo strumento saturò, non fu più in grado di misurare la vera ampiezza.
12: Gibanje tal je bilo tako močno, da je instrument dosegel zasičenje in ni mogel izmeriti prave jakosti potresa. Zato za nekaj sekund ne vemo, kakšna je bila dejanska amplituda tega signala. Poznamo pa dolžino signala, ter da je bil zelo močan.
11: Sappiamo però la durata, l'ampiezza molto grande.
10: Mateo Picozzi je vodja Centra za seizmološke raziskave v Vidmu. Center na obrobju mesta so odprli 6 let po furlanskih potresih, leta 1982, kot del Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko. Tu strokovnjaki 24 ur na dan beležijo najmanjše premike tal.
13: Il suono che sentiamo qua è che cosa?
14: Il suono per ridurre questa tavola qua.
10: Močan šum v laboratoriju v kleti povzročajo naprave, s katerimi uravnavajo merilne instrumente, ki jih redno prinašajo z terena.
11: Nel 76 la rete italiana aveva circa 30 strumenti.
12: Leta 1976 je imela italijanska seizmološka mreža približno 30 instrumentov, danes jih je po vsej Italiji več kot 2000. Na tem območju je bila takrat praktično le ena postaja, v Trstu.
11: Ce n'era solo una a Trieste. Il povero ricercatore del tempo.
12: Raziskovalec tistega časa je zato moral z enim samim instrumentom in z enim samim signalom določiti smer, iz katere so prihajali valovi ter magnitudo potresa. Kljub temu je zelo dobro ocenil, da je bil potres lociran na območju gore Monte San Simeone v Karnijskih predalpah.
11: Che il terremoto fosse localizzato nell'area del Monte San Simeone.
8: Je bilo treba iskati pravzaprav makroseizmične podatke od ljudi, kako so čutili, kaj so čutili, kdaj. Takoj smo se pa povezali s Trstom, ker to je bila naša navada, da smo...
9: Pripovedovanje Majde Hržič so na Agenciji Republike Slovenije za okolje posneli ob 40. obletnici potresa. Njihovo delo pa je kljub vsej tehnologiji na nek način podobno še danes. Podatke še vedno zbirajo na dva načina.
15: Zbiramo instrumentalne podatke, za katere potrebujemo opazovalnice in...
9: To je seizmologinja Ina Cecič z Urada za seizmologijo na Arsu. Potem pa so tu še vprašalniki. Ko začutite potres, jih najdete na njihovi spletni strani. To so tako imenovani neinstrumentalni podatki.
15: Ki nam govorijo o tem, kako močni so bili učinki potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo. In zakaj je to pomembno tudi v današnjem času, ko imamo toliko instrumentov? Zato, ker nam pomagajo, da med sabo primerjamo današnje potrese in potrese, ki so se zgodili v predinstrumentalnem času. Zato, ker če padajo kozarci ali knjige iz police, je vseeno, če je leto 2026 ali pa 1900 ali pa 1700.
9: Na tem območju je bilo v zgodovini več potresov.
15: In sicer en, ki je po zadnjih raziskavah bil nekje na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, malo na italijanski strani, in se je zgodil leta 1348. In drugi, ki je bil nekje ob Idrijskem prelomu leta 1511.
9: Gre namreč za geološko mlado območje, kjer prihaja do stika dveh geoloških plošč. Ena je velika evropska kontinentalna plošča, pod območjem Jadranskega morja pa jo izpodriva jadranska mikroplošča.
15: Predstavljamo si jo, mislim, lahko si jo ponazorimo kot eno desko za surfanje ali nekaj takega, čeprav nima take pravilne oblike, ki je s svojim vrhom zapičena pod Alpe in skuša prideti čim bolj not.
10: Tudi leta 1976 je do potresa prišlo ob sproščanju napetosti, ki se je kopiči med spodrivanjem Alp, dodaja Picozzi.
11: La placca si è infilata sotto le Alpi e le fratture.
12: Tektonska plošča se je vrinila pod Alpe, prelomi na tem območju pa so se premaknili za več 10 cm in sprostili toliko energije, da ljudje na potresnem območju niso mogli obstati na nogah. Zaznava premika tal je bila torej zelo očitna. Stavbe so se začele tresti, ni se bilo mogoče obdržati po konci, nato pa so se stavbe začele tudi rušiti.
11: Non si riesce a stare in piedi e addirittura poi iniziano a collassare proprio le strutture stesse.
10: Podatki se razlikujejo, a do premika naj bi prišlo na globini 8 do 10 km. Prelom pa je bil dolg okoli 20 km.
16: V Majano, na primer, kam smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
10: Potres maja 1976 je dosegel 10. od 12. stopenj. V Italiji je porušil 18.000 stavb in zahteval skoraj 1.000 življenj. Pri nas na srečo žrtev ni bilo. Samo v Posočju je bilo poškodovanih več kot 6.000 stavb. Na to, kako nevaren je potres in kako hude bodo posledice, vpliva več dejavnikov. Moč potresa, ranljivost stavb in gostota poseljenosti.
12: Žal potresov še vedno ne moremo napovedovati, to je nekakšen sveti gral seizmoloških raziskav. Verjetnost lahko ocenjujemo z statističnega vidika, vendar je negotovost tako velika, da govorimo o časovnem razponu 10, 50 ali tudi 300 let. Ne znamo določiti točnega datuma naslednjega potresa, vemo samo, da bo.
11: Quello che sappiamo è che avverrà.

0: vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse je se uvekalo, žvina, ohljeva. In pole smo se pomali.
1: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, a ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
2: Živali potres seveda čutijo in občutijo že rahlo tresenje. Pa vendar, ali lahko potres dejansko čutijo, še preden se zgodi?
3: To je žal mit.
2: Prav letos mineva tudi 50. obletnica tragičnega potresa na Kitajskem v Tangshanu. Potres pa se je zgodil že leto prej, leta 1975 v mestu Haicheng.
3: Takrat so vsi mislili prelomnica v seizmologiji, ker je namreč v tem času vsaka vas na Kitajskem je imela nekega poverjenika, ki naj bi spremljal vse spremembe v naravi in jih dojavljal v centralni seizmološki urad.
2: Opazili so številne spremembe, med drugim so že 5 dni pred potresom močno lajali psi.
3: V zimskem času so se pojavile kače in druge živali, ki naj bi spale. Spreminjala se temperatura vrelcev, barva vode, nivo vode.
2: Na podlagi tega so izdali ukaz za evakuacijo in tako rešili ogromno življenj.
3: In cel svet je rekel, no končno, zdaj, evo, zdaj pa vemo, kaj treba spremljati.
2: A kmalu se je dobrih 300 km stran, brez kakršnih koli opozorilnih znakov, zgodil drugi, dvojni potres. V njem je umrlo 250 tisoč ljudi. Doslej so v raziskave po svetu vložili že ogromno napora in denarja, a zanesljivo napoved je nemogoče dati.
3: Zato, ker morate vedeti, da za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo. In evakuacija je sama po sebi kaos. Napačna evakuacija, recimo za, ne vem, 30 km napačno lokacijo, lahko povzroči še bistveno hujše posledice, kot bi jih pa potres sam, če bi vsi bili doma.
4: A vprašanje ni če, temveč le, kdaj se bo potres zgodil. Zato je najpomembneje, da smo na to, kar se da pripravljeni, meni Pikotci iz Centra za seizmološke raziskave v Vidmu.
5: Per terremoti di magnitudo maggiore forniamo poi delle stime di impatto.
6: Po potresih z večjo magnitudo pripravljamo tudi ocene vpliva, ki jih lahko v nekaj minutah posredujemo civilni zaščiti. To ji pomaga pri odločitvah, kako ukrepati ob morebitni izredni situaciji. Vzpostavili smo torej učinkovit sistem, pri katerem dajemo znanstvene podatke na razpolago civilni zaščiti, ta pa deluje v službi skupnosti. Oblikovali smo tudi niz postopkov in vzpostavili skupaj jezik, ne le med nami, temveč tudi Slovenijo in Avstrijo za usklajeno upravljanje izrednih razmer.
4: Furlanija Julijska krajina je bila prva dežela v Italiji, kjer so po potresu leta 1976 ustanovili civilno zaščito. 33 let je bil njen član tudi Giorgio Visentini.
6: Ni bilo težko zbrati ljudi. Vsi smo bili še pod otisom potresa, zato smo takrat brez težav postavili 219 ekip. A ker je bilo dejansko vključenih skoraj 9000 prostovoljcev, je bil največji izziv, kako jih bomo organizirali, usposobili in ustrezno opremili.
7: Io posso dire con una forma di orgoglio per l'esperienza fatta che ho 12 terremoti sulle spalle.
6: Z določeno mero ponosa zaradi pridobljenih izkušenj lahko rečem, da imam za sabo 12 potresov, od tistega v Furlaniji do zadnjega na Hrvaškem leta 2020, pa tudi izkušnje z drugih intervencij v Italiji, Šrilanki, Pakistanu in Haitiju.
7: Passando per tutti quelli successi in Italia, Sri Lanka, Pakistan e Haiti.
2: Po Potres je Posočje stresel še dvakrat, za veliko noč 1998 in julija 2004. A šlo je za drugo prelomnico kot leta 1976. Kaj pa, če bi Furlanijo in Posočje streslo spet? Kakšne bi bile posledice danes? Če vas to zanima, lahko v spletni brskalnik vtipkate potrok.
3: Potrok pomeni je okrešava od potresne ogroženost in jo je naredila uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z nami.
2: Upišemo torej, kje naj bi se zgodil potres in kako močen naj bi bil.
3: Potem pa program izriše neke predpostavke, ki so seveda bazirane samo na nekih teoretičnih pričakovanjih, ampak približno pove, katera bi bila najbolj poškodovana območja in kakšen procent stavb bi bil uničen ali pa poškodovan, začasno neuporaben in tako.
2: Poskusimo torej ponoviti scenarij iz leta 1976. Žarišče potresa nekje v Furlaniji, največja moč 9.
3: Pa pokaže, da bi v nadžariščnem območju bi bilo še vedno kar veliko škode, to da na slovenski strani naj bi bila škoda dosti manjša, kot je bila takrat. To pa seveda sledi domnevi, da so objekti, ki so bili zgrajeni in prenovljeni, zares prenovljeni po pravilih tudi v praksi, ne samo v teoriji.
2: Prav potres leta 2004 je namreč v Posočju pokazal številne pomankljivosti pri obnovi po potresu leta 1998, opozarja Cecič.
3: Mi vedno pravimo, da potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
2: Ocene niso natančne, a po metodi Fakultete za gradbeništvo je v Sloveniji med 80 in 220 tisoč potresno neodpornih stavb. Potresna sanacija je nujna, vsi pa bi morali vztrajati.
3: Tem, da so tudi javne stavbe primerno varne, od šol, od bolnišnic, od trgovin, konc koncev, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Tako da to ni samo nekaj, kar se bo zgodilo nekomu drugemu, to se bo bolj ali manj zgodilo vsakemu od nas.
2: In kako se takrat odzvati? V paniki ne smemo pozabiti na osnovna pravila.
3: In je prvi impuls vsakega posameznika, ko se strese, da bi tekel ven. In to je ravno zelo nevarno.
2: Na nas lahko pade strešnik, dimnik.
3: Pa tudi kakšen kabel električni, da se pretrga.
2: Najvarnejše mesto je miza.
3: Počepniti pod njo in se prijeti za mizo, zato ker močno tresenje potem začne tudi premikati in preobračati pohištvo. Torej prijeti se in dejansko zaščititi glavo, dokler tresenje ne mine.
2: Šele takrat izklopimo plin, elektriko, vzamemo najnujnejše in gremo na prosto.
3: Zelo previdno, ne uporabljati dvigala, pregledati, če so stopnice v redu in se potem odmaknuti od objektov na varno razdaljo, da bi pol preprečili, da bi se kaj zgodilo.
2: Cecič pa vedno ponavlja osnovno navodilo.
3: Da odstranijo vse predmete, ki se nahajajo nad posteljami. Vse, kar niso mehke, plišaste igrače, mora iti stran. Zato, ker če se potres zgodi po noči, bojo pa težke knjige, slike, ki imajo ostre okvirje ali pa šipo, kakšni pokali, športni z takimi kamnitimi podstavki ali kaj, to vas pa lahko ubije.
4: Tudi visoke omare je treba denimo pritrditi na steno. Vsa ta, na prvi pogled, zelo logična in preprosta pravila ljudje hitro pozabimo, pravi dolgoletni član civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, Giorgio Vizintini.
7: Io direi che non abbiamo una preparazione ancora adeguata.
6: Rekel bi, da pripravljenost, če ni povsem ustrezna, saj se stvari običajno s časoma pozabijo. Od furlanskega potresa je minilo že za dve generaciji časa, zato si posebej prizadevamo, da bi ohranili živo to dejavnost, predvsem z vidika varnosti, poznavanja tveganj in pravilnega ravnanja, zlasti v šolah.
7: Non avremo certo le situazioni che abbiamo vissuto nel 76 dove c'era uno spirito di comunità molto alto.
6: Danes gotovo ne bi imeli takšnih razmer, kot smo jih doživeli leta 1976, ko je bila povezanost znotraj skupnosti zelo močna. Kjer so se zrušile štiri hiše, so na dvorišču postavili šotor, nekdo je prinesel sir, drugi salamo, tretji kruh in nihče ni razmišljal za koga. Žal sem pri izkušnjah zadnjih potresov opazil, da smo vmes postali bolj egoistični in se je razvil večji individualizem. Najprej jaz, potem drugi.
7: È diventata una forma anche di egoismo, di personalismo. Prima di tutto vengo io, poi vengono gli altri.
4: Po potresu smo dobili nove hiše, a obdali smo jih z visokimi živimi mejami, pravi pisatelj in filozof Angelo Floramo iz Vidma.
8: Il Friuli da sempre è porta dell'Europa, la via balcanica passa accanto ai nostri confini che si sono chiusi.
6: Furlanija je od nekdaj predstavljala vrata Evrope. Balkanska pot poteka ob naših mejah. Meje pa smo začeli zapirati, tako kot smo zaprli lastno vest. Pomislite, da je Pakistan o potresu naši deželi podaril šotorišča, da bi nas obvaroval pred blatom in zimo. Danes pa Pakistancem, ki delajo v ladjedelnici in plačujejo davke v Tržiču, ne omogočijo niti, da bi svobodno molili k svojemu Bogu.
8: Lavorano e pagano le tasse a Monfalcone, non possono nemmeno pregare il loro Dio.
4: Tudi politiki so danes drugačni.
8: A prescindere dall'orientamento politico, erano persone che avevano il senso dello Stato.
6: Ne glede na politično usmerjenost, so bili to ljudje, ki so imeli čut za državo, čut za služenje skupnosti in tudi potrebno strokovno znanje. Če se danes ozremo okoli sebe, ne vidim veliko strokovnosti in niti kulturnosti ali zavesti o sebi.
8: Ne tanta kultura, ne tanta consapevolezza di sé.
4: Vasi se praznijo. Upanje predstavljajo zavedni domačini, ki kljub nehvaležnim razmeram ustrajajo. Svoje korenine s ponosom ohranja tudi član barskega okteta iz Barda, Igor Černo.
9: Takrat to, kar so pravili, da so, je bila neka ideja, da bi spraznili, ne, da, tele kraje, ker je bilo že takrat malo ljudi in zaradi tega bi zgradili, ne, en blok v Vidmu in bi tam vse dali. Pa oni niso želeli oditi, so želeli ostati tam, kjer so se rodili. Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj. Jaz ne bi znal povedati, kaj je to, če je taka močna kultura, ki imamo mi Slovenci do naših korenin.
4: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe. Za seboj je pustil razdejanje, a tudi močan občutek skupnosti in solidarnosti.
2: Danes vemo več, merimo natančneje in smo bolje organizirani. A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
4: To je bila zadnja epizoda podcasta Prelomnice. Ustvarjali sva ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič.
2: Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
10: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej. Ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci.

skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek je ma svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatelj.

0: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

11 in 41 minut je ura. Predšolski otroci, ki z medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana letujejo v Kranjski Gori, sporočajo staršem, da so srečno prispeli, se imajo lepo in vse lepo pozdravljajo. To sporočilo je posredovala Barbara Majcen. In tudi mi jim mahamo in jim zaželimo veselje urice v Kranjski Gori. Tako, Radio Koper še vedno poslušate. Verjamemo, da ste opazili, kako čas hitro teče. Še nekaj minut nazaj smo recimo da kuhali prvo jutranjo kavo. Zdaj pa na sonce že počasi vztrajno vabi, da preklopimo v tisto popoldansko prestavo. Upamo, da je kosilo že dišeče na mizi ali pa vsaj v planu. Potem pa skok v tole nedeljo, kjer jo boste zagotovo preživeli lepo. No, tudi nas čaka še kar nekaj zanimivih opravil, kaj imamo na našem nedeljskem meniju. Takoj po 12. uri in znova ob 13. ste vabljeni k spremljanju oddaje Glasba po željah vmes, o pol enih pa seveda naš opoldnevnik, ki ga danes pripravlja in ureja Andrej Šavko. Ob pol štirih popoldne bomo preverili osrednje informativne dogodke v dogodkih in odmevih, po 16. uri pa v studiu vodenje prevzame Primož Čepar. V oddaji nedelje na športnih igriščih zagotovo bo vroče, sobotno svetovno nogometno prvenstvo je namreč pred vrati. Naša reprezentanca pa se bo v Varaždinu pomerila s sosedi Hrvati. Primož bo preveril, ali se je Izolanom uspelo uvrstiti v prvo B rokometno ligo. Poročali pa bomo tudi o uspehu koprskih vaterpolistov. Beseda bo tekla še o drugih športnih igrah žogo in pa kegljanju. Zvečer vas čaka privilegij dobre glasbe, še en XXL nedeljski večerni izvor, pod katerega se podpisuje Zvone Tomac. Zvone bo začel s kantautori, z brecljem in drobežem, vmes za guž pa pritaknil kakšno angleško ali italijansko noto. Pred nočje pa se bo izpelo z ovalnimi mlaci Liquid Gasoline. Torej, dobra glasba je pripravljena tudi za večerni spored na Radiu Koper. O polnoči pa seveda kot vedno predajamo besedo nočnemu programu Radia Slovenija. Do 12. še približno 16 minut, ko se bo začela glasba po željah.

la. Train in The Weeknd. Upamo, da ste tudi vi ploskali ob koncu te skladbe, zagotovo pa ne ploskajo tisti, ki so na primorski avtocesti, tam je zastoj predpostojno proti Ljubljani in na cestah Lucija, Strunjan ter Šmarje, Koper. Vozite previdno in če ste na poti, ne pozabite na hidracijo in obvezni postanek. Ostane nam torej le še eno, dobra volja in odlična družba. Vi poskrbite za prvo, mi bomo za vse ostalo. Kdor v nedeljo popovdne preveč razmišlja o ponedeljku, si po nepotrebnem krajša vikend. Zato pustite to nekje na stranskem tiru. Ne bo preostanek tega 7. junija točno takšen, kot si ga želite, umirjen in v najboljšem možnem ritmu. Hvala za vaše zaupanje in za vaš čas. Pazite na se in uživajte v vsaki sekundi. Kmalu, kot rečeno, je na vrsti glasba po željah, takoj zatem pa današnji opoldnevnik, ki ga ureja in pripravlja Andrej Šavko.

poslušalke in poslušalci, lepo nedeljo vam želimo. Tudi danes bomo skupaj ob melodijah, ki imate radi, ob pesmih, ki prebujejo spomine, vračajo na smehe in lepšajo dan. Pred nami je oddaja Glasba po željah. Hvala, ker ste del naše radijske družine in ker s svojimi zgodbami ter toplimi besedami soustvarjate to nedeljsko druženje.

začenjamo s poročno čestitko za Saro in Jerneja. Da sta drug drugemu najlepša oblika človeka, sta potrdila z najlepšim da, s katerim sta sklenila skupno življenjsko pot. Draga Sara in Jernej, želimo vama, da bi se skozi življenje vedno znala poslušati, si odpuščati, se spoštovati in skupaj smejati. Veliko ljubezni, sreče in medsebojnega razumevanja in spoštovanja vama želijo najdražji iz Boninov, Izole, Kožere, Krkavčin, Vanganela.

petek je svoj 50. rojstni dan praznovala ljuba hčerka mama in sestra Tanja Gulja Svetina iz Velikega Brda pri Jevšanah, tako pravi voščilo za njo. Draga Tanja, za teboj je pol stoletja modrosti, spomina, smeha in tudi težkih trenutkov, ki si jih vedno premagovala z mirnostjo, pogumom in pozitivno energijo. Naj te tudi v prihodnje spremljajo zdravje, sreča, toplina in medsebojno razumevanje. Vse najboljše ti želijo mama, tata, sestra Katja z možem Dušanom, nečak Aleksander z družino ter nečak Erik s Heidi.

V sredo je prvi rojstni dan praznoval Adam Fras iz Huj pri Pregarjah, prav danes pa je pokazal tri prstke na roki tudi njegov bratec Karlo. Draga naša Sončka, skupaj sta dvojna sreča in veselje vseh nas. Naj bo vajno otroštvo polno skupnih dogodivščin, smeha, veselja in brezskrbnih trenutkov. Danes pa veselo upihnite svečke na rojstnodnevni torti. Vse najboljše vama želijo nona Katja, nono Dušan, stric Erik s Hajdi ter pranona in pranono iz Postojne.

naslednjo čestitko pa gremo na Rožanče Kadrijani, saj je danes na vrata potrkal rojstni dan. Draga Adriana, odpri mu pot do srca, da ti prinese zdravja, sreče, ljubezni in vsega lepega. Naj bodo tvoji dnevi polni topline, nasmehov in lepih trenutkov. Vse najboljše in najlepše prav vse dni ti srca tvoj Brane želi.

Zadnjega maja je rojstni dan praznovala Elena Turki svetega Antona. Ob osebnem prazniku ji Majda in Bogdan želita predvsem obilo zdravja, saj je to največje bogatstvo, ob tem pa še čim manj skrbi, veliko sreče, notranjega miru, ter nepozabnih in veselih trenutkov v krogu družine in najdražjih. Naj ji življenje prinese še veliko lepih dni, toplih nasmehov in razlogov za dobro voljo.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

kar hočeš van, ga ne bo neč man. Jaz imam blindirano srce. Lahko imaš kaliber 45. Lahko ti je ime Raymond Debeut, pa ne boš mogla zadeti. Sej ne da bi se hvalo, evo ti bom.

22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več

0: Ribogojnico pri nas bi skoraj zaprli. Večinski lastnik iz Italije se je odločil, da zanj ni več donosna, zato je zaposlenim že dal odpovedi. A družini fonda je uspelo najti kupca.
1: Uspelo nam je vrniti ribogojnico v slovenske roke in zdaj bi radi gradili ribogojstvo naprej.
0: Več o tem v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še te teme.
2: Na Hrvaškem se borijo z visoko inflacijo, ukrepi bi med drugim lahko prizadeli lastnike turističnih apartmajev. Istrski vinarji ustanovili zadrugo za promocijo in razvoj novih produktov. Briški sadjari družno nad plodovo vinsko mušico. Slovenski nogometaši gostujejo na Hrvaškem. V naslednjih dneh bo po večini sončno, le na severu še vedno možne plohe in nevihte. Z vami sva Boštjan Simčič in Andrej Šavko.
0: Gojenje rib je postalo v zadnjih letih v Italiji manj donosno, zato se je italijanski lastnik ribogojnice odločil, da s to dejavnostjo zaključi. In tako bi se lahko zgodilo, da bi izgubili tudi edino morsko ribogojnico pri nas. Tjaša Škamperle.
3: Ribogojnica Fonda na Seči je edina morska ribogojnica s koncesijami v našem morju.
1: In Italijan je že ukazal razrezati kletke in da stvar zaključi. Dobil je kupca za plovila, oddal je oceniti poslovni prostor in vse, tako da je bilo v bistvu že vse tik pred tem, da se vse zapre. Ljudje so dobili vsi odpovedi, dobili so poštene odpravnine, vse kot so jim je pripadalo.
3: Tako razmere opisuje Walter Kobal, lastnik podjetja GoRent, sedežem v Novi Gorici, ki se je o nakupu ribogojnice pogovarjal več kot leto dni. Pred dnevi pa so posel tudi izpeljali. Kakšni so načrti?
1: Ribogojstvo staja, radi bi oživeli še školjkarstvo, ker smo zdaj lastniki tudi 4 školjkišč. Imamo velike površine, kapacitete so tam za pridelovanje recimo 300 ton rib na leto. Tudi orad in brancinov, orade se zadnje čase boljše izkažejo. Radi bi tudi se prijavljali na projekte, kjer bi oživeli določene ribe, ker so v Jadranu v izumrtju. Jadranski jeseter, jadranski brancin in podobne ribe, katere bi se pol spuščalo.
3: Kobal stavi na znanje, ki ga imata Irena in Lean Fonda. Znova so zaposlili 2 delavca, ki sta že dobila odpovedi.
1: Svede, radi bi vse nazaj, radi bi ponovno zagnali, sam zato pač rabimo neko pomoč. Tudi upamo, da bo država, ki je prisluhnila, da bi te ribe, slovenske ribe, dali v slovenske šole in da bi Gre za pridelovanje hrane, domače hrane, smo obmejni pas Hrvaško, vranje morja. Je več pozitivnih stvari, v kateri mislim, da bi mogli vsi vlagati in se videti noter.
3: Kobal pravi, da sami vseh vlaga ne bodo zmogli, zato iščejo sovlagatelja.
0: Poglejmo na tuje. Na Hrvaškem so imeli maja 5,2% inflacijo, kar je sicer malenkost manj kot mesec prej, so pa znova pri dnu med državami članicami Evropske unije. Protiinflacijski ukrepi, ki jih je vlada predstavila te dni, že dvigujejo prah. Prizadeli bodo tako obrtnike kot uspešne delodajalce in lastnike turističnih apartmajev. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
4: Potem, ko so z dvigovanjem plač zaposlenim v javnih in državnih službah sami pripomogli k divjanju inflacije na Hrvaškem, je vladi premija Plenkoviča zdaj postalo jasno, da tako ne gre več naprej. Prihodnje leto načrtujejo prihranke v višini 1,3 milijarde evrov, kar naj bi dosegli za mrznitvijo plač v javnih in državnih službah ter z novo davčno politiko.
5: Ostatak ove 27. su godina zajedničkih napora svih sektora, dakle i vlade i socijalnih partnera.
4: Finančnega ministra Tomislava Čoriča v vladi pričakujejo solidarnost vseh socialnih partnerjev, pa tudi razumevanje tistih, ki jih bodo dodatno obdavčili. To so podjetja s prekomernim dobičkom, ki bo ponovem obdavčen kar 50%. Lastniki apartmajev, ki bodo morali plačati višji letni pavšal na vsako turistično posteljo, ter obrtniki, ki na leto zaslužijo več kot 30 tisoč evrov.
6: Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno? Da li neće izdavati račune?
4: Predsednik Hrvaške obrtniške zbornice Dalibor Kratohvil ne isključuje možnosti, da se bodo obrtniki zaradi dodatne obdavčitve zatekli k sivi ekonomiji. Lastniki apartmajev pa omenjajo možnost višjih cen. Slednji so že zbrali 30 tisoč podpisov proti novim obremenitvam. Edini dobitniki ukrepov bodo upokojencev, država se bo odrekla dela davka na pokojnine, kar pa bodo najmanj občutili tisti z nižjimi pokojninami.
2: Ruski dron je danes

0: Zgodaj zjutraj je zadel osrednje skladišče izrabljenega jedrskega goriva, ki se nahaja znotraj prepovedanega območja Černobil. Skladišče naj bi bilo močno poškodovano, raven sevanja na območju pa po zadnjih podatkih ostaja v okviru predhodnih vrednosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem ruski napad označil za namernega. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k naložbam v strešne solarne sisteme. Zmogljivost na novo nameščenih stanovanjskih sončnih elektrarn se je aprila medletno povečala za 4%. Popraševanje in nova naročila pa so poskočila še precej bolj. Nemško gospodarsko ministrstvo je sicer napovedalo znižanje subvencij za nove sončne elektrarne. V ameriški zvezni državi Ohio je bilo v včerajšnjem streljanju v bližini festivala pri mestu Toledo ranjenih 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju. Za streljanje naj bi bila odgovorna dva človeka, ki sta streljala eden na drugega, pri tem pa zadela več obiskovalcev.
1: Ura je 12:36, poslušate Opoldnevnik. Istrski vinarji so skupaj z vodilnimi partnerji projekta Vinski konzorci in destinacija Slovenske Istre ustanovili zadrugo Mare Istra, ki bo povezovala lokalne vinarje pri skupni promociji, razvoju novih turističnih produktov in utrjevanju prepoznavnosti regije doma in v tujini. Več o tem Jasna Preskar.
2: Vinarjem Slovenske Istre se je z ustanovitvijo zadruge Mare Istra uresničila dolgoletna želja. Pri tem so jim pomagali trije partnerji. Vodilni je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. Njegova direktorica Helena Brec-Loredan med cilje izpostavlja predvsem skupni nastop.
3: Prakse, ne samo iz Slovenije, recimo kot primer Brda, pa tudi tujine, ki smo jih na zavodu opazili, so, da razdrobljen nastop terja veliko več časa, energije, mogoče tudi včasih jih ni toliko znanja, kot če se potem vinari skupaj povežejo in skupaj nastopajo.
2: Med pobudniki je bil tudi Vinakoper, dodaja direktor Borut Fakin, ki zagotavlja, da bodo projekt podpirali tudi še naprej.
4: Identiteta Istre sloni na zgodbi oljčnega olja, vina in mi kot enega izmed ključnih pač partnerjev te zgodbi, ne nazadnje enega izmed večjih proizvajalcev vina v tem teritoriju, na nek način čutimo dolžnost in tudi poslanstvo, da to zgodbo peljemo naprej.
2: Na ustanovnem občnem zboru so ustanovni člani imenovali 8-članski širši upravni odbor in za predsednika izbrali Mateja Zara.
5: To je v bistvu interesno združenje, ampak želimo promovirati, se pravi, destinacijo, vina in vse ostalo, kar imamo v Slovenski Istri, tudi življenjski slog, no, to, kar imamo pri nas v bistvu za ponuditi.
2: Društvo vinogradnikov Slovenske Istre, ki letos praznuje 30 let in združuje več kot 100 vinogradnikov, se je tako pridružilo stanovsko združenje vinarjev, ki želijo vino spremeniti v zgodbo o uspehu Slovenske Istre.
0: Plodova vinska mušica je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji, veliko škodo povzroča predvsem na češnjah, marelicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Proti njej pa se sadjarji borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice. Sadjarji v Goriških Brdih so se letos v večjem številu poslužili tega ukrepa v svojih sadovnjakih. Več Walter Pregel.
6: Plodova vinska mušica preluknja povrhnjico ploda, njen napad, razvoj in razmnoževanje pa poleg poškodb povzročajo še gnitje, črvivost in veliko izgubo pridelka. Se pridušajo briški sadjarji. Marko Sirk iz Višnjevika.
7: Sploh na koncu te pozne češnje je skoraj nemogoče jih pripeljati do zrelosti, ker se ne dajo zatreti.
6: Pobudnik vnosa osice v sadovnjake v tem delu Brd Aleš Kristančič.
8: Vidimo, da je to edini način, se pravi to biotično varstvo, kot se temu reče, ne, z vnosom te parazitoidne osice, da znižamo populacijo plodove vinske mušice.
6: Briški sadjarji bi bili zelo veseli, da bi bil vnos te osice uspešen, dodaja predsednik stanovskega združenja Radovan Jelina.
9: da bi pač zatiranje, da bi uspelo kot 100%, ker sami pridelovalci češenj smo siti tega kemičnega tretiranja češenj, ker je ratlo v bub.
6: Marko Devetak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pojasnjuje.
5: Brez kemičnega varstva pač plodove vinske mušice ne moramo zatirati. Je pa biotično varstvo oziroma izpusti te parazitoidne osice, je to en komplementaren način omejevanja. Ne?
6: Parazitoidno osico je priporočljivo unesti v sadovnjake večkrat in tudi več let zaporedoma, svetuje še kmetijska stroka.
1: Slovenski nogometaši se bodo v Varaždinu pomirili s Hrvaško, naše najboljše odbojkarice so v Črni gori premagale Gruzijo. Izolskim rokometašem ni uspel preboj v višji rang tekmovanja. Kajakaš Nejc Žnidaršič v svetovnem pokalu nadaljuje z uvrstitvami za zmagovalni odr, znan pa bo tudi zmagovalec odprtega prvenstva Francije v tenisu. O vsem tem v prispevku Primoža Čeparja.
10: V četrtek se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Države udeleženke se merijo na zadnjih pripravljalnih dvobojih. Hrvaška, tretja zadnjega prvenstva, se bo v Varaždinu ob 20:45 srečala z našo reprezentanco. O željah pred dvobojem z atraktivnim tekmecem branilec Jaka Bijol.
11: Pokazati dobro igro na Hrvaškem in jim dati eno tako dobro generalko za njih, za naprej, za svetovno prvenstvo in mislim, da smo dolžni za samega sebe, da igramo res na 100% in da tudi poskušamo dobiti pozitiven rezultat.
10: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v Črnogorskem baru premagala Gruzijo s 3-0. Košarkari Dubaja v finalu regionalne lige ABA vodijo s 2-0. Včeraj so ugnali Partizan 86-81. Finalna serija na 3 zmage se zdaj seli v Beograd. Izolskim rokometašem ni uspel preboj v prvo B ligo. Hrastnik je bil boljši tudi na gostovanju, slavil je s 33-28. Med elito po kvalifikacijah ostaja Sviš, ki je bil skupno boljši od Mokrca Iga. Tudi drugi dan svetovnega pokala v spustu na divjih vodah na Madžarskem je slovenska ekipa osvojila kolajno. Za njo je poskrbil najizkušenejši član ekipe Nejc Žnidaršič, ki je bil med kajakaši tretji. V četrtfinalu evropskega pokala so postojnski balinari premagali črnogorsko Palmo 14-0, sežanska Skala pa je pri francoskem Fonteno izgubila 6-20. Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Cobolli bosta v 15-ih igrala v finalu odprtega prvenstva Francije v tenisu. Ženski turnir je osvojila Rusinja Mira Andrejeva, ki je premagala Poljakinjo Majo Hvalinsko. Dirkači Formule 1 bodo 15. v Monaku začeli klasično preizkušnjo.
0: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Andrej Šavko, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 22 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov raste. Relativna vlaga 69%, ne bo pretežno jasno. Piha severozahodnik od 3 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 22 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 23, Ljubljana 25, Koper 26, v Novi Gorici pa 27 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pred delovno zaporo ter na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Pivka Postojna pri prestranku. Vsak čas bo ura 12:45.

Osmrtnice. V 61. letu je umrl Jordan Mikulin iz Vipovš 24B v Goriških Brdih. Umrl je Jordan Mikulin iz Vipovš. Pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 17. uri na pokopališču v Biljani. Žara pokojnika bo 2 uri pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 97. letu je umrla Štefanija Zrnec iz Gornjih Vrem. Umrla je Štefanija Zrnec iz Gornjih Vrem. Pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 14. uri na pokopališču v Vremskem Britofu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v domači cerkvi. V 88. letu je umrla Sonja Klemše iz Portoroža. Umrla je Sonja Klemše iz Portoroža. Pogreb bo v torek ob 13. uri na pokopališču Piranu v družinskem krogu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pozdravljeni, pevko Tanjo Žagar smo prvič slišali leta 1996, ko je sodelovala v najstniški glasbeni zasedbi Foxy Teens. Potem se je odločila za samostojno glasbeno pot in nadaljevala tudi s pisanjem avtorske glasbe. Po številnih življenjskih preizkušnjah, ne le, da piše lastne pesmi, pred izidom je tudi njena knjiga z naslovom Zaljubljena v življenje. Prisluhnite, kaj je Tanja Žagar povedala Smili Baranja.
1: Tole pesem, ki je nastala že nekaj let nazaj, pa enostavno ni bil še pravi čas za to, da ugleda luč sveta, zdaj pa je. Jaz sem prepričana, ne, da ima vsak človek na svetu en tak košek sveta nekje, ker se mu čas ustavi, pa kje reče, tle bi pa lahko kar ostal, tukaj mi poje duša, tukaj mi poje srce. No, in meni se je to zgodilo na tem košku zemljice tam v Istri, ki smo si ga potem uredili, da lahko uživamo tam v vseh letnih časih, kjer ustvarjamo še in še, tako kot v pesmi zapojem, sto in sto in sto lepih spominov in kjer upam, da jih bomo sto in sto in sto še ustvarili. Krasna, lepa pesem, ki mi posebna čustva pač vzbudi v mojem srcu, krasne občutke, tako da zdaj jo pa pojem za vse, ne več samo za se in za moje tukaj doma. Ja, sploh je to poseben raj za otroke, zato ker je tako prostorno, ker je toliko ene narave, ta morski zrak, ker je to življenje tam popolnoma drugačno pač od tega mestnega, ne, je čisto nasprotje, otroci šibajo, letajo, tečejo sem in tja cele dneve, ves čas so zuni, plezajo po drevesih, vrcajo žogo, pisla, to sploh, včasih samo kličemo, Karlo Marina, kje ste pa, pri tem sosedu, pri tistem sosedu, malo k sosedu, malo k nam, jejo tam pri tistmu, ki so, tako zelo svobodno in sproščeno. Res ena sama svoboda in ena velika sreča, no, tudi za otroke je to.
2: Ampak ti zdaj ne pišeš več samo pesmi, ti si napisala tudi knjigo.
1: Joj, kaj vse življenje prinese, ker človek sploh ne bi pomislil še pred časom. Če bi mi še lansko leto, v začetku leta nekdo rekel, da bom napisala knjigo, bi se najbrž tam tako nasmejala, ne? Zdaj se je pa to res zgodilo, ker sem pa lani potem konec maja dobila telefonski klic, sem pa rekla, bom pa prespala, premislila in sem se rekla, zakaj pa ne, Tanja, zdaj pa mogoče bi bil čas tudi za to, v končni fazi 30 let je odkar prepevam, se je že iz te strani te glasbene nabralo ogromno enih zgodb in izkušenj in občutkov, potem sem mama, ne, dvema sončkoma, sem partnerica, sem učiteljica glasbe, 15 let sem poučevala tudi v glasbeni šoli v Logatcu, tako no, iz različnih sfer se je nabral kar dosti izkušen, pa sem rekla, bom pa res napisala in se je to zgodilo, nastala je knjiga z naslovom Zaljubljena v življenje, katere promocija oziroma predstavitev se bo zgodila ta mesec 18. junija, tukaj v Ljubljani, v festivalni dvorani, ob 7. zvečer. Vabim tudi Primorke in Primorce, zakaj pa ne, sej do Ljubljane ni daleč. To bo en tak lep pogovorni večer, tudi začinjen z malo glasbe, pa potem podpisovanje knjige, spoznavanje, objemi, pogovori, tako življenjsko, lepo, pristno, tako da sem vesela tega projekta, ki se je zgodil. No, v bistvu zdaj dojemam, da sem bolj potrebovala tole pisanje, kot sem mislila, da ga potrebujem. In bi prav rekla, vsem ljudem bi želela, da bi sem pa tja kdaj kaj napisala. Vse ni treba knjige, kakšen spomin, v kakšen zvezek, ker je toliko stvari se nam dogaja v življenju, pa si človek marsikdaj reče, to si bom zapomnil, to si bom zapomnil, pa si včasih tudi ne, ne, ker je toliko novih in novih stvari. Fino kaj zapisati. Jaz pišem tudi dve mali knjižici za moja otroka, teh njunih spominov pa njunih iskric, ker sem jaz eno tako najlepše darilo dobila tudi od svojih staršev ob svojem 30. rojstnem dnevu, malo knjižico s svojimi izjavami iz otroštva. In to je bilo zame nekaj najlepšega, kar sta mi lahko podarila.
2: Tanja, s pogledom nazaj je vse z razlogom, kaj ne da?
1: Ampak to je tako res. Včasih se kaj zgodi, pa si rečeš, pa kako, pa kaj je to, pa kaj mi hoče to povedati. Nekaj že, ko z neko časovno distanco pol človek pogleda, reče, ja, to je mogel biti za to in za to. Tudi to mi je dalo nekaj, tudi to me je nekaj naučilo in tudi te nekaj, bom rekla, teže preizkušnje, ki se vsem tu dogajajo v življenju, ne, in so se tudi meni, ja, so se pač mogle, tudi to je življenje. Ne more biti skozi samo gor, pa skozi samo sponi, včasih tudi malo pademo, ampak važno je, da se takrat, ko človek pade, se zna pobrati, zbrati vso tisto pozitivno energijo, kar je premore, pa ta optimizem in voljo do življenja se dvigne in gre dalje. In letimo naprej, ne damo se. Za največji raj je pa samo to, da si z ljudmi, ki jih imaš neskončno rad, pa kjerkoli že si na tem svetu. Mi smo doma radi, veliko smo doma, uživamo tukaj doma v Ljubljani in jaz se tudi tukaj tako rajsko počutim, sam, da smo mi štirje skupaj, da se pogovarjamo veliko, da igramo družabne igrce, da se smejimo, zaplešemo, zapojemo in je to to, vse več od tega pa ni.

vračamo se k slavljencem. Danes praznuje Marjan iz Izole, ki vedno poskrbi za dobro voljo, poln kozarec in smeh do poznih ur. Ob rojstnem dnevu mu prijatelji želijo še veliko zdravja, veselja, mirnih burinov in veselih večerov pod primorskim nebom. Naj nikoli ne zmanjka energije za dobro družbo, glasbo in kakšen kozarček refoška.

Rojstni dan praznuje tudi simpatična Carmen. Naj življenje še naprej prinaša sončne dni, vonj po morju, veliko nasmehov in ljudi, ki jo imajo radi. Vse najboljše ji kličejo sodelavke.

Dutovljah so minuli teden slavili rojstni dan Tomaža, ki ga prijatelji poznajo kot človeka dobre besede in velikega srca. Ob njegovem prazniku mu želijo trdnega zdravja, veliko lepih trenutkov med trtami in še mnogo, mnogo veselih kraških večerov ob harmoniki in prijateljih.

Današnja slavljenka je tudi Maja iz Kopra. Na je življenje prinese še veliko lepih potovanj, večerov ob morju, spuščenih kavic in iskrenih ljudi ob sebi. Prijatelji ji želijo, da bi vedno ohranila svoj nasmeh, dobro voljo in tisto primorsko energijo, ki razveseli vsakogar.

V Vipavi se osebnega praznika veseli dragi Jože, ki nikoli ne zamudi dobre kapljice in prijetnega klepeta. Ob njegovem prazniku mu domači želijo predvsem zdravja, veliko veselja, dobro letino in še ogromno nepozabnih trenutkov v krogu prijateljev in družine. 1, 2, 3, 4, 5.

poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto točno ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtv.slo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje in srečno!

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Na cestah zastoji, turisti se po podaljšanem koncu tedna vračajo v Avstrijo in Nemčijo, na štajerski avtocesti od jutri spremenjene zapore. V Madridu na maši na prostem s papežem več kot milijon ljudi. Novi kmetijski minister napoveduje umik veljavnih prehranskih smernic in spremembo zakona o zaščiti živali. Na slovenskem rokodelskem festivalu se predstavljajo številni mladi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Poletna turistična sezona se še dobro začela, ni pa na cestah že nastajajo precejšnji zastoji. V delih Nemčije se namreč končujejo šolske počitnice, v sosednjih državah pa so številni ob katoliškem prazniku četrtek izkoristili podaljšan konec tedna. Največje kolone so zdaj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke ter na štajerski avtocesti, kjer je zastoje pričakovati vse poletje, saj se jutri začenja druga faza obnove.
2: Ja, na štajerski avtocesti bo jutri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet vzpostavljen po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane.
1: Pojasnjuje dežurna na prometno-informacijskem centru Sonja Mihilčič. Nov prometni režim bo tudi na primorski avtocesti pri priključku Postojna. Več po ostalih podarkih odaje.
3: Papeža na madridskih ulicah pričakalo več kot milijon ljudi. Žena močna opečenost v otroštvu lahko podvoji možnost kožnega raka v poznejših letih. Brdo gosti četrti festival rokodelcev, ki povezuje tradicijo z izzivi prihodnosti. Popoldne bodo na severu možne nevihte, jutri sončno in do 30 stopinj.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Tatjana Popovič. Topel konec tedna in začetek poletnih mesecev se že odraža na slovenskih cestah, ki se na konec tedna in začetek poletnih mesecev se že odraža na slovenskih cestah, ki se na avtocestnem križu hitro polnijo z avtomobili.

0: Razcepu za Dobrava pri Ljubljani v smeri Celja, kjer je zožanje zaradi del. Voznikom priporočajo, naj se na daljše poti ustrezno pripravijo in vozijo strpno.
1: Ja, voznikom svetujemo, naj se na pot odpravijo prej, naj preverijo stanje na cestah, naj vzamejo s seboj dovolj tekočine, tudi kakšen prigrizek ne bo odveč.
0: Daljše zastoje pa je celo poletje pričakovati na Štajerski avtocesti. Jutri se med Slovenskimi Konicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu. Smerno vozišče proti Mariboru bo v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Zaprt bo tudi izvoz iz priključka Slovenske Konice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakujejo ob jutranjih in popodanskih prometnih konicah. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu Zvonko Zavašnik.
2: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
0: Zaradi del bodo spremembe v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti. Od jutri boste na priključku Postojna v različnih terminih zaprta tako uvoz kot izvoz na avtocesto. Promet pa bo preusmerjen po obvoznih poteh.
3: Izrael je izvedel napade na južno obrobje prestolnice Bejrut. Po navedbah vlade judovske države so njihove sile obstreljevale tamkajšnjo teroristično infrastrukturo v odzivu na Hezbolahove napade na sever Izraela. V preteklih dneh je izraelska vojska ustavila napade na libanonsko prestolnico v skladu z dogovorom z libanonsko vlado. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je pred dnevi napovedal, da bi bilo v primeru obnovljenih izraelskih napadov na Bejrut tudi Iran pripravljen napasti cilje v Izraelu.
0: Papež Leon XIV. Je drugi dan obiska v Španiji daroval mašo na trgu Siveles v Madridu, kjer ga je po podatkih oblasti pričakalo več kot milijon ljudi. V pridigi je posvaril pred sebičnostjo in brezbrižnostjo. Vernike pa pozval, naj se v svoji veri ne zapirajo vase, pač pa naj sprejmejo druge, predvsem uboge in zapostavljene. Poroča Mojca Širok.
4: Velika množica ljudi, ki se je od zgodnega jutra zgrinjala na znameniti trg pred mestno hišo in na ulice okoli njega, je presenetila tudi organizatorje, ki so bili nazadnje zaradi navala prisiljeni zapreti dostope na prizorišče prve maše Leona 14. med njegovim 7-dnevnim obiskom Španije.
5: La religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
4: Vera po papeževih besedah ne sme biti muzej, ki ga kdaj obiščemo, ne zgolj razkazovanje munštrance, pač pa mora ljudem pomagati, da se odrečijo sebičnosti in brezbrižnosti in biti na strani ubogih, zatiranih, osamljenih in pozabljenih. Sinoči je Leon 14. Vodil molitveno bedenje z mladimi, ki se ga je udeležilo približno 500 000 ljudi. Pred tem pa je na sprejemu v kraljevi palači posvaril pred polarizacijo družbe. Jutri se bo Leon 14. po napovedih srečal z žrtvami pedofilskih duhovnikov, kot prvi papež sploh pa bo obiskal v španski parlament. V torek bo odpotoval v Barcelono, obisk v Španiji pa bo sklenil na Kanarskih otokih, kjer bosta španskim premijejem Sančezom obiskala sprejemne centre za migrante, ki po tej poti iščejo boljše življenje v Evropi. Migrantska politika vlade premijeja Sančeza, ki je aprila uredila status več kot 500 000 priseljencem, je v nasprotju z ostrimi protimigracijskimi ukrepi večine članic Evropske unije.
0: Evropska unija želi z novo uredbo o vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav povečati število vračanj, saj se po uradnih podatkih trenutno izvrši le manjši del odločb. Kritiki pa svarijo, da bo nova ureditev odprla vrata širjenju prisilnih ukrepov. Več Klara Draškovič in Špela Novak.
6: Odločba o vrnitvi je na papirju konec postopka, v praksi pa je pogosto šele začetek novega zapleta. Oseba ne odide, država je ne more ali ne zna vrniti, sistem pa obstane. Nova evropska uredba naj bi to spremenila. Po novem bodo morali posamezniki, ki jim je bil zavrnen azil, sodelovati z oblastmi in zapustiti državo članico. Če tega ne storijo, jih bodo doleteli strožji ukrepi, od obveznega javljanja in elektronskega nadzora do pridržanja, v nekaterih primerih tudi do 2 let. Z evropskim nalogom za vračanje

0: ne bodo te odločbe vidne po celotnem šengenskem območju. Poročevalec Evropskega parlamenta Malik Kazmani.
1: Right now only around 28% of rejected asylum seekers.
0: Trenutno v izvorne države vrnemo le okoli 28% zavrnjenih prosilcev za azil. To spodkopava zaupanje javnosti in škodi tudi tistim, ki zaščito res potrebujejo. Najbolj sporen del dogovora so središča za vračanje v tretjih državah. Članice bi lahko z njimi sklenile dogovore, po katerih bi tja premestile ljudi, ki nimajo pravice ostati na območju Unije. Mladoletniki brez spremstva so iz tega izuzeti, sporazume pa naj bi sklepali le z državami, ki spoštujejo človekove pravice in načelo nevračanja v nevarne razmere. A organizacije za pravice migrantov svarijo, da te varovalke v praksi hitro pregorijo. Uredba po našem mnenju vodi v več izvrševanja, več deportacij, več prisile in mogoče tudi več nasilja, je dejala Silvia Carter iz Platforme za mednarodno sodelovanje glede nedokumentiranih migrantov. Uredbo morata parlament in svet še formalno potrditi. Nekateri deli tudi pravila o središčih za vračanje ne bi začeli veljati takoj po objavi, drugi po največ enoletnem prehodnem obdobju.
2: Dogodki in odmevi.
3: Novega ministra za zdravje Tadeja Ostrca, ki je vodenje tega resorja v petek prevzel od Valentine Prevolnik Rupel, čaka kar nekaj izzivov. Eden od njih bo zagotovo iskanje skupnega jezika z zdravniškim sindikatom Fides. Sindikat, ki je najdaljšo zdravniško stavko v zgodovini samostojne Slovenije začel pred več kot dvema letoma, si skupaj z drugimi zdravniškimi organizacijami sestanka z novim ministrom želi čim prej, še ta mesec. Poroča Domo Nanderle.
4: Vlada Roberta Goloba je stavko zdravnikov precej omejila, zato je bolniki danes ne občutijo. Fides medtem ustraja pri svoji glavni zahtevi, to je ločen plačni steber za zdravstvene delavce. Predsednik sindikata Damjan Povh.
5: Prvič eno plačno lestvico, ki bo ustrezala profilom v zdravstvu, to je prva stvar. In druga stvar, vi morate vedeti, da treba narediti delovna mesta privlačna, zato da dobimo dovolj kadrov v sistem, da tisti, ki trenutno delajo, ne bodo preobremenjeni.
4: V sindikatu si želijo tudi sprejetja standardov in normativov, ki bi bili podlaga za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih delavcev. Kdaj se bodo začela pogajanja z novim ministrom, še ni znano. Bo pa Tadej Ostrc že tretji minister, ki bo skušal razrešiti zdravniško stavko. Fides se je z njim že pogajal, saj je bil Ostrc v času ministra Daniela Bešiča Loredana državni sekretar.
5: Z njim dialog steče, skratka, ni nekih, bom rekel, ovir, pripravljen je.
4: Kako gleda na zahteve sindikata Fides, Ostrc za zdaj ni komentiral. Je pa ločene plačne stebre za različna področja javnega sektorja, tudi za zdravstvo, že napovedal novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
3: Primopredajo poslov sta v petek dopoldan opravila tudi bivša ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in novi minister Janez Cigler Kralj. Ta je kot dva ključna izziva v svojem mandatu izpostavil nadaljno krepitev odpornosti kmetijstva na naravne nesreče in nov zagon pri črpanju evropskih sredstev. Jernej Kadrolec.
6: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na primopredaji predstavil tudi novo ekipo svojih najožjih sodelavcev. To sta državna sekretarja Mojca Erjavec, članica izvršilnega odbora Nove Slovenije, ki ima izkušnje pri delu z evropskimi institucijami, in Velislav Žvipl, predsednik glavnega odbora SLS, v preteklosti direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Direktorica direktorata za hrano in ribištvo je Suzana Krause, vodenje direktorata za kmetijstvo prevzema Andrej Hafner, za gozdarstvo pa Simon Resman. To je le nekaj imen nove ekipe na kmetijskem ministrstvu. Sicer pa novi minister pred sabo vidi dve ključni nalogi.
7: V smer krepitve odpornosti proti naravnim nesrečam in pa hitrih in dobrih učinkovitih pomoči po naravnih nesrečah in drugo, dati nov zagon črpanju evropskih sredstev.
6: Minister se pri tem zaveda časovnega pritiska, saj se na evropski ravni neformalno že postavlja nova finančna perspektiva. Prav tako morajo do konca leta v Bruselj poslati strateški načrt za slovensko kmetijstvo. Mateja Čalušić, ki je bila ministrica zadnji dve leti in pol, si želi, da bi z začetimi dobrimi projekti za povečanje prehranske varnosti nadaljevali.
8: Regijske prehranske verige izredno dobrodošle, tem je tekel tudi pogovor in si bodo prizadevali s celotno ekipo, da se ohranja ta pot.
6: Dobrih projektov nova ekipa ne bo ustavljala, bodo pa uvedli veliko sprememb. Med drugim bodo umaknili veljavne in pripravili nove prehranske smernice in spremenili zakon o zaščiti živali, pravi novi minister.
7: To ne bo ukinjanje prepovedi baterijske reje, bomo pa seveda šli v smer, da podaljšamo prehodno obdobje.
6: Te in druge korekcije predpisov bodo pripravili po zdravorazumski presoji in v dialogu s stroko.
3: Do dobra smo vstopili v tako imenovani sončni del leta, ko je izpostavljena sončnim žarkom velika in posledično nevarna. Primerna zaščita pred ultravioličnim sevanjem lahko prepreči 90% kožnega raka, ki je sicer zadnja leta v porastu. Več Katja Arhar.
2: Kožni rak je najpogostejši rak v Sloveniji. Nevarnejša različica kožni melanom pa je na šestem mestu. Porast števila odkritega kožnega raka je med drugim tudi posledica prevelike izpostavljenosti soncu pred desetletji, pojasnjuje dermatologinja Laura Đorđević-Beteto.
9: Kožni rak nastane z zamikom in sedaj vidimo povečano incidenco zaradi te povečane izpostavljenosti po letu 2000. Takrat je postala zelo popularna porjavela koža, postali so popularni tudi solariji in pa hkrati je nastopilo tudi povečano izpostavljanje soncu v prostem času.
2: Najbolj izpostavljeni so otroci, športniki, ljudje s svetlopotjo, očmi in lasmi, ljudje z več kot 100 znamenji, predvsem pa tisti, ki so veliko na soncu ali jih to močneje opeče.
9: Torej kronično ali vsak dan, torej recimo delavci na prostem in pa za maligni melanom pa še bolj nevarna je pa intermitentna izpostavljenost sončnim žarkom. To pomeni nekajkrat na leto močna izpostavljenost. Recimo, celo leto nisi bil na soncu, potem pa greš na dopust in ležiš na plaži. In te še opeče, seveda do opeklin.
2: Že ena sama močna opečenost v otroštvu lahko podvoji možnost razvoja kožnega melanoma v poznejših letih, opozarja Đorđević-Beteto. Strokovnjaki zato priporočajo omejitev gibanja na soncu in vročini v najtoplejšem delu dneva, zaščito z obleko in pokrivali ter zaščito s kremami za sončenje, ki pa jih je potrebno nanašati v debelih slojih večkrat na dan. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito oči. Pri tem oftalmologinja Mojca Urbančič odsvetuje redno uporabo sončnih očal pri majhnih otrocih.
10: Ker je ugotovljeno, da določen del UV-sevanja je koristen za normalni razvoj vida.
2: Najboljša zaščita za otroške oči so tako pokrivala strešico in strehe na vozičkih.
3: Park Brdo je danes v znamenju 4. slovenskega rokodelskega festivala, na katerem se predstavlja več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vse Slovenije. Festival je tudi priložnost za večjo prepoznavnost izganjajočih rokodelskih tradicionalnih obrti, ki se jim pridružujejo tudi sodobne zvrsti. Z Brda Aljana Jocif.
11: To je že 4. dobro obiskan takšen festival. Rokodelstvo ima tudi zakonsko podlago, saj je prepoznano kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Kati Sekirnik, vodja Rokodelskega centra Škofja Loka, o povezovanju tradicije in izzivih prihodnosti.
12: Je zelo pomembno umeščanje rokodelstva v sodobni čas, razmišljanje in podpora rokodelstvu, ker daje kar nekatere odgovore na sodobne izzive, ki jih imamo, tako družbene, okoljske in tako naprej.
11: Svoje izdelke in inovacije predstavljajo številni mladi, tudi dijak Pascal iz Škofje Loke.
13: Sem 4. letnik programa Lesarski tehnik. Pri dijaškem podjetju smo razvijali idejo lesenih podstavkov, ki so hkrati uporabni in pa tudi dobro zgledajo.
11: Ti pa imaš majčko, tišlerski pozdrav, kaj delaš?
14: Zdajle sestavljam eno kocko.
11: Metod ti rad, delaš z lesom?
14: Je. Yeah.
11: Videla sem, da držiš v roki tudi dleto, kaj pa že izrezljaš?
14: Zdajle bom mogoče rožo.
11: Med tradicionalnimi rokodelskimi panogami, ki se prenašajo iz roda v rod, je tudi lončarstvo, ki ga v Ljutomeru nadaljuje Saša Žuman.
15: V naši družini je lončarstvo prisotno že od leta 1873. Vedno več zanimanja je za uporabne izdelke, se pravi ne za okrasne izdelke, ampak za izdelke, v katerih se pripravlja in pa streže hrano. Preživeti se da, če delaš to, kaj išče trg.
11: Posebno mesto pa je svojo razstavo dobila skupina mladih, ki so na začetku svoje rokodelske poti in z inovativnimi pristopi in spretnostmi iščejo svoj ustvarjalni navdih, pomemben tudi za samostojno poslovno pot.
3: V športnih minutah, ki sledijo, pa bo spredil dogajanje v Pragi, kjer je bil spredil kajakaš Žiga Linhočevar. Več pa tudi predvečerno prijateljsko tekmo slovenskih nogometašov. Z vami bo Mojca Breskar. Lepo popovdne želimo.
16: Na reki Vltavi v Pragi se je končala druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Že po tradiciji je zadnji tekmovalni dan namenjen kajakaškemu krosu. Žiga Linhočevar je bil četrti.
17: 18-letni Žiga Linhočevar nadaljuje z izvrstnimi nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Drugo prizorišče sezone, Prago, tako kot njegova starejša sestra Eva Alina, zapuščata kot vodilna v konkurenci kanuistov. Danes je zmago iz Tacna v kajakaškem krosu na Vltavi v Troji nadgradil s četrtim mestom. V vožnji na čas je bil šesti, potem pa je v dveh krogih voženj na izpadanje zanesljivo zmagal. V polfinalu je bil drugi, v velikem finalu pa sta bila Čeha, ki sta na progo krenila na levi strani hitrejša. Žiga Lin pa se je že pri prvem količku za boljši položaj meril s Francozom Madorom, kar je prineslo nekaj zaostanka. Na prvi protitočni boji, ko je bil še tretji, pa ga je Francoz izrinil, si priveslal prednost, ki je ni več izpustil iz rok. Tako je Žiga Linhočevar tekmo končal kot četrti. Že v prvem krogu vožen na izpadanje so izpadli Jakob Šavli, Lea Novak in Eva Alina Hočevar. Karavana se zdaj seli v Augsburg. Iz Prage Tomaš Langerholc.
16: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V večerni finale se je od Slovenca v šestim mestom uvrstil le Luka Potočar. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najvišje uvrščena Lučka Rakovec na 13. mestu, Sara Čopar je bila 21. Mija Krampel pa 24. Dirkaško pester konec tedna so že končali motociklisti. Na veliki nagradi Madžarske je bil v razredu MotoGP najhitrejši Španec Mark Marquez, ki je moštvu Ducati na najvišji ravni privozil jubilejno 100. zmago. Dirko je zaznamoval skupinski padec, v katerega je bil upleten tudi Marko Bezzeki, ki pa kljub temu ostaja vodilni v prvenstvu. V Monte Carlu medtem poteka ena najprestižnejših dirk svetovnega prvenstva v Formuli 1, čez nekaj minut pa se bo začela še finalna vožnja velike nagrade Latvije v motokrosu. Tim Gajser je uvodno končal na 5., Jan Pancer na 13. mestu. Po včerajšnji zmagi Mire Andrejeve na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes v Rolandu Garrosu dobili še novega zmagovalca na turnirjih največje četverice v moški konkurenci. Prav zdaj se merita drugi nosilec Aleksander Zverev in 14. igralec na svetu Flavio Cobolli. Nemec igra že v svojem četrtem finalu na turnirjih za Grand Slam, medtem ko je za Italijana to prvi nastop. Slovenska nogometna reprezentanca bo po četrtkovem remiju proti Cipru v Stožicah odigrala še drugo tekmo v štirih dneh. Gostovala bo pri Hrvaški, to bo že 12. uradna tekma med tema reprezentancama. Več Jože Pepevnik.
18: Sosedski reprezentanci sta se pred dobrimi 4 leti nazadnje srečali v Katarju, kjer je Kramaričev vodilni gol povsem ob koncu za remi izničil Jaka Biol. Kroški branilec je takrat dosegel svoj edini gol za izbrano vrsto, danes pa bo vodil obrambo, ki naj bi bila zvečer v Varaždinu na veliki preizkušnji proti dvakratnim zaporednim osvajalcem medalj svetovnih prvenstev. Hrvaška ima drevi generalko pred odhodom na mundial, Jaka Biol pa tako razmišlja.
19: Za nas to ne spremeni dosti. Mislim, da mi se fokusiramo trenutno na sebe, na kako mi izgledamo na igrišču in da delamo neke korake naprej, ker nas čakajo neki drugi cilji na čez par mesecev.
18: Selektorja Dalić in Cesar napovedujeta spremembe v začetnih enajstericah. Reprezentanci sta se dogovorili za kar 10 možnih menjav med tekmo, ki se bo na severu Hrvaške začela ob 20:45 in jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
16: V rokometni ligi prvakinje v Budimpešti polčas na tekmi za tretje mesto med Brestom in romunskim ČSM-jem, v velikem finalu pa se bosta v nadaljevanju nasproti stala madžarski Džer in francoski Metz. Več Marko Pangrc.
20: Tjaša Stanko in v trenerskem štabu Džera Uroš Bregar bosta imela možnost osvojitve naslova evropskih klubskih prvakinj. Bregar je bil z Džerom že lani na vrhu Evrope, skupaj pa bo madžarska zasedba lovila že 8. naslov na zaključnih turnirjih. Dva francoska kluba sta med četverico in to ne naključno. Mec je petič med najboljšo četverico, prvič po prespani noči pa v velikem finalu. Enkrat je bil tretji, trikrat pa z dvema porazoma v dveh tekmah. Mec bo torej visoko motiviran, posploh prvi polfinalni zmagi v zgodovini kluba. Evropski naslov se je tokrat izmuznil znova Lizi Omoregi v dresu ČSM-ja in Ani Gros, od trojice nekdanjih slovenskih reprezentantk, ki so poskrbele tudi za uvrstitev v olimpijski Pariz, je v tem popoldnevu v tekmi za tretje mesto v dresu francoskega Bresta, to zadnje dejanje Ane Gros v njeni dolgi in uspešni karieri.
16: Danes se bo končala kolesarska dirka po Italiji za ženske. Pred zadnjo etapo je v rožnati majici vodilne Ana van der Breggen. Urška Žigart je skupno na devetem mestu. Končana pa je že prva etapa dirke po Dofineji. Uvodno preizkušnjo je dobil ubežnik Alex Boden. Slovenci niso bili v ospredju. Pestro popoldne čaka na miznoteniškega igralca Darka Jorgiča, ki bo v Skopju na turnirju svetovne serije z Denijem Kožulom naprej igral v finalu dvojic, v nadaljevanju pa bo zaigral še v finalu med posamezniki. Golf. V Kaliforniji se je začel zadnji dan odprtega prvenstva ZDA. Včeraj je za nekaj mest napredovala edina slovenska predstavnica Ana Belac, ki si še s petimi tekmovalkami deli 18. mesto. V vodstvu sta Sei Jung Kim in Nele Korda.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Lijan Matič.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 2,5-kilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti vozila stojijo pri delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. 15 in 55 minut je ura.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Dobar dan, dobrodošli na športnih valovih Radia Koper. Prva junijska nedelja na športnih igriščih je pred vami in seveda vsemi nami. 7. junij je danes in seveda ne morem drugače kot začeti oddajo s tem, da je danes tudi žalostna obletnica, ko se je poslal eden najboljših košarkarjev na svetu, Dražen Petrović. 7. junij 1993 je bil ta žalosten dan, najbrž. Mnogi, ki nas zdaj poslušate, veste, kje ste se nahajali tisti dan, ko ste izvedeli, zato da Dražena ni več. Takole na hitro igral je za Šibenko, Cibono, Real in v NBA ligi za Portland in New Jersey. V dresu jugoslovanske in kasneje hrvaške reprezentance je dobil 2 medalji na olimpijskih igrah, 2 na svetovnem, 2 na evropskih in tudi seveda tista njegova zadnja predstava z ekipo, ko so bili proti originalnemu ameriškemu Dream Teamu s Hrvati, drugi v Barcelona. Celoni bo ostalo za vse večne čase. Torej, Dražen je na vdih marsikomu, marsikdo tudi seveda od Slovencev obišče njegov muzej ob dvorani, ki nosi njegovo ime, torej v Zagrebu, za ta muzej pa skrbita njegova mama Biserka in nečak, sin Aleksandra Petroviča Marko. Današnjo nedeljo podpisujemo Bojan Hlastec, ki bo skrbil, da bo tehnično vse v redu, Primož Čepar, ki bo z vami tja do 18.30 do radijskega dnevnika in Istok Novak Izi, ki je izbral glasbo. Naj pa takoj na začetku povem, da gre finale teniškega prvenstva v Parizu, odprtega teniškega prvenstva na pesku, nekako po predvidevanjih zaenkrat, namreč Aleksander Zverev, predstavnik Nemčije, je dobil že prvi set proti Flaviju Kobolju, Italijanu. 35 minut je trajal prvi set, Zverev pa ga je, kot rečeno, dobil in vodi z 1-0 v nizih. V današnji oddaji veliko o nogometu, res veliko. Slišali bomo tudi komentar pred svetovnega prvenstva, ki je pred nami, Vlado Badžimbo, o tem govoril. Skupaj bo seveda z Andražem Velikavrhom predstavil tudi zadnje uspehe Adrije, predtem pa seveda reportaža po slovenski tekmi na Cipru in pretekmo s Hrvaško, seveda pa ne bo sta manjkali niti mlada in ženska reprezentanca. Tako, toliko za uvod, gremo naprej.

0: Nogometna reprezentanca Slovenije na prvi junijski pripravljalni tekmi remizirala s Ciprom. Gosti iz Sredozemlja so dobili prvi polčas z zadetkom Marina Cionisa, drugi polčas pa je bil zaznamovan s prvim reprezentančnim golom Vanje Drkušiča, ki je izenačil. Slednji je bil tudi prvi sogovornik Sandija Škvarča po tekmi. Beseda je stekla predvsem o pričakovanjih druge tekme, ki bo drevil Varaždinu s Hrvaško, nekaj besed pa sta namenila tudi bližnjemu mundialu.
1: Prvenac v reprezentančnem dresu, kar me dela zelo, zelo veselega in ponosnega, ampak ja, mislim, da se bo to dokaj hitro pozablo, ker Slovenija ni zmagala, kar je na koncu najbolj pomembno, ampak ja, zelo, zelo vesel tega zadetka.
2: Bo tekma s Hrvati v gosteh drugačna?
1: Pa sigurno bo drugačna že o kvaliteti nasprotnika. Mislim, da bo v nedeljo podoba nekako drugačna, ampak ja, pravim, moramo lepo analizirati in se pripraviti na Hrvaško.
2: Imate svojega favorita na mundialu, kdo bo torej prvak in zakaj?
1: Ja, moj osebni favorit je Bosna in Hercegovina, za njih bom tudi navijal, upam, da pride daleč. Vem, da je dokaj nerealno, da bo oni zmagal, zmagovala celotnega turnirja pa naj bo Francija.
0: Slovenija na tokratnem zboru ni popolna, zaradi poškodbe so odsotni Timi Max Elšnik, Petar Stojanovič in tudi Benjamin Šeško. Adam Gnezda Čerin tudi o nekaterih novih prijemih pod taktirko selektorja Boštjana Cesarja.
3: Gotovo ne grejo stvari čez noč, delamo na treningih 100% stvari, ki si jih želi selektor, ampak ja, tukaj je tudi nekaj novih fantov in zagotovo to vse skupaj rabi nekaj časa, da zgradimo znova eno močno ekipo.
2: Kakšen način proti Hrvatom?
3: Zagotovo bo treba biti bolj kompakten, kakor predvsem prvi polčas. Pušali smo res preveč prostora in boljše ekipe, kot je Hrvaška, bo to še bolj znali izkoristiti, tako da predvsem tukaj je veliko prostora za napredek.
2: Ja, še pogled na mundial, imate osebnega favorita, kdo bo zmagovalec, zakaj?
3: Morda so favoriti Francozi v mojih očeh, imajo res kakovostno ekipo, so že dolgo časa skupaj, imajo neverjetno kvaliteto sploh v napadu in mislim, da bojo oni glavni favorit.
2: So tudi vaše reprezentance?
3: Nimam posebne reprezentance, za katero navijam, tako da bom spremljal bolj kot analitik, to so to na prvenstvo.
0: Še pogled proti gostovanju na Hrvaškem iz zornega kota Izolana, Tjaša Begiča. Bo tekma z našimi sosedi drugačna, kot je bila uvodna s Ciprom?
4: Pa iz našega vidika ne bo. Mi gremo še kar na zmago. Vemo, da sicer oni igrajo na svetovno, da je to njihova generalka, da bojo mogoče oni šli res bolj na nož, kot so šli Ciperčani. Ampak glih zato moramo še bolj iti mi na 120 in tako lahko izenačimo ta nivo in zmagamo.
2: Tjaš Begič, imate svojega favorita na svetovnem prvenstvu. Bo zmagal, zakaj bo zmagal?
4: Mislim, ne vem, če bo zmagal, jaz navijam za Bosno, ker je tam en moj soigralec Denis Hadžigadunović in sigurno zadnje svetovno edina džeka, tako da bom spremljal njih največ, tako da Denis srečno in drugače pa mislim, da lahko Francija z lahkoto zmaga.
2: Zakaj?
4: Enostavno so predobri.
0: Za Hrvate bo tekma generalka pred odhodom na mundial, Slovenija pa seveda pogleduje proti jesenski izvedbi Lige narodov. V skupini B1 bodo njeni tekmeci Švicari, Škoti in Makedonci. Slednje med dvema reprezentancama se bo konec septembra najprej pomirila v Stožicah. No, prijateljska tekma mladih nogometnih reprezentanc Slovenije in Albanije se je v Ajdovščini končala z 1-1. Gostje so zadetkom Etnika Brutija dobili prvi del, v nadaljevanju pa je z natančnim udarcem z roba kazenskega prostora izenačil Mitja Ilenič. Dvoboj sta zaznamovala močna burja in dež, tako da pogoji niso bili najboljši, vseeno pa zelo tekmovalna tekma, s čimer se je strinjal tudi reprezentanc Goriškega David Pejčič, ki ga je Sandi Škvarč najprej vprašal.
2: Ste pričakovali take tekmice?
5: Pa mislim, da smo tudi dobro pripravili. Mislim, da je to bila ena dobra pripravljena tekma na kvalifikacije. Mislim, da je Izrael ena taka podobna ekipa, isto formacija igra. Tako da smo tudi občutili, ko igrati pri taki ekipi, ki se malo spusti in čaka naše napake in samo na kontru.
2: Ja, kar nekaj časa je še do tekme z Izraelom, torej kar dolgo obdobje. Predvsem v klubih boste aktivni, torej reprezentance, ne boste videli toliko časa sedaj.
5: Pa ja, mislim, da se moramo vsi dobro pripraviti, oddelati v svojih klubih, tako kot smo do zdaj, vijeti z novimi sezonami, kako bomo in priti na 100% pripravljene kvalifikacije.
2: V tem trenutku ste na dnu lestvice v svoji skupini, ampak majhne so razlike, vidite možnost, da bi šli naprej?
5: Pa mislim, to je dve točke razlike, so tako da ena zmaga obrne vse. Tako da upam najboljše.
0: Selektor Andrej Razdrh ni imel na voljo vseh igralcev. Kapetan Srđan Kuzmić je bil poklican člansko reprezentanco za tekmi s Ciprom in Hrvaško, več je bilo odsotnih zaradi poškodb. Tekma z Albanijo je bila zadnji tovrstni test pred septembrskim nadaljevanjem kvalifikacij.
2: To je bila prijateljska tekma, ampak očitno vse prej kot prijateljska, pa ne samo zaradi teh iskric, ampak tudi zaradi same igre verjetno.
6: Ja, jaz sem si želel tekmovalno srečanje. Dobili smo ga, čvrst nasprotnik, ki se v tej zasedbi že dolgo pripravlja. Z dokaj zaprto formacijo vedeli smo, da bo tako, ampak vreme je malce otežilo, predvsem veter je zelo ponagajal, kar je v Ajdovščini normalno, ampak...
2: Burja,
6: bravo. To bi mogel vedeti. Enostavno se neke stvari ni dalo, ampak mislim, da smo nekje tam do zadnje tretjine bili veliko boljši nasprotnik, potem pa mogoče malce premalo konkretnosti, natančnosti. Manjkala je tista pika neji, ampak glede na to, da so igralci popolnoma ven iz prvenstva, nekateri že dolgo niso igrali, sem lahko zadovoljen. Škoda, da nismo tekme dobili, ampak dobra popotnica za september.
2: Je bil namen, da preizkusite vse igralce?
6: Ja, tudi vsi trije vratari so dobili priložnost. Namen je bil, ja, da poskusimo z vsemi. Vsi so izkoristili svojo priložnost in jaz komaj čakam na nadaljevanje kvalifikacije.
2: Pa kar 3 meseci so še do tja, boste še kaj počeli do takrat ali je to to?
6: Ne, to je to, že ta termin je malce neugoden, ampak klubi čez dober teden začnejo s pripravami. Reprezentančnega okna ni do septembra, tako da jaz sem jim zdaj zaželel, da ostanejo zdravi, da se dobro pripravijo na novo sezono, kaj te nas čaka v septembru. Zelo pomembno prvo srečanje z Izraelom, ki lahko ponudi kar veliko možnost za zadnjo tekmo. Smo nekako vedno boljši, vedno bolje zgledamo. Je pa res, da pri nas se odsotnost vsakega pomembnega pozna. Prihodnost je, vedno širši je ta kader, bo pa zanimivo. Septembra bo verjetno popolnoma drugačna slika. Si želim, da ostanejo res vsi zdravi in da bojo pripravljeni za kvalifikacijo.
0: Slovenci imajo kvalifikacijski skupini G po 6 tekmah 5 točk in so na zadnjem mestu. Razlike so sicer majhne, saj imata Bosna in Hercegovina ter Izrael na 2. in 3. mestu le 2 točki več od naših, ki jih 29. septembra in 2. oktobra čakata še domači tekmi z Izraelom in Nizozemsko. Na evropsko prvenstvo, ki ga bosta gostili Srbija in Albanija, se bosta uvrstili zmagovalci 10 kvalifikacijskih skupin in najboljša drugovrščena reprezentanca. Preostalih 8 se bo za zadnje 4 vozovnice pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

0: Končuje se ligaški del kvalifikacij za svetovno prvenstvo nogometašic, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Slovenija, ki je po petkovem porazu z Avstrijo četrta v svoji skupini A lige, bo zadnjo tekmo odigrala v torek v doljubljanskih Stožicah proti Nemčiji, jeseni pa bo na to nastopila v prvem krogu dodatnih kvalifikacij. Več Sandi Škvarč.
1: Slovenke so v zadnjih sezonah naredile opazne korake navzgor, saj so se iz C prebile v A-ligo evropskega ženskega reprezentančnega nogometa. In tu niso bile samo opazovalke više rangiranih reprezentanc, ampak so se z njimi spustile v odprt boj za točke. Vse od drugega kroga aktualnih kvalifikacij za prihodnji mundial, ko so Avstrijo premagale na koprski Bonifiki, so bile na tretjem mestu svoje kvalifikacijske skupine. S tem so imele v rokah tudi obstanek med elitno 16-tirico. Na Dunaj na povratno tekmo z Avstrijkami so odšle vsaj po remi, s katerim bi ohranile prednost pred njimi, a so tekmice svojo priložnost izkoristile, Slovenke pa ne. Spet se je torej pokazalo, kako majhna je razlika med uspehom in neuspehom na nivoju, ki ga predstavlja najvišji rang reprezentančnega tekmovanja. Po minimalnem porazu z enim samim zadetkom v svoji mreži je seveda kar nekaj grenkega priokusa, vseeno pa tudi ponos ob enakovrednem dvoboju Dominika Čonč.
2: Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat zgubile in to z njihovo premočjo, tako da jaz mislim, da je to še ena izkušnja več, ki jo nesemo z nami in ne glede na vse še en korak naprej na naši poti.
1: Zaenkrat se torej obeta nova menjava ranga tekmovanja. Četrto mesto v skupini pomeni selitev v B-ligo, kar pa bi lahko pomenilo tudi nov zagon in zalet za vrnitev v elitno konkurenco, ki so jo v aktualnih kvalifikacijah tako odločno potipale. Z odmevno zmago proti Avstriji in z enakovredno igro proti Norveški, ki je vse tri točke osvojila šele v sodniškem dodatku tekme na Ptuju. Selektor Saša Kolman in njegove varovanke so lahko ponosne na to, kako so se lotile najvišjega možnega izziva, ki pa je po drugi strani pokazal, kje nastanejo razlike med najboljšimi in tistimi, ki se jim poskušajo zoprstaviti in približati. V drobnih detajlih, ko je včasih dovolj ena napaka za zmagovito potezo. Selektor Saša Kolman.
3: Če pomislimo našo pot v zadnjem letu pa pol, s kje smo prišli in kako se danes obnašamo ob takih porazih. Narekuješ tempo, igraš, si ustvarjaš priložnosti, v bistvu zelo, zelo po nesreči ga nismo dali. Potem lahko govorimo o temu, da smo naredili še en korak naprej. Vsaj do zdaj teh pet tekem v ligi A nam je dalo veliko, eno širino, dosti smo se naučili in jaz mislim, da je bila super izkušnja. No.
1: O reprezentančni sezoni, ki bo našla posebno mesto v zgodovini slovenskega ženskega nogometa in tudi pri njenih akterkah, tudi Dominika Čonč.
2: Nedolgo nazaj smo bile v Ligi C, danes smo žalostni zaradi tega, ker si še nismo zagotovili obstanka v Ligi A, tako da, če stopimo mogoče korak nazaj in pogledamo širšo sliko, ogromen korak naprej, v bistvu smo neverjetno zrastle igralke, igramo v top klubih ne nazadnje in jaz mislim, da res bigger picture, zelo, zelo, zelo veliki koraki naprej.
1: Selektor Saša Kolman ima pod svojo taktirko nogometne profesionalke, ki igrajo v evropskih klubih. Dve tudi na drugih celinah, vratarka Zala Meršnik v Saudski Arabiji, Lara Prašnikar v Salt Lake Cityju. Tudi tu je moč najti izhodišča, ki so pripeljala do aktualne podobe slovenskega ženskega reprezentančnega nogometa.
3: Leto po pol nazaj, ko smo v Kopru zgubili z Avstrijo, s 3-0, sem po tekmi dejal, da ni važen samo rezultat tistega na semaforju. Važno je to, da si danes boljši, kot si bil včeraj. In na temu smo gradili in zaradi tega smo prišli do tle, kjer smo danes. Danes lahko rečem isto. Mi smo danes boljši, kot smo bili včeraj in verjamem, da bomo tudi jutri boljši, kot smo bili danes.
1: Seštevek točk v kvalifikacijski skupini A4 je sicer neizprosen in kaže na to, da slovenske nogometašice za vrnitev na tretje mesto v skupini in obstanek v A-ligi potrebujejo na torkovi premieri v Stožicah zmago proti vodilni Nemčiji, ki je sicer že uvrščena na mundial. Za konec torej najtežja možna naloga, a ob enem izziv, kakršnih je že bilo nekaj. V vsakem primeru pa bodo Slovenke kot članice A-lige nastopile v jesenskih dodatnih kvalifikacijah, kjer se bodo delile preostale od 11 evropskih vozovnic na ženski mundial.
0: Jedro slovenske reprezentance sestavlja nogometašice, ki igrajo v tujini. Eden najbolj odmevnih prestopov v zadnjem obdobju pa je uspel Lari Prašnikar, ki svojo nogometno pot nadaljuje v Združenih državah Amerike. Njeno pot je opisal Sandi Škvarč.
1: Med 23 igralkami, ki jih je na tokratni zbor povabil selektor Saša Kolman, jih je le 5 iz slovenskih klubov. Ostale igrajo v evropskih, 2 tudi v klubih na drugih celinah. Vratarka Zala Meršnik še drugo sezono v Saudski Arabiji, Lara Prašnikar pa končuje prvo v ameriškem Salt Lake Cityju. Lara ima seveda enega najbolj znanih slovenskih nogometnih priimkov. Njen oče Bojan ima za seboj uspešno igralsko in bogato trenersko kariero, razpeto tudi med Mariborom in Olimpijo. 3-krat je bil slovenski selektor. V Šmartnem ob Paki, kjer je začel kariero njen oče, se je kot 12-letna deklica tudi sama zapisala nogometu. Med članicami pa je prvič zaigrala v velenjskem klubu Rudar Škale, s katerim je maja 2015 osvojila slovenski pokal, potem ko je njena ekipa na Bonifiki premagala prevladujočo ekipo Pomurja. V 3 sezonah je za Rudar Škale odigrala 55 tekem in dosegla kar 77 zadetkov. Obenem je kot prva ženska v zgodovini šole obiskovala nogometni oddelek gimnazije Šiška. 4. letnik je končala nadaljavo že kot članica nemškega kluba iz Potsdama, kamor je prestopila pred 10 leti. Pred 5 pa je naredila naslednji korak naprej, ko je postala članica Eintrachta iz Frankfurta. Lani poleti pa nov zgodovinski dosežek, saj je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ženski nogometni ligi, ko je za rekordnih 550 tisoč evrov odškodnine, ki jo je prejel njen nemški klub, oblekla dres ekipe Utah Royals iz olimpijskega Salt Lake Cityja. Marca letos je dosegla tudi svoj prvenec. Aprilski reprezentančni kvalifikacijski tekmi z Norveško je zaradi poškodbe izpustila, sedaj je ponovno zraven, tudi po uspehu s svojim ameriškim klubom, ki je tik pod vrhom 16-članske lige.
4: Res nam dobro kaže letos. V Ameriki tega skoraj noben ni pričakoval, glede na to, da je ekipa lansko leto res bila v težkem stanju, no, ni bilo velik zmag. Letos se super kaže in sem vesela, da sem v takem okolju.
1: Lara Prašnikar je igralka z nogometnimi geni, na zelenicah je od otroštva. Danes pri 27 letih pa je na novem vrhuncu kariere, ki zagotovo ni zadnji. Nogometu je posvetila življenje, ena od še neizpolnjenih želja pa je, da bi slovensko izbrano vrsto dočakala tudi nastop na velikem tekmovanju.

Gremo v nižje lige, ampak še vedno v povezavi z nogometno reprezentanco. Za nogometaši Adrie Izmirne je fantastična sezona. V primorski ligi so bili na 20 tekmah neporaženi, saj so 19-krat

0: Peljali smo res sezono, ne glede, da je četrta liga tudi pravim nekako lažja po zanimanju, po vse ostalo. Na koncu smo speljali na res dobro, 20 tekem, 19 zmaga, eno neodločeno in še to je bilo dosti v tistem tednu neke bolezni, tako da smo še tam malo celovili. Mislim, da so fanti kar nekaj dobro razumeli potek zadeve in dobra so klapa. Tudi kvalitetni igravci, kateri so nastopili tudi v višjih rangih prej, ampak so se zelo dobro vklopili z novo upravo, ki je pol nastopila, je šlo to še korak naprej, tako da smo na koncu suvereno zmagali, dali možnost tudi mlađim igravcom iz mladinskega pogona, tako da je na koncu veselje bilo v vseh stranih.
1: Kakšen bo cilj Adrije v naslednji sezoni? Kaj je potrebno nadgraditi, popraviti, da bi se enakovredno borili z vsemi ekipami v ligi?
0: A tako je, igravcev s protama mi komentiramo se, šalimo, neke stvari tudi si povemo odkrito. Te igravci imajo še določene rezerve, je to tu predvsem na fizičnem nivoju, ker so pač, vemo sami, da nogomet ni samo znanje, treba tudi druge stvari ukomponirati, tako da eni igravci imajo že nekako so na nekih normativih, ampak liga naprej bo prinašala vedno manj prostora, vedno manj takih zadev, katerih v četrti ligi je še kar na razpolago, tako da oni se zavedajo, ekipa je, ta glavni del ekipe je kar dober. Mislim, tudi veselje mi je, da smo uspeli reševati tudi poškodovane igralce, kot na primer Elarja, pa ostali, kateri so 3-4 igralce, kateri smo tudi nekako pomagali pri teh operacijah, da so se že vključili v pogon in vidim, da to gre v pravo smer. Je pa to, še enkrat pravim, z kvalitetno upravo in na koncu dobrim programom. Mislim, da je ta ekipa z dodatnimi nekakvimi okrepitvami, kateri bi mogli se prilagoditi ekipi, mislim, da lahko ta zgodba zelo uspešna.
1: Ravno to je moje naslednje vprašanje. Bo kaj okrepitev, mogoče odhodov, ali boste ostali zvestim tistim, ki so preigrali tretjo ligo?
0: Sami se morate zavedati, da je veliko igralcev ni dobilo možnosti, tudi vidite, kaj se dogaja v tem slovenskem nogometu, da vse skupaj je površno, veliko igralcev prihaja iz tujine, razni mešetari porivajo svojo zgodbo, tako od trenerje kot igralce. Žal mi je nekaterih igralcev, kar je res dosti dobrih igralcev okoli, treba jim dati tudi možnost, na koncu najbolj bomo tudi mi. Saj moja navada je taka, da pred začetkom prvenstva damo možnost tudi nekaterim igralcem, kateri pridejo na nekako preizkušnjo, še posebno iz lokalnih, nekako iz tega okolja, okoli Gorice, bomo videli, kaj bo vse skupaj, bomo pa poiskali to, kar nam rabi.
1: Osrednja tema pogovora danes je reprezentančna akcija. Kakšne pričakovanja imate pred prihajajočim svetovnim prvenstvom? Kdo je favorit po vašem mnenju in zakaj?
0: Pa tako je, to se bo razširilo, to je veliko tekem, bo zdaj, kdo bo lovil to tekmovalno formo, sam začetek po skupinah najbolj bo še, se bo eksperimentiranje, na koncu bolj, ko se bo približevalo neki zgodbi, bo začelo to resno nekako delovati. Za mene nekako osebno gledam, Francozi so eni od favoritov, tako da Špancov da ne treba opisovati, ker so tudi zelo močni, tudi oni imajo inkubator tam velik, tako da so te ekipe zdaj po teh tekmah pripravljalnih, tudi Brazilija je visoko zmagala naprimer na teh pripravljalnih, ampak to ni merilo. Ko se bo šlo za res, bo to vse nekako bolj stisnjeno, bolj disciplinirano in tu bo pravi s to kvaliteto bo treba paziti, tako da na koncu so nekakvi favoriti Brazilija, Francija, bomo pa videli na koncu, kaj pride ven. Tudi Južna Amerika vedno skriva neke svoje potencijale, tu je Argentina z Messijem, tako da bo veselo, bo veselo.
1: Evo, zadnji ples verjetno Lionela Messi in Cristiano Ronaldo, koliko mislite, da ona dva lahko še pripomorete k reprezentanciji?
0: Pa tako je, vidi se okoli Messija, tudi selektor je zelo pameten, tudi strokovni štab, oni nekako zapokrivajo to situacijo, vejo, koliko je Messi sposoben odigrati individualno zadevo, zato bojo vse naredili, da bo Messi se dobro počutil, da bo tudi, ako si vzel najbolj svoje neke pauze, tako kot je že zdaj se vidi na tem ameriškem prvenstvu, ko igrajo, tako isto je za Ronalda. Bojo nekdo drugi bo malo več delo tudi za njih, more delati, čuvali se bojo hrbet, gledali bojo te prekinitve, vejo, da so oba majstora, tako da je to njihov zadnji ples, ampak niso še, ker se tako dobro fizično, pravim, skrbita za sebe, vidi se, da so sposobni odigrati tudi na tem višjem nivoju in to mislim, da bojo tudi to pokazali na tem prvenstvu.
1: Kako gledate na nov sistem, 48 reprezentanc, bo to bolj zanimivo, manj zanimivo?
0: Edino, kar je žal, da nas ni na svetovnem prvenstvu, v takem širšem krogu je veliko reprezentantov.

0: izpadlo, kot je Slovenija, pa Srbija, pa tako naprej. To je ena žalost, kar pričakoval so, da se bo vsaj v tem mandatu vključilo veliko notri, ampak videli se sami, nogomet se igra na igrišču, politika dela svoje, na koncu ni se išlo in nam, in Srbom, in še nekaterim reprezentancem, tako da, mislim, ta sistem je omogočil tudi tem ekipam, kot so te naše Evropske lige, konferenče, to omogočil nekim ekipom, da pridejo na zemljevid in da lahko pokažejo svoje zadeve in tudi ta UEFA in FIFA pomaga finančno, da lažje speljejo nekako, da prebrodijo te krize, ker vidite sami, da je veliko problemov tudi v tem našem slovenskem nogometu, tudi po teh, če se vrnemo naprej, te lige, nekako ni neke stimulacije, namesto da stimulirajo da ekipe, ki gre iz enega lige naprej, da se nekako stimulira in finančno in drugače, kot to delajo v Angliji, vidite sami, koliko je zadnja finalna tekma, je 250-300 milijonov v igri, pri nas na take niso še začeli razmišljati, ampak v bodoči bi mogli to razmišljati, da stimulira ekipe, da ekipa, ki gre iz druge lige, na primer v prvo ligo, dobi določen znesek, ampak saj da jo razbremeni pri zadevi, katere se vključuje v, pravim, v malo večjo zgodbo. Ne?
1: Prej ste že omenili, katere reprezentance manjkajo. Manjkajo tudi naši zahodni sosedje Italijani. O čem mislite, da je njihov problem?
0: A njihov problem je že lep čas, da slučajno zdaj niso šli, nekako bi vsi rekli, enkrat se to zgodi, pač pride. Ampak to je zdaj kontinuiteta pri njih, lovijo se, vidi se tudi te, klicani so reprezentanci, te igravci, ki so na klopi v svojih klubih. Čudi me, kako kličejo in na koncu pričakuje, da bo igra tekla, da bo rezultat. Na koncu tudi, že spet tudi za njih velja, ni Italija, kot je bila včasih, ko so bili svetovni prvaki, nekako so drugače. Tudi vsako tekmo, ko so igrali proti Italijanom, si vedel, da ne bo lahka zgodba, ker so že toliko namazani, da bo zaštimalo. Zdaj pa so ekipe vidijo kot nasprotnika, je ne vidijo v taki smeri in igrajo, kot je to Bosna na koncu odigrala, bila je boljša v polju, imela svoje šanse, na koncu uspešno šla naprej, tako da tudi oni bo mogli korenito spremeniti zadevo, vidite sami, da iščejo selektorje, brskajo po vseh, kar se bi dalo, da prije na zeleno vejo, je pa svetovno prvenstvo z njimi veliko gubi.
1: Slovenija se nažalost ni uspela uvrstiti, včeraj je odigrala prvo prijateljsko tekmo proti Cipru 1-1.
0: Kako so oni, kako bojo postavili zgodbo, je druga, pravim, že spet treba videti, kakšni so cilji, vidi se, da se vključijo tudi tega Korena, mladega fanta, kar je pošteno, tudi v redu, če kapacitete so dobre, ampak ne vem, more začuti tudi, cela država mora biti z reprezentanco, mora čuti tudi na prvi tekmi obiski in vse ostalo ni bilo na takem nivoju. Upam, da bo v bodoče boljše in da bo na koncu tudi nogomet, da bomo igrali boljši nogomet, kot smo ga nekako zadnje tekme ni se išlo tako, kot smo pričakovali. In upamo, da bomo igrali malo drugače, bolj ofenzivan nogomet in da bo te mladi fanti, kateri so tudi na razpolago, imamo vrhunske igralce, imamo Šeškota, imamo tudi neke kadre, ki lahko pokaže v Evropi in svetu nekaj več, tako da v bodoče stvar je selektora, stvar je njegovega strokovnega štaba, stvar je predsednika nogometne zveze, kako bo to speljali do konca. Treba zaželeti vsem čim več uspehov, tako da tudi mi uživamo v tem, ki smo v stroki, ampak težka bo treba pa res delati.
1: Kako vi ocenjujete recimo, da je slovenska izbrana vrsta zdaj pod okriljem Boštjana Cesarja? Vemo, nekaj kritike bilo, številni so si želeli druga imena na tem mestu.
0: A tako, tam je se zalomilo že tiskrat, ko je nekako zapustil reprezentanco pri Matjažu, pa je šel v Maribor in tako naprej, to se te vleče. Če bo rezultati dobro, najbolj se bodo te stvari pozabile, če pa bo rezultati malo slabši, bo tega, vedno bo to nekako metanje pod noge in zato on se zaveda, da bo treba neke stvari spremeniti. Vsak se izbira svojo pot in če bo imel podporo, ker je mar, najbolj je postavljen tako, da bo imel podporo, upamo, da bo naredili, kot smo še enkrat rekli, nekaj dobrega za slovenski nogomet in za vse klube tudi v Sloveniji in to bo mogla tudi nogometna zveza tudi poskrbeti, da imajo v klubi še več podpore in da bo te mladi nogometaši res dobivali šanso, kot bi mogli pričakovati.
1: Evo, da zaključiva še v duhu svetovnega prvenstva, tekme bodo večinoma po noči, kako si boste vi planirali oglede?
0: Meni bo lik pasol, ker grem lik v tem mandatu, grem na dopust, tako da bom si lahko privošil tudi nočne tekme, tudi si bom lahko gledal to, kar mi bo pasol. Najbolj ne bom se utegnil, ampak bo sproščeno, tako da bomo lahko si izbirali res tekme po kvaliteti. Če pa ne bomo kaj ulovili, bomo pogledali kakšen posnetek in na koncu že spet smo na iz dopusta treba uživati na dopust in uživati v nogometu.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na pesku v Parizu. 5-4 v drugem nizu za Flavija Kobolija, italijanskega teniškega igralca. Aleksander Zverev je dobil prvi niz, no Kobolij bo zdaj serviral za izenačenje na 1-1. Veliko smo govorili o nogometu in še bomo, zdaj pa rokometni intermezzo. Izolskim rokometašem se sinoči na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop v prvi B ligi ni išlo po pričakovanjih. Tako kot na prvem srečanju v Hrastniku so tudi na domačem parketu izgubili, tokrat je bilo 33-28, za 4 gole so gosti vodili že v polčasu. Pomagalo ni niti spodbujanje povsem polne dvorane. Množice spremljale boljši nastop za Savcev, ki so sicer imeli prednost 2 zadetkov z prve tekme. Hrastnik ostaje prvo B ligaš, Izola pa še vedno v drugi ligi. Izolanom po zelo uspešnem prvenstvu ostajajo poleg pridobljenih izkušenj mlade ekipe nove možnosti za ponoven poskus v prihodnji sezoni. Več Branko Vuga.
1: Akterje sinočnega derbija je pričakala povsem polna dvorana v Kraški. Hrastnik je v Izolo dopotoval le z 10 igralcev ter 2 vratarjema. Vendar je maloštevilna zasedba že od prve minute srečanja pokazala, da gre za izkušene igralce. Veliko njihovih prebojev izolske obrambe, kot tudi strelu na domača vrata, je prišlo do načrtovanega cilja. Morda je pritisk pred pomembno tekmo prispeval k temu, da Izola tokrat ni pokazala svojega pravega obraza. Njena šibka točka je bila realizacija. Veliko strelov je končalo mimo gola gostov ali pa v rokah hrastniškega vratarja. Učinek napadov je bil tokrat slabši. Izolski strelski adut Sandi Muminović je na primer v Hrastniku dosegel 11, včeraj pa 6 golov. Tilen Prezelj, ki je na prvi tekmi prispeval 5 zadetkov, pa se tokrat ni vpisal med strelce. Zasavci so že v 12. minuti prvič prišli do prednosti 4 golov, ki so jo ohranjali vse do odhoda na odmor. Da delo za Izolane postaja vse težje, se je pokazalo po 10 minutah drugega polčasa, ko so gostje pobegnili za 7 zadetkov. 5 minut pred koncem so Primorci prednost tekmecev z boljšim nastopom uspeli znižati na 3 gole in množica v dvorani je pričakovala preobrat. Vendar se izkušeni Hrastničani niso pustili presenetiti in so z drugo zmago potrdili svoj obstanek v prvi B ligi. Gregor Pišek, trener Hrastnika, o tem, kaj je odločilo dvoboj.
2: Seveda je bila tukaj pomembna, so bile izkušnje, poleg tega pa velika želja mojih fantov. Ni bilo enostavno igrati pa to čudovito publiko. Vse najboljše, da pa je Izola, res da je na redkih dvoran, ko ima tako publiko.
3: Ste se najbrž še posebej pripravljali na to srečanje?
2: Seveda, tako kot na vsako, doma smo vodili še 7 golov, vendar smo v zadnjih 7 minutih to zapravili. Tega si enostavno tukaj nismo smeli privoščiti, vedeli smo, da bojo igralci Izole na krilih publike igrali nas po 20% in smo zdržali, verjetno tako ste rekli, z izkušnjam in pa z hladno glavo.
1: Trener Izole Aleš Štavar je o zamujeni priložnosti povedal.
4: Jaz mislim, da mi smo sposobni igrati prvo B ligo in upam, da drugo leto bomo to dokazali, da pridemo, da se spet borimo za najvišje mesto v drugi ligi. Danes pa mogoče je res bilo to, da smo v preveliki želji pregoreli. Mogoče smo si želeli preveč v prvi sezoni, ampak jaz mislim s tako mentaliteto, kot jo imam jaz, pa tudi fantje, da ciljamo vedno na najviše in v reku ni na ključe, da smo tam, kjer smo.
0: Pravkar je Italijan Flavio Kobolli izenačil izid v nizih na finalni tekmi pariškega turnirja v tenisu na 1-1. 6-4 je dobil ta drugi niz, 6-1 Aleksander Zverev, nemški predstavnik v prvem nizu, torej še bo napeto. No, novogoriški rokometaši pa so drugoligaško prvenstvo zaključili na 5. mesto, kar je manj od pričakovanj. Še 3 kroge pred koncem so bili v igri tudi za napredovanje, a jim je na ključnih tekmah z Izolani in Mariborčani zmanjkalo moči. Marko Lazar je pred mikrofon povabil goriškega trenerja Andreja Painterja, ki je izpostavil največjo težavo in krati odgovoril na vprašanje, ali bo tudi v prihodnji sezoni vodil člansko ekipo.
5: Rezultatsko odlično, kot treningi porazno, mi se ponavljam, mi ne treniramo skoraj nič, mi smo čudežno odli do 3 kol do konca na drugem mestu. Fantje dajo vse od sebe, vendar je teh zadnjih tekmah so nas manjkali nosilci igre, ki bi mogli pokazati več. In pač te trije starejši igralci niso upali vse premeni.
6: Kako naprej?
5: Neč, naprej zvenjeno glavo in ne vem.
6: Želani si po koncu sezone, ko se vam v play-offu ni uspelo vrstiti naprej, dejal, da boš verjetno prepustil mesto prvega trenerja članske ekipe nekomu drugemu in se posvetil delu z mlajšimi. Boš ustrajal na tej poti ali je o tem še prezgodaj govoriti?
5: Ne, zdaj je tako, je šel bo nazaj trenirati otroke, ker je bolj uživam in je, ne bom več članski trener. Ne.
6: Hvala in seveda kakorkoli že veliko uspehov.
5: Hvala.

0: spet k nogometu. V petek je nogometno Goriško razžalostila novica, da Slovenska nogometna zveza tudi na drugi stopni ni dodelila licence Novogoriškemu nogometnemu društvu. To bi pomenilo, da se končuje zgodba nekdaj zelo uspešnega kluba. Toda, kmalo je sledil preklic novice, ki so jo že povzeli nekateri spletni portali. Kaj se v bistvu v petek v popoldanskem času zgodilo? Kot so nam pojasnili vodilni iz nogometnega društva, Gorica se je odgovor NZS glasil, da je vloga prispela prepozno in da je zato niso obravnavali. Ker so pošto iz Goriškega društva poslali v roku, torej v soboto 30. maja, so se takoj odzvali in posredovali potrdilo, ki to dokazuje. To pa pomeni, da bodo vlogo na nogometni zvezi jutri le pregledali in se na osnovi dokumentacije odločili, če Gorica izpolnjuje pogoje za prejem licence za igranje v drugi slovenski ligi ali resnično grozi klavrn konec. Marko Lazar je za pojasnilo zapleta zaprosil predsednika Novogoriškega drugoligaša Uroša Blažico.
1: Ja, drži, nogometna zveza bo te zveze, te po našo, bom rekel, pritožbo in pogovor obravnavala, tako nam je bilo včeraj sporočeno, prišlo je do zgleda nekega zapleta pri sprejemanju pošiljka, jaz ne vem, mi smo pošiljko v vsakem primeru dali v roku pravočasno, tudi predložili včeraj vsa potrdila o roku, o tem, kdaj je bila pošiljka dana in na podlagi tega potem komisija sprejela to odločitev, da bojo to vlogo obravnavali.
2: Če smo prav razumeli, lahko odgovor po preučitvi vaših dokumentov, torej po pritožbi, pričakujete že v ponedeljek ali v naslednjih dneh?
1: Pričakujem, da ja, to točne časovnice ne vemo, ampak pričakujem, da bo to relativno hitro, ker v vsakem primeru je tudi ta odločitev potrebna zaradi nadaljnega tekmovanja. Ne?
2: Čeprav je v tem trenutku, ko v bistvu licence nimate, prav ranjeno govoriti o morebitnih investitorjih, slišali smo, o tem smo že tudi govorili, da se pogovarjate z ruskimi investitorji. No, spletni portal pa je objavil celo novico, da gre za povezavo s celjskim klubom, da naj bi vam ruske investitorje pomagal iskati Valerij Kolotilo, torej predsednik celjskega prvoligaša, in da naj bi morebiti celo postali nekakšna podružnica Celja, če bi do tega prišlo.
1: Ne, takih dogovorov in pogovorov v zadnjih tednih, mesecih, letih ni bilo o neki kombinaciji podpravti s Celjem. Res pa je, da smo se v zadnjih dveh letih pogovarjali z ogromno potencialnimi investitorji, kjer pač iščemo rešitev dolgoročno, za rešitev za stabilizacijo kluba. Tako da teh pogovorov je bilo res veliko, ampak jaz sem trenutku res bi se raje sfokusiral na to, da vidimo, kakšne bojo odločitve in iz kakšnega izhodišča bomo pač startali pred kakšnim kolim novim investitorjem ali pa sklepanjem novih dogovorov, bomo pa zagotovo dobro premislili, kako in kaj.
0: Biljanski nogometni klub pa bo v prihodnji sezoni že 10 zapored igral v drugi ligi. Pretekla sezona je ponudila vzpone in padce s točkovnim izkupičkom in končnim 9. mestom, pa so v taboru črno-belih zadovoljni. Cilji so bili sicer še bolj ambiciozni. Ne nazadnje so bile Bilje za sežanskim taborom, drugi najuspešnejši primorski klub v tej konkurenci. Marko Lazar je za komentar sezone zaprosil trenerja Mirana Srebrniča.
2: Lahko rečemo, da je bila sezona v celoti gledano zelo zanimiva tudi iz vaše plati, kajti po tistih uvodnih dveh porazih, nesrečnih porazih, glede na prikazano igro, ste začeli zelo dobro igrati oziroma tudi osvajati točke, potem je sledil tisti padec v končnici pa tisti visok poraz v Kranju, ki bi si ga ne smeli dovoliti. Drugi del se je spet začel nekako težje, ampak potem ste spet pokazali, da si zaslužite igrati to drugo ligo in pristali na sredini lestvice.
3: Ja, dobro ste povzeli vse, v bistvu celo sezono, res je. Mislim, da je ekipa, jaz tudi fantu sem povedal, imamo problem, recimo, ko pridemo v nek zaostanek 2-0, ki se zgodi na tekmah. Ampak dosti krat je potem popustila glava in ni bila tistega normalne reakcije, v bistvu prehitro se zgubila volja za nadaljevanje tekem, ker v nogometu je zmeri lahko se zgodi, da obrneš. Moraš imeti zmeri isto glavo, ali vodiš na nič, ali zgubljaš. In tu smo imeli malo tako nihanje, zato se tudi zgodil kak visok poraz. Ampak tako se je videlo, zdaj v tem delu, da smo dobra ekipa, mogoče na kakšnem mestu nam nafali tudi, recimo, da imaš neke zamenjave dobre, ker mora biti kader širši. Mislim, da nas je bilo malo. Tako da zdaj tudi na koncu, če ste videli, no, so nam zmanjkali Almeida in Umar, ki nam dosti pomenijo in normalno, da se to potem tudi malo pozna. Tekme, ki smo igrali, če ste videli z Nafto in z Brinjem in podobne, smo igrali dosti enakovredno. Je treba pa reči, da je liga zahtevna, je majhne razlike so od zadnjega do tam četrtega mesta, petega. Mislim, da lahko se zgodi, da greš dol ali pa gor po lestvici. Smo pristali tem, ker mislim, da smo zaslužili in to je tudi tema, da je na vse težave, ki smo imeli, mislim, da je uspešna sezona.
4: Kje boš nadaljeval svojo trenersko pot? Slišali smo, da se z Biljanci še pogovarjaš, imaš tudi neke druge možnosti, nam lahko kaj več o tem poveš?
3: Ma ne, zaenkrat ne vem, bomo se usedli, bomo se pogovarjali tudi tu. Bomo videli, ne morem zdaj tem trenutku reči tega, mislim, da bo pade še kak teden za tako odločitev.

0: V tretjem nizu finala odprtega teniškega turnirja v Parizu še brez brejka, tako da je izid sicer 2-1 za Zvereva, Kobolli pa servira. 1-1 je seveda v nizih. Nadaljujemo z nogometom. Učinek slovenskih nogometašev v Serie A je bil v pretekli sezoni zelo skromen. Na zelenicah elitne italijanske konkurence so nastopili le 3. Nekoliko konkretnejše nogometaže pa je imel le eden. Več v prispevku Marka Lazarja.
1: Pričakovano je največ tekem v Serie A v preteklem prvenstvu odigral slovenski reprezentant Sandi Lovrič, ki je v prvem delu nosil dres Udinezeja, v drugem pa so ga Videmčani poslali na posojo k Veroni. Čeprav je bil v sezoni 24-25 eden izmed pomembnejših moškov Sterunjajiča, pa je v letošnji pri Udinezeju le redko kdaj dobival priložnosti. Čeprav je Verona izpadla v B ligo, pa je svojo nalogo pri Giallo Blu iz Benečije opravil zelo solidno. Nekaj časa je bil odsoten zaradi poškodbe. Na 14 tekmah v Serie A v dresu obeh klubov je zbral 519 minut in prispeval 1 asistenco. Konkretnejšo vlogo je imel v 3 odigranih pokalnih tekmah v dresu Udinezeja. Verona ga ne misli odkupiti, tako da se vrača v Videm. Ali ga bo Udinese obdržal oziroma prodal ali celo znova poslal na posojo, še ni znano. V prvem delu sezone je debil Serie A dočakal 22-letni primorec Tjaž Begič v dresu Parme na rimskem Olimpiku, kjer je odigral nekaj minut doslej edinih med italijansko elito. Ker pri španskemu trenerju Carlosu Questi ni dobil priložnosti, se je odločil za posojo k Sampdoriju Serie B, kar je bila zanj odlična poteza. Pri trenerju Attiliju Lombardu je igral na 19 tekmah ter prispeval 3 gole in asistenco za miren obstanek. Blučer Kjati si ga želi odkupiti od Parme, njegova cena pa naj bi znašala 1 milijon evrov. V zadnjem krogu je svoje minute v Serie A dočakal tudi 20-letni up slovenskega nogometa Luka Topalovič v dresu milanskega Interja. V 10 minutah tekme na Dalari z Bolonjo je prispeval tudi podajo za gol. Vezni igralec mlade slovenske reprezentance do 21 let je v minuli sezoni igral za mlado ekipo Interja do 23 let v C ligi, kjer je na 34 tekmah dosegal 4 gole in vpisal tudi 6 asistenc. Nerazzurri od njega veliko pričakujejo v naslednji sezoni, pa ga utegnejo najverjetneje poslati na kaljenje v italijansko B ligo, kjer si ga v svojih vrstah želi nekaj klubov. Znan je že tudi razpored tekem Serie A v prihodnji sezoni 2026-27. V prvem krogu, ki bo na sporedu pred zadnji vikend v avgustu, bodo igrali Inter Monza, Udinese Como, Atalanta Sassuolo, Bologna Lazio, Frosinone Juventus, Genova Napoli, Parma Cagliari, Roma Fiorentina, Torino Milan ter Venezia Lecce.
0: Poglejmo na ceste, kajti začele so se selitve proti notranjosti države. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico prihaja do zastojev na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda je približno 50 minut. Mirno, potrpežljivo, skratka strpno in varno vožnjo želim. Ura je zdaj 17 in 16 minut.

0: Naslednje minute namenjamo košarki. V finalu Lige NBA New York vodi z 2-0 v zmagah. Na dobri poti do naslova so tudi košarkarji Dubaja v ABA ligi. V Sloveniji je naslov prepričljivo osvojila ljubljanska Cedevita Olimpija. Presenečen je izpad madridskega Reala v španskem in Virtusa iz Bolonije v italijanskem državnem prvenstvu. Miha Gorela.
1: Košarkarji Dubaja so unovčili prednost domačega parketa v finalu Lige ABA. Tudi na drugi tekmi so premagali Partizan, tokrat z rezultatom 86-81. Pri Dubaju, ki ga vodi slovenski selektor Aleksander Sekulić, sta bila s po 16 točkami najboljša Džanan Musa in Aleksa Avramovič. Klemen Preperič je v 15 minutah dosegel 5 točk in prispeval še 2 podaji. Finalna serija, ki se igra na 3 zmage, se seli v Beograd, tretja tekma bo v sredo. V finalu Lige NBA New York proti San Antonio vodi z 2-0 v zmagah. Knicksi so postali prva ekipa po Houstonu leta 1995, ki je dobila prvi 2 finalni tekmi na gostovanju. To je bila že njihova 13. zaporedna zmaga v letošnji končnici. Euforija v New Yorku se stopnjuje, cene vstopnic so švignile v nebo. Pod 9000 ameriških dolarjev si ni mogoče zagotoviti sedeža v Madison Square Gardenu, kjer bo v ponedeljek tretja, v sredo pa četrta tekma finala. V italijanskem prvenstvu je presenečenje pripravljeno. Pravila Venecija, ki je s 3-1 v zmagah iz boja za naslov izločila evroligaša Virtus iz Bolonije. V finalu bo favorit Olimpija iz Milana. Tudi Real je že zaključil letošnjo sezono. Kot najboljša ekipa rednega dela so varovanci trenerja Sergio Scariole v četrtfinalu izgubili proti Tenerifom. Na odločilni tretji tekmi sta blestela veterana, brazilec Marcelino Huertas in avstralec Patty Mills. V grškem finalu je izid med večnima rivaloma Olimpijakosom in Panathinaikosom 1-1 v zmagah. V Sloveniji nič novega. Med tednom je Olimpija premagala Krko tudi na tretji tekmi finala. Ljubljančani so osvojili 6. zaporedni naslov državnih prvakov, skupno pa že 23. Cedevita Olimpija osvojila zadnjih 16 domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od leta 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za novomeščane. Krka ostaja pri 7 naslovih državnega prvaka, na zadnje je bila najboljša leta 2014. To je bila tudi 5. zaporedna domača trojna krona za Cedevito Olimpijo. Septembra lani je osvojila superpokal, februarja pa pokal Špar in 4. finale od zadnjih 6, ki so ga serijski prvaki dobili brez poraza.

0: Poglejmo v Pariz 3-3, torej popolno izenačenje. 1-1 v nizih, 3-3 v tretjem nizu med Aleksandrom Zverevom Nemčijo in Flavijem Koboljem Italije v finalu, seveda Rolana Garrosa. Gremo k odbojki. Slovenske odbojkarice so z dvema gladkima zmagama v Črni gori začele Evropsko ligo, fantje pa za včeraj odpotovali na prvi turnir Lige narodov na Kitajsko. Prispevek Marka Lazarja.
1: Slovenske odbojkarice so svojo nalogo na prvem turnirju Evropske lige v črnogorskem Baru opravile brez izgubljenega niza, čeprav forma še ni na želeni ravni. Po petkovi uvodni zmagi proti gostiteljicam Črnogorkam, ki so jim prepustile 18, 17 ter 22 točk, so na včerajšnji prav tako po treh nizih odpravile še Gruzike. V uvodnih dveh nizih so varovanke Alessandra Orefičeja, ki je opravil nekaj rotacij v ekipi, tekmicam, ki so na svetovni lestvici šele na 87. mestu, prepustile zgolj 16 oziroma 10 točk. V tretjem so si Slovenke nedopustno znova privoščile preveč napak, tako da se je v zaključku zmaga nasmihala celo Gruzikam, ki so zapravile zaključno žogo. Naposled so bile Slovenke, ki so lani jeseni prvič zaigrali na mundialu, dovolj zbrane za preobrat in slavje na 24. Novo priložnost za dokazovanje bodo imele slovenske odbojkarice že konec tedna, ko se bodo predstavile na domačem turnirju v Ljubljani. V petek 12. junija ob 17. uri bodo v športni dvorani Višmarje gostile Islandke, v nedeljo, prav tako ob 17. pa še Latvike. Na tretjem turnirju, ki bo potekal med 18. in 20. junijem v Severni Makedoniji, se bodo srečale še z gostiteljicami in Hrvaticami. Cilj je seveda jasen, uvrstitev med najboljše štiri reprezentance in si zatem priigrati uvrstitev v elitno ligo narodov. Slovenski odbojkari so že prispeli na Kitajsko, kjer bodo skušali na prvem turnirju Lige narodov prikazati čim boljše predstave in seveda tudi osvojiti čim več točk. Selektor Fabio Soli tokrat ne bo mogel računati na kapetana Tineta Urnauta ter Žigo Šterna. Kot je pojasnil pred odhodom v Azijo, forma še ni na najboljši ravni, vseeno pa se nadeja, da bodo fantje iztisnili maksimum. Na prvi uradni reprezentančni nastop bosta čakala mlada upa Jošt Kržič in Valentin Predan. V sredo 10. junija bo prvi tekmec Slovenije gostiteljica Kitajska, naslednji dan se bodo srečali s Poljaki, po dnevu počitka še s Kubanci, za konec v nedeljo 14. tega meseca pa še z vselej neugodnimi Japonci. Cilj slovenskih odbojkarjev je uvrstitev med najboljšo osmerico, ki vodi na zaključni turnir. Lansko Ligo narodov so sklenili na 4. mesto.

0: Slovenske odbojkarice so se, kot rečeno, z prvega turnirja Evropske lige v Črni gori vrnile brez izgubljenega niza, čeprav so bile na igrišču prisotna nihanja in imajo dekleta še veliko rezerv za napredek. Na včerajšnji tekmi z Gruzikami je bila s 13 točkami najučinkovitejša zunanja napadalka Mija Šiftar. Ona nosi dres italijanskega A2 ligaša Pinerolo Villa Franca.
1: Mislim, da začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve. Potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov. In sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno. Tako da ja, smo zadovoljne, da smo zmagale, so pa stvari še za izboljšati.

0: Po edinem primorskem članu elitne slovenske odbojkarske lige v moški konkurenci Alpacimu iz Kanala so se po razočaranju v preteklem prvenstvu odločili za prevetritev ekipe. Igralska sestava, ki bo branila črno-rdeče barve v prihodnji sezoni, je popolnjena, predstavili pa naj bi jo v prihodnjih dneh. Kot je v pogovoru z Markom Lazarjem poudaril direktor kluba Niki Štimac, bodo večjo priložnost znova dobili mlajši in doma vzgojeni igralci.
1: Na to vsekakor so cilji, da bi klub še vedno gradil predvsem, bom rekel, samem razvoju mladinske šole, kar pomeni, da bi tudi ustvarjali oziroma vzgajali nove perspektivne igralce. Kot veste, renome samega Kanala je dolga leta že, da razvijemo dobre igralce, lahko tudi vsak potrdim. No. In ja, želimo predvsem delovati na tem področju, dati prednost mladim, bom rekel, igralcem znotraj, bom rekel, okolja. To bo sigurno neka, bom rekel, prioriteta, ampak se veste, to je nek dolgotrajen proces, rabimo še nekaj časa, da prijemo do tega, ampak probam vseeno čim bolj graditi na tem področju.

0: Gremo k obljubljenemu vaterpolu. V četrtek so si vaterpolisti Kopra preigrali visoko prednost na prvem polfinalu slovenskega pokala. Doma so premagali Kamnik s 25-11. Že sam začetek je napovedal, kako se bo tekma odvijala. 5-0 je bilo in potem se je vse skupaj samo še višalo. Za Kamnik sta po 3 gole prispevali Goran Blažević in Rok Bergant. Pri Kopru pa sta bila s po 5 goli najučinkovitejša Danilo Bulatović in Alessandro Fumo. Poslušajmo najprej domačega trenerja Blaža Čekliča.
1: Danes so v bistvu napadalno ste odigrali zelo dobro. Izkoristili vse, kar se vam je ponudilo.
2: Dobro, lahko bi še kaj več izkoristili, pač vidi se razlika v kakovosti trenutno med nami in njimi. Bolj sem zadovoljen z obrambo še kot z napadom, tako da vsaj v prvem polčasu smo res odigrali super obrambo in to mi je pomembno, da tako nadaljujemo in mislim, da bo komorkoli potem v finalu, kdorkoli bo, mu bo težko z nami.
1: Verjetno se v obrambi pa še vedno želite malo več zbranosti, da ne naredijo tistih napak, kot so se verjetno, pri tem rezultatu je verjetno to normalno, da se dogajajo.
2: Ja, kot sem, posebno v drugi polčas smo slabo odigrali, tako v obrambo kot v napadu veliko napak, tako da gledam prvi polčas, drugi nažalost je padla pol koncentracija, tekma je se zelo umirila in ni bilo več lepo gledati.
1: Širša publika v bistvu vaterpolo taki se igra, zdaj ga videla komaj na prvih velikih tekmovanjih. Ampak ta krajše igrišče v bistvu je zelo zgostilo ekipe, tak pred goli v bistvu so zelo, zelo veliko priložnosti za strelke, so ekipe se mi zdi krajše, kot so bile enkrat.
2: Ja, bolj skupaj misliš. Ja, vaterpolo se čisto spremenil, probali so, nismo si točno znali predstavljati, kaj se bo zgodilo. Mislim, da je zdaj še dosti bolj dinamičen vaterpolo, še dosti bolj agresiven. To pripelje do tega, da potem pri nas sidru v centru je treba pomagati nazaj in potem je veliko več možnosti za šute gole. Tako da, ja, čisto drugačen je vaterpolo in ne vem, meni je všeč.
0: Elvi Štader se je po tekmi pogovoril tudi z domačim igralcem Boškom Krivičičem.
3: Danes smo odigrali v bistvu to, kar smo se zmenili in smo v bistvu tekmo nekako začeli smo močno in jo rutinsko speljali do konca.
1: Verjetno bi si trener želel še malo več zbranosti v obrambi, malo manj napak.
3: Delo našega trenerja je, da nikoli ni zadovoljen in to dela vrhunsko.
1: Povratna tekma, če boste odigrali tako, verjetno samo formalnost.
3: Ne, še vedno imamo spoštovanje do ekipe Kamnika, tako da bomo pristopili tudi tej tekmi resno, ampak ja, počasi tudi mi z glavami prihajamo v finale.
1: Koga bi si želeli?
3: Maribor. Zaradi tega, ker so osvojili 2 lovoriki letos, pa si jim želimo pokazati v bistvu, kaj znamo.
1: Vse te spremembe se je v vaterpolu, manjše igrišče, v bistvu se je igra zelo pohitrila in v bistvu tudi nekako so se že ekipe se zberejo pred golom, zelo blizu, tako da pade veliko golov. Kako jih gledate na njih?
3: Mislim, jaz kot napadalno naravnan igralec in igralec, ki ne mara plavati, je to vrhunsko. Mi govorimo to že leta in leta, da bi rabili zmanjšati igrišče, ker poanta vaterpola po moje ni plavanje, ampak igranje žogo. Tako da smo zelo zadovoljni vsi s tem stilom igre in vsem mislim, da odgovarja tudi publiki, da je več golov zdaj.

0: Koper je gostil odprto državno prvenstvo jadralnega razreda IQ Foil. Organizatori klub jadralcev na deski Boom Koper so imeli precej težav z vremenom, saj je bil veter zelo šibak in izpeljali so samo nedeljski del tekmovanja. Po pričakovanjih sta bila najboljša brat in sestra Val in Lina Eržen. Za oba je bila domača tekma zgolj ena od postaj na poti do novih kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah. Sandi Škvarč je pred mikrofon najprej povabil Vala Eržena, ki je prejšnje igre izgubil le za eno mesto v kvalifikacijah.
1: Letosna sezona bi jaz rekel, da je zelo prostorna, ker tekme niso toliko skupaj in je to zelo ena prednost, da se pripraviš psihično in fizično, bi jaz rekel. Cilj, mislim, zmagati itak.
2: To je neko umestno obdobje pred olimpijskimi igrami, torej je cilj nekako stopnjevati vse skupaj do Los Angelesa, najprej seveda tudi s pridobitvijo norme.
1: Tako kot mi je trener en rekel, v bistvu, svetovno prvenstvo in evropska, so v bistvu treningi pred olimpijado, ne? In ti se pač pripravljaš 4 leta. Če se kvalificiraš na olimpijske, pa daš vse od sebe tam, ne? Zato, kar si treniral 4 leta.
2: V katerih elementih so še potrebni popravki? Je tudi pri opremi možno še kaj popraviti?
1: Jaz bi rekel, da bolj fizično. Glede opreme, nikoli ni dovolj, bi jaz rekel. Tudi se boš ti najdel, ne vem, najboljši setup, ne bo to. Bo zmeri nekaj moram boljšega najdel.
0: Lina Eržen že ima olimpijske izkušnje na regatnem polju v Marseju, ob svojem debitantskem olimpijskem nastopu osvojila 21. mesto. Zaveda se, da jo čaka novo zahtevno iskanje olimpijske norme. Dobrodošla za ohranjene forme je bila tudi tokratna domača tekma. Je se upadala z letošnjimi tekmovalnimi načrti?
3: Ja, definitivno glih zdaj, ko je neko odmor, tako da je fajn, da ne prekriva drugih tekmovanj in tudi, da se lahko lepo pripraveš za naslednje, ko so konc sezone.
2: Je lepo priti v domače morje, v domač klub?
3: Definitivno, no, vsakeč, kaj prijem, vidim, da imamo tle zelo dobre pogoje. Včasih imamo nesrečo z vetrom, ampak vse en klub je odličen in vsak let se veselim, da te naredimo neko domačo tekmo oziroma državno prvenstvo in se veselim tudi naslednje leto.
2: Kakšni so načrti pri stopnjevanju forme in vsega skupaj, kar pelje proti olimpijskim igram, torej najprej norma verjetno?
3: Ja, najprej norma, pa čim boljša fizična, tudi psihična priprava. In potem pač vse dati po najboljših močeh, več kot to pač ne gre in bomo videli, kam nas prinese.
2: Doslej opravljena primerjava z svetovno elito, kaj kaže?
3: Definitivno mesto za izboljšavo, ampak tudi mislim, no, če se da dobro odpelati, da niso vse stvari tako daleč.
2: V katerih elementih so še možni popravki oziroma so v načrtu?
3: Bomo videli čim boljš na polju, no, čim manj napak tam, čim boljši štarti, pa ja, mogoče boljša fizična pripravljenost in tudi psihično, da se čim bolj zbran tam in čim boljš odvoziš.
0: Vodja ekipe, v kateri sta Val in Lina, njun oče Igor Eržen, ki je tudi trener in organizator treningov, potovanj in nastopov. V preteklih letih so vsi skupaj nabrali ogromno izkušenj, ki bodo dobrodošle tudi pri prizadevanjih, da na prihodnje olimpijske igre odpelje oba.
4: Vsaka tekma šteje, vsak štart šteje, vse se na koncu sešteva. Zdaj smo v fazi v bistvu ene ključne prelomnice leta, ko so pred nami 3-4 ful pomembne tekme, mediteranske igre, svetovno prvenstvo, še ena svetovno prvenstvo v 23 in končna faza so pa pol kvalifikacije za olimpijado po novemu letu v januarju.
2: Torej, Lina, je že bila na olimpijskih igrah, Val si prizadeva, da pride tja, ima možnosti, kaj pravite?
4: Oba imata možnosti, ker oba bota mogla izboriti svojo normo. Upam, da nam uspe z obema, to je cilj.
2: Vaša vloga, vi ste trener, organizator, oziroma lahko rečemo v žargonu deklica za vse?
4: Kar našteval bi, ja, lahko, koliko je v bistvu mojih vlog. Zaenkrat še zmorem, dobivam pa tudi pomočno. Malo od kluba, od zveze. Vsi probajo pomagati po najboljših močeh.
0: Pred jadralci razreda IQ Foil so torej najprej sredozemske igre, septembra pa bo v Weymouthu in Portlandu v Veliki Britaniji letošnje svetovno prvenstvo.

0: Četrti niz v finalu velikega turnirja v Parizu na pesku, govorimo seveda o tenisu. Zverev je dobil tistega tretjega in vodi z 2-1 v nizih. Prvega je dobil Nemec 6-1, drugega Italijan Cobolli 6-4, potem pa tretjega 6-4 Aleksander Zverev. No, v tem četrtem nizu pa si je Flavio Cobolli že preigral break in vodi z 2-0. Torej, ne bo presenečenje, če bodo gledalci gledali 5 nizov. Gremo k atletiki. Najhitrejši Primorec, 23-letni Andrej Skočir, doma iz Kamnega pri Kobaridu, uspešno napreduje, čeprav je imel v pretekli sezoni veliko težav s poškodbami. Po zamenjavi trenerja želi član ljubljanskega Žaka narediti še korak naprej in izboljšati osebna rekorda v teku na 100 in 200 metrov, ter čim bolje zastopati slovenske barve na evropskem prvenstvu v Birminghamu. V pogovoru z Markom Lazrejem je pojasnil, kje ima največje rezerve za napredek in kako mu študij informatike služi tudi na atletski stazi.
1: Ja, v bistvu z mojim novim trenerjem Srđanom Đorđevićem, kjer sem tudi zaradi faksa opravljal praktično usposabljanje, sva veliko časa se pogovarjala o tem, da jaz imam problem, da sem v prvih 100 metrih na 200 metrov potreboval res porab zelo energije, da sem sploh bil zraven, kar se potem že nekakaj izboljšava tega dviga maksimalne hitrosti poznala že na 60 metrov, kakor ste rekli, da sem za eno desetinko v bistvu izboljšal ta rezultat in dvigom te maksimalne hitrosti pa vzdržljivosti potem bom v bistvu z dost lažjim pristopom tudi teku hitreje.
2: Si tudi študent informatike, v bistvu zaključuješ ta študij in znanje, ki ga pridobivaš na fakulteti, ti pride še kako prav tudi pri atletiki?
1: Ja, pride zelo prav. Kakor sem rekel, praktično usposabljanje sem moral opraviti pri in sem ga opravljal pri podjetju TMG BMC, ki je v bistvu podjetje, ki se ukvarja s tenziomiografijo mišic za merjenje mehanskega odziva mišic in s tem v bistvu dobiš podatke, ker mišice so razmeroma počasnejše pa manj močne in s temi podatki potem tudi operiramo in korigiramo treninge, tako da to je res v bistvu mi je fino to, da je to neko sožitje dveh področij, ki mi potem pomagajo povsod.

0: Odigrane so bile prve tekme četrtfinala evropskega pokala v Balinanju za moške. Aktualni državni podprvak Sežanska Skala, ki je v osmini finala izločila Novi Beograd, je v četrtfinalu naletela na zahtevnejšega tekmeca. To je bila francoska ekipa Fontaine, ki je bila boljša z 20-6. Postojna je bila kot državni prvak v četrtfinalu uvrščena neposredno, njihov tekmec pa je bila ekipa Palme iz črnogorskega Tivta. Notranjci so si preigrali suvereno zmago 14-0, a gostje niso nastopili z vsemi najboljšimi. Trener Postojne Anton Trobec je Sandiju Škvarču povedal.
1: Zmaga danes je bila lahka, fantje so res dobro trenirali, maksimalno resen vzeli treninge in to, smo se res dobro pripravili na njih. Malo je pomagali, ker smo že lani igrali pred njim, smo vedeli približen, kaj lahko pričakujemo. Prišli so rahlo oslabljeni v Postojno, tako da pričakujemo kar velik derbi na povratni tekmi.
2: O tem drugačna tekma?
1: Tam bo sigurno drugačna tekma. Zunanja igrišča so zunanja igrišča, mi jih nismo več toliko vajeni, ker naša liga je pač v dvoranah. Poleg tega imajo, vse pravene, dve, tri ukrepitve, ki niso prišle v Postojno. Jaz vem, da oni to so malo taktično zapelali, ma mi pač moramo odigrati tako, kot vemo in znamo.
0: Kapetan postojanske ekipe, ki je v minuli sezoni prvič osvojila naslov državnega prvaka, Dejan Koren, se prav tako zaveda, da to šele prvi polčas četrtfinale in pričakuje zahtevno povratno tekmo.
3: Pač smo odigrali svojo partijo, tako smo odigrali, jaz mislim, da kar na visokem nivoju, oni so pač malo oslabljeni prišli iz Črne gore, ampak to ni naš problem, mi svoje gremo, mi imamo svoje cilje in s temi cilji gremo naprej.
2: Kakšna bo povratna tekma, pričakujete, da bo tam težje?
3: V vsakom primeru bo dolj težje, če bodo igrali vsi igralci njihovi, bo težka tekma, ampak jaz sem prepričan v moje fante in verjamem v zmago tudi v Črni gori po rednem delu.
2: V katerih elementih ste recimo vi boljši, pa v katerih oni?
3: Težko reči, ampak bom rekel v preciznem, v hitrostnem zbijenju štafeti, verjetno smo v prednosti, s tem, da ne moramo mimo tega, da imamo tudi odlične igralce v klasičnih igrah, tako da gremo z velikim optimizmom v Črno goro.
2: Lani ste bili v polfinalu, je cilj letos, da prijete tudi do konca?
3: Vsekakor je želja prijeti najmanj, kar je v finale, če bo uspelo, hvala Bogu in mi strmimo k najvišjim ciljem.
0: Kako so gostovanje v Postojni videli Črnogorci? Na domačem igrišču potrebujejo zmago, potem pa bi o potniku na zaključni turnir odločila dodatna igra. Kapetan Palme Dejan Stjepčević.
4: Prvo bih čestitao domaćinu na zasluženoj pobjedi. Mi smo u ovaj susret ušli sa tri igrača koja nisu došla, koja su nam nosioci igre.
0: Tekmo smo začeli brez treh nosilcev igre in nismo se najbolje znašli proti kvalitetni ekipi Postojne. Ni še konec, dali bomo vse od sebe, da doma obrnemo izid. Postojna je sicer favorit, ampak dokler imamo možnost, se bomo borili.
4: Utakmici kod nas kući i svakako Postojna je favorit, ali je. Mi dok imamo šanse, borit ćemo se.
0: Povratna tekma med Palmo in Postojno bo v soboto 20. junija v Tivtu. Sežanska Skala pa bo prav takrat na domačem igrišču gostila svojega francoskega tekmeca.

0: Kegljaška tekmovanja gredo počasi k koncu. Trenutno potekajo še največja mednarodna tekmovanja. Zaključena so še tista v mlajših kategorijah. Elvi Štader se je mudil v koprskem kegljaškem klubu Adria in posnel pogovor s trenerjem Marinom Kragljem, ki je najprej ocenil zaključeno sezono.
1: Sigurno, da je ocena zelo pozitivna, kajti dekleta so na koncu osvojila peto mesto, čeprav bi lahko tudi bili tretji ali pa mogoče celo še kaj više, vendar za prvo leto v prvi A ligi mislim, da je to zelo, zelo velik uspeh in smo lahko ponosni vsi na te punce.
2: Fantom pa ni uspelo se obdržati v prvi ligi.
1: Ja, Fantom na žalost ni uspelo, sicer mi smo zvedli, da gremo v prvo ligo samo še 2 do 3 dni prestopnega roka, tako da smo se potem v klubu odločili skupaj s Fanti, da grejo z isto ekipo v prvo A ligo. Z malo sreče bi lahko tudi oni ostali, ampak dobili so neka izkušnja, v katerem mislim, da bojo jih znali izkoristiti druga leta.
2: Omeniti velja tudi, da je vaša ženska ekipa izredno mlada, da je v bistvu vse te uspehe dosega izredno mlada.
1: Ja, poprečje ženske ekipe je 19 let, imamo notri Julija Rudolf, ki je 14 let, ki je enakovredna in je igrala tudi prvenstvene tekme, vse ostale imajo 16-18, tako da pač ekipa je mlada, perspektivna in jaz samo še mislim, da bo eksplodirala tako kot treba.
2: Poleg tega, da ste si zagotovili obstanek v ligi z lahkoto, da rečemo zelo hitro, ste si priborili tudi Evropo, kar bo nov izziv v prihodnji sezoni.
1: Sigurno. V Evropo s tako mlado ekipo, mislim, da to lahko smo vsi ponosni. Ne pričakujemo nič, ker je nerealno pričakovati. Dobile pa bojo dekleta neko novo izkušnjo. Sigurno pa, da drugo leto v prvenstvu načrtujemo še eno stopničko više. Torej, moj cilj je sigurno štart na prvo mesto, kaj se bo zgodilo, se bo pa zgodilo.
2: Glede na starost, nastopajo vsa dekleta tudi in fantje tudi v mlajših kategorijah, če se obrneva k domačim prvenstvom najprej, tudi tam ste prevladovali.
1: Sigurno, imamo državne prvake U19, državne prvakinje U23, posamezno U19 državne prvakinje kombinacije, tako da ja, v prvenstvu smo sigurno med vodilnimi ekipami v Sloveniji.
2: Tudi v mednarodno so vaši igralci dosegli velike uspehe, predvsem v mladinskih kategorijah. Brina Janjić je odigrala odlično in svetovno do 23 let, evropsko prvenstvo do 19 let in še drugi so tudi odigrali odlično. Verjetno zadovoljni s temi uspehi in če jih nam naštejete, vsaj ta glavne, tiste pomembnejše.
1: Sigurno zadovoljen in ponosen predvsem, ker to so dejansko igralke, katere so tudi držale okostje cele ekipe skozi celega leta. Torej Brina Janjić je letos dokazala, da je med vodilnimi igralkami v tej starostni kategoriji na prvem mestu. Medtem imamo tudi tretjo mesto Aljaža Žigona v U23, ki je pač bil z moško reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Žal mi je, da nekako izbor pač so izpadle dve igralke, še če ne bi imeli zopet 4 igralke, tako kot smo imeli lani na Madžarskem, smo imeli 5 igralcev v državni reprezentanci in vse so dobile medaljo, tako da ja, napredek je, upamo, da bo še boljši in seveda stremimo na to, da bomo tudi bili uspešni in v ligi in v sami reprezentanci. Ja, omeniti moram tudi Lariso Berto, ki je bila v ekipi U23, katera je osvojila srebrno medaljo, bronasto medaljo, tako da tudi Lariso bi rad pohvalil, ma tu so še ostale, tle je Neža Čandek, tle je Tina Kranjec, tle so Bianca Bučar in še ostale punce, ki dejansko prispevajo to, bom rekel, profesionalnost v klubu in dobrim rezultatom.
0: Sledi pogovor z Brino Janjić, Celjanko, ki zastopa barve Adrie Koper na pravkar končanem svetovnem prvenstvu do 23. leta starosti in evropskem prvenstvu do 19. leta starosti osvojila zlati medalji v obeh posamičnih kategorijah. Pri tem je na evropskem prvenstvu postavila še svetovni rekord 688 podrtimi kegli v obeh kategorijah, tako se je približila trenutnemu svetovnemu absolutnemu rekordu na vsega 3 keglje.
3: V bistvu najbolj mi je ostal rekord 688 in to mi je tudi, v bistvu sem s tem si prisvojila medaljo in to je res ono pa še to, da sem zdržala pol še na U23 s temi rezultati.
2: Glede na vašo starost, šele 17 let imate, je to verjetno velik uspeh v bistvu med 19-letnicami in 23-letnicami dosega tašne rezultate.
3: Ja, je res velik uspeh. Niso tako mlade dekleta v bistvu niso še delale tako dobrih rezultatov, ampak nisem v bistvu edina, ko je delala tako dobre rezultate, so tudi nekatere ostale punce imele zelo visoke rezultate za njihova leta, tako da je bila velika konkurenca.
2: Kegljanje napreduje, vedno mlajše potem prihajajo, ni to več šport za starejše.
3: Ja, je v bistvu res, pač z leti pridobivaš izkušnje, da delaš večje rezultate večkrat, ampak mlajši se pa imajo veliko večji napredek in lažje delajo te rezultate.
2: Bili ste pa zelo blizu tudi svetovnega absolutnega rekorda, samo dva keglja, ki so ga zdaj povečali na tri, v bistvu, ampak verjetno tudi to je izjemen rezultat.
3: V bistvu čestitam tisti, ki je naredila, res je, ni lahko narediti in svaka čast v bistvu.
2: Poleg samega rekorda pa ste osvojili kupico medalj, lahko naštejte vsaj tiste pomembnejše na evropskem in na svetovnem.
3: Na evropskem sem osvojila v bistvu posamezno zlato in v kombinaciji srebrno, to so obe dve posamezni. Na U23 svetovnem sem pa v kombinaciji tretje mesto in v posameznem prvo mesto.
2: Igrate za Adrijo, čeprav prihajate iz Celja, kako ste prišli do Adrije in kako ste zadovoljni s tem?
3: V bistvu sem dobila povabilo, sem imela malo slabše leto in mi je Marino Kragelj mi je dal ponudbo, da lahko pridem v ta klub in mi je v bistvu in trener in ekipa, vse mi je prišlo na roko, da sem lahko večji napredek imela kot v Celju in v bistvu mi je res lepo tukaj, ker imam ekipo, ki me podpira in mi pomaga pri vsem.
2: Zadrijo ste bile novinke v ligi, ampak dosegli odličen rezultat. Na koncu četrte, verjetno tudi zadovoljne s tem.
3: Ja, zelo zadovoljna, iskreno. Za prvo leto v prvi A ligi je to za tako mlado ekipo velik uspeh. In upam, da bomo naslednja leta še boljše.
2: Sve vas čaka nastop tudi v evropskem pokalu, tudi to ste si priborili za prihodnjo sezono, kaj si želite?
3: Upam, da čim više rezultate, tudi če nam nič ne rata, imamo še leta, zato da pridobimo izkušnje in kasneje osvojimo še kaj, karkoli drugega.

Tako, retro na rak, mi pa se bližamo koncu današnje nedelje na športnih igriščih. Poglejmo še, kaj se dogaja v Parizu. Flavio Cobolli si je spet priboril break prednosti v četrtem nizu. 2-1 v nizih vodi predstavnik Nemčije Aleksander Zverev. Zdaj pa je 4-3 za Cobollija v tem četrtem nizu in 15-15 na njegov servis. Torej, kot sem že prej rekel, ni izključeno, da bomo spremljali tudi peti niz. Sicer pa ob 18.30 iz studija Radija Slovenije radijski dnevnik, potem pa, kar se programa Radio Koper tiče, še en XXL nedeljski večerni glasbeni izvor Zvone Tomat začenja s kantautori, Brecljem, Drobežem in ostalim v mest, pritakne še kako angleško ali italijansko in pred noče se bo izpelo z obalnimi mlaci Liquid Gasoline. Vabljeni torej poslušano Radio Koper ob 20.00. ured in seveda potem tudi naprej. Sicer pa vsem skupaj Bojan Hlastec in Primož Čepar želiva lep nedeljski večer, tudi kot sem rekel v poslušanju Radia Koper ali pa pri katerikolih opravkih že. Jutri pa uspešen delovni ali počitniški začetek drugega junijskega tedna. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Že tako krhek dogovor med Libanonom in Izraelom je danes dokončno razpadel, potem ko so sile judovske države obnovile napade na prestolnico Bejrut. Eskalacija nasilja bi lahko grozila tudi morebitni dogovor med Združenimi državami in Iranom, odkoder je že slišati ogorčene odzive in napovedi maščevanja. Več kmalu v oddaji pa tudi te teme.
2: Poljska po letih sodnih bojev začela priznavati nekatere istospolne pare. Pristojne skrbi pomankljivo potresno zavarovanje pri nas. Kopališčem tudi letos podelili modro zastavo za trajnostno naravnanost. Tudi jutri bo še sončno in toplo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Rasto Pahor. Kljub sporazumu z Libanonom, Izrael napada južna predmestja Bejruta. Napade na mesto, ki leži 120 km proč od izraelsko-libanonske meje, sta potrdila tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obramni minister Izrael Katz in pri tem navedla, da izraelska vojska izvaja napade na teroristična poveljstva Hezbolaha. Luka Rubida.
3: Izrael izvaja povračilne ukrepe po Hezbolahovih napadih severa judovske države, kjer je izraelska zračna obramba nad svojim ozemljem prestregla Hezbolahove strelke. Z 11 žrtvami današnjega napada stanovanske soseske je število smrtnih žrtev po 3 mesecih že više od 3600, ranjenih je že skoraj 11100 Libanoncev. Močnejši odpor Hezbolaha čuti tudi izraelska vojska. Šiitsko gibanje naj bi vse pogosteje napadalo z brezpilotniki nove generacije, droni, ki se lahko ognejo elektronskim motnjam nasprotnikove vojske. Izraelski in libanonski pogajalci so sredi tedna v Washingtonu dosegli dogovor o novem poskusu premirja, a dogovor ni zaživel v praksi. Dogovor je zavrnilo tudi gibanje Hezbolah in nadaljevalo spopade. Sledila je obtožba libanonskega predsednika Josefa Auna, da Iran, ki stoji za Hezbolahom, zlorablja Libanon kot orodje v pogajanjih za končanje vojne Irana z ZDA. Današnji napadi na Bejrut utegnejo ogroziti pogajanja ZDA z Iranom, saj je Teheran jasno postavil pogoj, da se mora izraelska ofenziva na Libanon končati. Ameriški predsednik Donald Trump po drugi strani ponavlja, da ne zahteva, da bi bil Libanon del ameriškega sporazuma s Teheranom. Iran Izraelu sporoča, da lahko pričakuje boleč protiudarec.
2: V ruskem napadu z droni je bilo danes poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer se bo z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije pogovarjal o nadaljni podpori Kijevu. Kot je dejal v prihodu, bo glavni poudarek na večjem sodelovanju na področju zračne obrambe in skupnem pogledu na področju zračne obrambe in skupnem pogledu na diplomatske obete.
1: Ob vse večjih

0: Zakon predstavlja pomemben korak v energetski tranziciji Hrvaške, pravi gospodarski minister Ante Šušnjar. Potreba po električni energiji bo v prihodnje samo rasla, v hrvaški vladi pa menijo, da bo zato nujna jedrska energija. O tem, kakšna jedrska elektrarna je najboljša, na kateri lokaciji in za koliko denarja, naj bi določil akcijski načrt, ki ga bo vlada sprejela v 6 mesecih.
1: Ovaj zakon gradi okvir, gradi put prema Hrvatskoj 2040. godine.
0: Hrvaška želi do leta 2040 tretjino svojih potreb za električno energijo zagotoviti iz lastne jedrske elektrarne. Program vlade zato predvideva tudi vlaganje v izobraževanje, znanstvene raziskave in strokovno izpopolnjevanje na področju jedrske fizike.
2: Pozivamo našeg ministra Šušnjara još jednom da nam prestane predavati maglu.
0: V zeleni akciji nasprotujejo vladnim načrtom o gradnji jedrske elektrarne. Njihov predstavnik Luka Tomac pravi, da država premalo vlaga v obnovljive vire energije in ne vključuje dovolj državljane v tej energetski tranziciji. V hrvaški vladi so trenutno najbolj naklonjeni ideji majhnih modularnih reaktorjev. Premier Plenković pa pred izbiro lokacije ne izključuje niti referenduma med lokalnimi meščani.
3: Po novem lahko istospolni pari na Poljskem, ki so zvezo sklenili v drugi državi Evropske unije, v domovini pridobijo poročni certifikat. Odločitev sodišč in vlade predstavlja mejnik za pravice LGBTIQ plus oseb v eni izmed najbolj konzervativnih evropskih držav. Še vedno pa na Poljskem ni politične večine ali volje, ki bi omogočala spremembo ustave in dopustila istospolne poroke v svojem pravnem sistemu. Maja Derčar.
4: Sodišče Evropske unije je lani odločilo, da države članice ne smejo zavrniti priznanja istospolnih zakonskih zvez, ki so bile zakonito sklenjene drugje v Uniji. Evropski sodbi je marca sledilo tudi najvišje poljsko upravno sodišče. Po oceni nevladnih organizacij je istospolno partnerstvo v drugi članici Unije sklenilo med 30 tisoč in 40 tisoč Poljakin in Poljakov. Končno lahko potrdilo prejmejo iz domačega matičnega registra. Monika, ki živi s partnerko, je ob tem dejala.
5: Končam 50 let v tem roku.
4: Letos bom dopolnila 50 let. Vse življenje sem se borila za to, da bi nas priznali kot ljudi. Barbara Novacka, poljska ministrica za izobraževanje.
6: Ja uvažam, že zvezki partnerski.
4: Verjamem, da civilne zveze predstavljajo civilizacijsko normo in da je vsaka oseba upravičena do dostojanstva in spoštovanja. Donald Tusk, poljski premier. Rad bi se opravičil vsem tistim, ki so se dolga leta počutili zavrnjene in ponižane. Država je v tem pogledu dolga leta zatajila. S pridobitvijo potrdila lahko istospolni pari na Poljskem uživajo nekatere pravice, med drugim do priselitve tujega zakonca, lažjega dostopa do dedovanja ali obiskovanja partnerja v bolnišnici. Poljski premier je pred leti obljubljal legalizacijo istospolnih civilnih zvez, vendar za njo ne obstaja večina niti v njegovi koaliciji, zato je edina možna pot, da se pari poročijo v tujini. Tudi če bi poljski parlament sprejel zakon z tega področja, ta ne bi prestal blokade nacionalkonzervativnega predsednika Karola Navrockega.
3: Radijski dnevnik. Čeprav Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene evropske države, je delež potresnih zavarovanj pri nas zelo majhen. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, ima ustrezno zavarovanje v primeru potresa le okoli desetina vseh objektov v državi. Še posebej slabo so zavarovalno krite večstanovanske stavbe. Urška Subotič je rep.
7: Zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje je pri nas majhno. Razloga za to sta predvsem dva. Previsoka cena zavarovalnega kritja ter pomankanje osveščenosti v zvezi s pomembnostjo tovrstnega zavarovanja, meni direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej.
8: Mi moramo se zavedati, da je tudi Slovenija, glede na potresno ogroženost, ena najbolj izpostavljenih držav v Evropi, poleg Italije, Hrvaška, Portugalska.
7: Prav zato na agenciji pozivajo k ureditvi vsaj več stanovanske stavbe. Od 26 tisoč blokov v državi ima namreč zavarovanje v primeru potresa, sklenjeno prek upravnikov, zgolj 10% stavb.
8: Zgolj ta ukrep, če bi zavarovali, obvezno zavarovali več stanovanske stavbe, bi to zavarovalno vrzel uspel prepoloviti, glede na izračune, kar je zelo, zelo poveden podatek.
7: Na področju poslovno-industrijskih stavb so razmere še slabše. Ob večjih naravnih nesrečah je zato naše gospodarstvo bistveno manj odporno. In še pomenljiva primerjava s katastrofalnim potresom v Ljubljani pred 131 leti.
8: Če bi se zgodil potres, kot je bil v Ljubljani leta 1895, če bi ga sumirali na današnje stavbe, bi imelo to lahko škodo tudi do 10 milijard, kar pa

0: Vemo, kakšen je to znesek, ki ga država ne bi mogla prenesti, vkoliko nima potem tudi ustreznih mehanizmov potem zavarovanja.
1: Prav zato že dobro leto deluje delovna skupina Agencije za zavarovalni nadzor Slovenskega zavarovalnega združenja, Ministrstva za finance ter Ministrstva za naravne vire, ki skuša v zvezi s tem zahtevnim vprašanjem najti rešitve.
2: V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 32. razpis za pridobitev modre zastave, trajnostnega znaka za kopališča in marine. Podeljuje ga Društvo za okoljsko vzgojo, ki je del mednarodne zveze z več kot 100 sodelujočimi državami. Med cilji so povečevanje okoljske ozaveščenosti, sooblikovanje okoljske etike ter spodbujanje odgovornega obnašanja. Mednarodna komisija je za leto 2026 v Sloveniji potrdila 14 modrih zastav, od tega 11 v slovenski Istri. Mateja Brežan.
3: Za modro zastavo lahko za obdobje enega leta kandidirajo marine, naravna kopališča in biološki bazeni, tudi lastniki komercialnih plovil. Zadostiti morajo zahtevnim kriterijem in jih v praksi tudi udejanjati. Pri tem štejejo kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. Leto so modro zastavo izobesili na centralni plaži Portorož, na plaži Life Class hotelov in hotela Ville Park, na kopališčih Term Krka in Salineri v Strunjanu, na plaži Grand Hotela Bernardin, v kampu Lucija, v naravnem kopališču v Simonovem zalivu v Izoli in mestnem kopališču Koper, ter v Portoroški in Izolski marini. Magister Boris Šušmak, nacionalni koordinator programov Modra zastava in Zeleni ključ, poudarja, da turizem pušča velik ogličen odtis.
4: Zavedanje je še vedno najbolj prisotno pri skandinavskih državah, bomo rekli, ampak se tudi vedno bolj pozna tudi pri nas, zato tudi ljudje vedno bolj iščejo tudi odgovorne, bomo rekli, destinacije. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi določene take znake, da tudi pač nekako dvigajo našo destinacijo na višji nivo trajnosti oziroma zavedanja.
3: Slovenija je ena od 51 držav, ki so prepoznale pomen okoljskega znaka modra zastava, ki ni samo pokazatelj kakovosti turistične destinacije, ampak daje slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu tudi priložnost za promocijo.
4: Vsekakor je pomemben ta pristop od spodaj navzgor, zato ker enostavno vemo, da pravno formalni okviri so zelo šibki v Evropi in je prav, da se dejansko vsak posameznik zaveda, kaj pomeni trajnost in tudi prispeva k tej trajnosti, kar se da.
3: Slovenska turistična organizacija je program Modra zastava vključila v zeleno schemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach.
2: Zadnji radijski dnevnik v tem tednu vam bo postregel še s športnim dogajanjem. Danes ga zaznamuje moški finale teniškega turnirja v Parizu, pa tudi pa kajakaško tekmovanje v Pragi. Več o podrobnostih iz ust Marka Polaka. Prijeten preostanek nedelje vam želim, se slišimo spet prihodnji teden.
5: Pester dirkaški konec tedna začinjen s kaosom na dirki Formule 1 v Monte Carlu, na pariškem pesku na pet moški finale Rolanda Garrosa, začinjamo pa z drugo postajo sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Zadnji tekmovalni dan v Pragi je bil namenjen kajakaškemu krosu, kjer je za slovenski izid dneva s četrtim mestom poskrbel Žiga Linhočevar, iz češke prestolnice Tomaš Langerholz.
6: 18-letni Žiga Linhočevar nadaljuje z izvrstnimi nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po dvojni zmagi na uvodni postaji v Tacnu je tokrat na Vltavi dvakrat osvojil četrto mesto. Po včerajšnjem med kanuisti je bil četrti tudi danes v kajakaškem krosu, a po tekmi ni bil zadovoljen.
7: Vedno peče, če si četrti, še sploh peče, če si četrti v finalu s štirimi čovni. Enostavno so se z Madurjem preveč zapletla. Že v prva vrata in sta Čeha se pobrala naprej, tam pač noben od nami ni hotel spustiti.
6: Drugi Slovenec v izločilnih vožnjah, Jakob Šavli, je po 16. mestu v vožnji na čas izpadel v osmini finala. Prav tako sta bili na prvi oviri zaustavljeni tudi Eva Linhočevar in Lea Novak. Zmagala sta Francozinja Camille Prigent in Čeh Jakob Krejči. Tretja postaja sezone bo prihodnji konec tedna v Augsburgu.
5: V Pragi sezono nadaljujejo tudi športni plezalci, čez nekaj minut bo v finalu težavnosti nastopil Luka Potočar. Za še eno slovensko četrto mesto je danes poskrbel motokrosist Tim Gajser na veliki nagradi Latvije, na kateri je v deseterici končal tudi Jan Pancer, ki je bil osmi. V obeh vožnjah je bil prepričljivo najboljši Belgijec Luka Skunen, ki se je s četrto zmago sezone utrdil v skupnem vodstvu. Popoln konec tedna je tudi za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki je na veliki nagradi Madžarske postal tretji dirkač v zgodovini po Giacomo Agostiniju in Valentinu Rossiju, ki je dosegel vsaj 100 zmag v svetovnem prvenstvu. Obenem je jubilejno 100. zmago privozil še moštvo Ducati. V svetovnem prvenstvu Formule 1 pa prevlado uspešno nadaljuje Kimi Antonelli, ki je zmagal 5. zapored. Italijanski dirkač Mercedesa je zmagal na veliki nagradi Monaka, ki je bila po nesreči domačega predstavnika Charlesa Leclerca z rdečo zastavo prekinjena v 68. krogu. Antonelli je po vnovičnem startu zlahka obranil najboljši startni položaj in z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne dirke v Kneževini. V Parizu se končuje drugi teniški turnir za Grand Slam v sezoni. V finalu se merita Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Coboli. Dvoboj spremlja Mojca Breskvar.
8: V finalu pa Aleksander Zverev proti Flaviju Coboliju vodi z 2-1 v nizih in 6-5. V četrtem nizu Flavio Coboli pa servira za obstanek na tem turnirju, torej da bi izvlekel vsaj podaljšano igro. Uvodni niz je bil izjemno enostranski, Nemec ga je hitro osvojil 6-1, potem pa precej bolj izenačena igra na obeh straneh. Italijan je izenačil, potem pa nekaj priložnosti v tretjem nizu več za Zvereva, ki je tukaj drugi nosilec in danes v vlogi favorita, no v četrtem nizu pa je Flavio Coboli že dvakrat imel prednost brejka, vendar ga je Nemec vsakič izničil, zdaj pa bo, kot kaže, Italijan poskusil izsiliti in je prav zdaj z asom izsilil podaljšano igro z četrtega niza, ne glede na razplet pa bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam.
5: Darko Jorgič in Deni Kožul sta na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju izgubila v finalu dvojic. S 3-0 sta bila boljša prva nosilca iz Južne Koreje, Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Z 9. etapo se je danes končala še ženska kolesarska dirka po Italiji, na tej je zmagala nizozemka Demi Vollering, Urška Žigart je v skupni razvrstitvi osvojila 8. mesto. Večer bo v znamenju nogometa. Slovenija zvečer gostuje v Varaždinu, kjer se bo pomerila s Hrvaško, ki se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo. Pred tekmo slovenski selektor Boštjan Cesar.
9: Pričakujem odločnost iz njihove strani, mi pa moramo biti še bolj agresivni, bolj skoncentrirani v obedvih fazah, ker vemo, da igramo proti top 10 ekip na svetu.
5: Tekma se bo začela ob 20:45. minut. V Budimpešti pa se z velikim finalom med Mecem in Džerom končuje rokometna liga prvakin. Za mađarsko ekipo nastopa slovenska reprezentantka Tjaša Stanko.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus. Voditelj Rasto Pahor. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Blaž Mikl.
11: Vreme.
10: Po podatkih Agencije za okolje bodo ponoči kopasti oblaki razpadli, proti jutru bo po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25-30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Zastoje pa nastajajo na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 40 minut. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1,5 km, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Gneča nastaja še na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper in Logatec Vrhnika. Ura je 18:48. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje. Je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po 10 na prvem.

za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na habs glas.

vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

Ko grem prek tvojih goličav, o Istra, prek ožganih trav, čez kamen trn pritlikal brin, te kličem kakor mater sin. Ko zrem

si prežlahtnih trd in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje

si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ko ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamil da zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teku nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš la medtem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Pupi škodi in peci bi brcveti. Oba zemlja cvetje in ga Boža za očmi. Sredna rožna si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Pupi škodi in otroci te susi. Tiho oba zemlja šini Boža za očmi. Sredna dušna si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše in s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zevalje nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata, na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas in z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože, ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Svit Dičman Stisevič. Po izraelskih napadih na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Izraelska vojska je sporočila, da je zaznala dva vala izstrelkov iz Irana in aktivirala zračno obrambo, ki naj bi prestregla vsaj del napadov. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Izrael je v odzivu zatrdil, da je Teheran z napadom storil hudo napako in dejal, da bo Tel Aviv nadaljeval vojaške operacije po vsem Libanonu. Gre za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. V ruskem zračnem napadu je bilo poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije razpravlja o nadaljni podpori Kijevu. Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledi proruska koalicija Močna Armenija s približno 21% glasov. Na tretjem mestu je Zveza Armenija s približno 8%. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu, medtem ko opozicija opozarja na nevarnost izgube vezi z Moskvo. Na Brdu pri Kranju se je v okviru 4. slovenskega rokodelskega festivala predstavilo več kot 70 rokodelcev z vse Slovenije. Obiskovalcem so bile na voljo tudi delavnice in razstave. Vodja Škofjeloškega rokodelskega centra Kati Sekirnik je izpostavil pomen povezovanja tradicije in izzivov prihodnosti. Poudarek letošnjega festivala je bilo medgeneracijsko povezovanje. Sledi šport in Marko Polak.
2: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Šporar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal tudi Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec tedna slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Linhočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci, v težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Latvije osvojil četrto mesto, Jan Pancar je bil osmi, zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v finalu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Lara Marija Volk je koroška slovenska igralka, ki nastopa tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem. Gledali smo jo lahko v serijah Takšno je življenje in V dvoje. Za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija je dobila priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona, ki je njeno prvo priznanje zunaj Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Nastopala je v več slovenskih celovečernih filmih, med drugim v filmu Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič, in v filmu Žige Virca Zemljokrast. Letos na filmska platna prihajata še dva filma, v katerih igra. Kljub temu, da so ji filmske vloge bliže kot gledališke, Lara Marija Volk sodeluje z več gledališči v Sloveniji in s celovškim teatrom Rampa. Igrala je v več predstavah tega razvijajočega se profesionalnega gledališča koroških Slovencev. Med drugim smo jo gledali v predstavi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, komediji, kjer je enakost pripeljana do absurda diktature, in v predstavi Prihodi odhodi, ki pripoveduje o pregonu. Že tretje leto nastopa svojo monokomedijo Pokržnikov Luka, izbranimi teksti Janka Mesnerja v narečju. V tej predstavi zaigra na harmoniko, kar ni presenečenje, saj je tudi glasba zelo pomembna v njenem izrazu. Navdušuje pa jo tudi sodelovanje z dijakinjami Slovenske gimnazije v projektu, ki bo predstavljen konec meseca. Več o vsem tem je povedala v oddaji Sotočja v pogovoru z Matejo Železnikar.
1: Lara Marija Volk, koroška slovenska igralka in med drugim tudi dobitnica priznanja Najsvetlejša zvezda Oriona za igralske dosežke v seriji televizije Slovenija Poklicani. Čestitke in dobrodošli.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.
1: No, to ni bilo vaše prvo priznanje, ampak je najbrž kar pomembno, ne?
2: Ja, to je v bistvu prvo priznanje izven akademije in je zelo pomembno in je zelo lepa potrditev.
1: Dela in uspeha.
2: Ja, tako ja. V bistvu je res po, recimo, da sem zdaj skoraj 10 let na svobodi in je to en lep znak, da je pot, ki jo hodim, pravilna in seveda je notranja potrditev najvažnejša, ampak zelo veliko pa naredi tudi kdaj pa kdaj potrditev od zunaj, tako da sem res hvaležna in vesela.
1: A bo nadaljevanje Poklicanih?
2: Mislim, da ne. Mislim, da če bi bilo, bi zdaj že začeli.
1: Bi že vedeli.
2: Bi že vedeli, ja.
1: Ampak kako je nastopati, kako je sodelovati v teh igranih serijah? Vam je to, recimo, izziv?
2: V primerjavi s filmom?
1: Ja.
2: Bi rekla, zdaj iz prve, bolje obsežno, kar se tiče trajanja časa, ki ga nek lik preživi. Seveda zdaj, kakor je pač kakšen film zastavljen, ampak načeloma bi rekla, to je neka ta razlika. Je izziv, ker ponavadi je vseeno čas, ki ga imaš, nekaj posnet, dost podoben, ni ful več časa, tako da je mogoče to izziv v pripravah, da si bolj podrobno razdelaš, kaj se liku kdaj dogaja, kaj mora vplivati, že veliko prej na nekaj, kar se kasneje pokaže. Treba je imeti v glavi pač cel ta razpon v bistvu tega življenjskega poteka, ki ga lik preživi v tem obdobju. In če hočeš kakšne detajle že prej, da pol gledalci mogoče ob drugem gledanju lahko vidijo, aha, tukaj je pa bil že en moment, ko bi lahko že slutil, da bo potem lik to kasneje, v 3 epizode kasneje začutil. Če hočem dodajati take detajle, potem je treba pač v pripravah to si vzeti več časa in bolj razdelati.
1: Koliko časa recimo trajajo priprave, vaše priprave na igranje, recimo v neki televizijski seriji?
2: To je v bistvu zelo različno. Pri Recimo pri poklicanih je bilo seveda čisto drugače, ker sem imela večjo vlogo kot naprimer Takšno je življenje. Tam je bil pač bolj en utrinek. Pri poklicanih pa zdaj se iskreno ne spomnim čisto točno, ampak vem, da smo bili zelo omejeni s časom za priprave. Kar se tiče skupnih vaj, smo tudi z režiserjem pa glavno soigralko, pa seveda potem tudi drugimi soigralci, soigralkami, res imeli omejen čas, tako da večinoma smo scene enkrat prebrali, pregovorili, nismo se mogli zdaj lih ful poglabljati.
1: Kar je lahko kar problem včasih, ne?
2: Ja, mislim, se mi zdi za končni izdelek je seveda super, čim več časa je, zato ker se lahko pač res spustiš v neko psihologijo, tudi nekega lika in mislim, da je pač lahko končni rezultat bolj kvaliteten, če je več tega časa. Tako da v tem primeru smo bili tudi pač, seveda je mogel vsak sam potem pač zase tudi v svojem prostem času še
1: dodatno delati, študirati,
2: tako ja, poglabjati. Tudi spomnim se s kakšnimi soigralkami, da smo kar, ker pač so poklicani itak preko telefona, v glavnem, da smo kar vadle. Vsaka doma, pa se kličemo, pa gremo skozi te scene, kar je bilo ja, v bistvu prvič v življenju, da sem to delala, tukaj je bilo primerno. Ja, pestro je bilo, res pestro.
1: To je zdaj eden od vaših kar številnih projektov, ne, ki ste jih imeli zdaj, ne vem, v zadnjih dveh letih in jih imate seveda tudi letos še naprej. Ne. Uh-huh. Koliko je bilo teh projektov vse skupaj? A lahko preštejeva?
2: Okay. Recimo, v zadnjem času?
1: Ja, nastopate v televizijskih serijah, v več filmih, ne, uh-huh. Samo v zadnjih letih, drugače pa ne in koliko filmov ste že.
2: Mislim, da v celem, odkar delam to, mislim, da je bilo približno 10 celovečernih filmov, pa kratkih.
1: Kar precej kratkih.
2: 25, mm-hmm. Kaj takega. Serije so bile, serije je bilo 4. Ja, vesela sem tako, ko vidim ta svoj nabor, zelo mi je, obožujem to delo enostavno in je krasno, ko potem vidim tudi, kako se pač nabira ta seznam in nazaj tudi te spomine in v te vloge in v ta druženja, kjer ljudje so bili na setu, kako smo se imeli. Ja, je kar fino. Zdaj v zadnjem času pa v bistvu ja, od Esteri Vakič film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Super mi je ta naslov. To je bilo tudi eno lepo snemanje, ker sem se nekako slučajno znajdla zraven in mi je bila vloga zelo ljuba, ker je pa res nekak zunaj tega, kar sem do zdaj igrala.
1: Kaj to pomeni slučajno znašla?
2: Mogla bi ena druga igralka igrati, ki žal ni mogla, ker je, mislim, da hčerka zbolela, če se ne motim, in me je potem Ester bolj spontano, mislim, da 3-4 dni pred snemanjem, da so me poklicali, če bi imela čas. In spomnila se, bilo je poletje in sem bila ravno doma in ja, seveda sem takoj to sprejela, z Ester sva že sodelovali in mi je odlična režiserka in všeč mi je, ker ima eno čist svoj, zdaj se ne spomnim slovenske besede, storytelling.
1: Uh-huh, svoj način pripovedovanja.
2: Ja, tako ja. Ja, in neko simboliko svojo in tako mi je kar blizu to. In ja, ta vloga mi je bila super, ker je pač res neka brutalna, zagrenjena razredničarka in se mi zdi, da še vedno je v slovenskem filmu mogoče manj takih likov, sploh ženskih mogoče, da ženski liki še ne grejo v neke take ekstreme, pa bi si lahko scenaristi, scenaristke, režiserje, režiserke to kar prvoščili, ker radi igramo, se mi zdi, da kar vsi igralci in igralke.
1: In tudi občinstvo dobro sprejema, ne, se mi zdi, ja. Tovrstne zgodbe in, ja. In like.
2: Uh-huh.
1: Kakšni so recimo odzivi bili? Kaj so vam sporočali gledalke, gledalci? Recimo tudi pri tem filmu, pa pri poklicanih.
2: Ja, odzivi, jaz sem zelo lepe odzive dobivala, kar je krasno, to je, se zato v bistvu to delamo, ne, da je pač ljudem fino, ko nekaj gledajo, da jih premakne, da jim nekaj naredijo te zgodbe in čist na moje delo sem pa dobivala zelo veliko pohval tudi ravno za to razredničarko, ker je bilo pač se mi zdi nekaj tako drugačnega in je tudi gledalke in gledalce potem to presenetilo. Ja, super je to.
1: Ampak super je tudi, da v bistvu še dva filma letos prihajata ven, v katerih tudi nastopate. A poveva nekaj več o teh filmih?
2: Ja, z veseljem, ja. Prvi je Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta.
1: S katerim pogosto sodelujete, ali ne?
2: V bistvu sem pri njegovem prejšnjem filmu Posledice sodelovala pri projektu kot asistentka produkcije. To, da sem se v eni sceni pojavila, se je čist na setu zgodilo, ker pač je tam nekako zmanjkalo in je Dare rekel, Lara, vse se tle, z veseljem sem to naredila. Ampak...
1: Skratka, Izgubljeni sin prihaja, kdaj je že znano, kdaj bo?
2: Ne točno, ampak če se ne motim, bo letos na FSF-ju. Tudi sama sem zelo radovedna videti ta film, mislim, da smo ga snemali 2023, če se ne motim. In potem s časom že malo pozabiš tudi, pač kaj točno smo snemali, kako je bilo, seveda pač, če grem nazaj v spominu, vem, ampak nimam pa zdaj občutka, tudi tam imam recimo bolj stransko vlogo, glavno stransko neko od glavnih stranskih in me tudi zanima, kaj so ostale stvari, kako so to posneli, seveda poznam cel scenarij, ampak na setu se lahko marsikaj zgodi, lahko se čist drugače odvijajo stvari, kot si jaz predstavljam, kot oberem, tako da me zelo zanima.
1: In zgodba pripoveduje o... Izgubljenem
2: zgodba
1: sinu.
2: Je, ja, zgodba je v bistvu o enem policaju, ki, kriminalist, policaj, ki pri enem od primerov naleti na svojega, kak bi rekla, pozabljenega brata in se skozi to začne odpirati nekako njegova zgodovina, otroštvo, vse, kar se je dogajalo. Jaz pa igram njegovo partnerko in v bistvu pač ta primer začne rušiti tudi njun odnos, ker pač on zapade v neke težke scene in je to potem neko balansiranje, ali ta odnos lahko preživi ali ne. Kolikor sem govorila z Darkotom, je film tudi kar... kak bi rekla, težek.
1: Zahteven.
2: Je zahteven in tudi brutalen na momente, prikaže pač res tudi eno plat socialno, ki je pač težavna in ja, tako da to se veselim tudi sama videti.
1: Dva filma ste rekli, bosta predvajana letos, drugi je pa?
2: Drugi je pa Nadure v režiji Arona Horvata, pa eden mojih najljubših projektov, ko smo to snemali, to je pa bil gverilski proces. V Lendavi smo posneli celovečerni film v 10 nočeh. In ja, to pa je tudi že nekaj časa od tega, da smo to delali, seveda, ko je gverilsko, potem postprodukcija traja tudi dlje.
1: Kaj pomeni gverilsko?
2: Ja,
1: na skrivaj.
2: Tudi to, do neke mere, tudi to, ja. Pa tudi pač, da ni nekega zares financiranja, pač iz nekih občinskih razpisov smo nabrali neki denarja, kakšni sponzorji so financirali, ampak v bistvu smo pač delali mi brezplačno in ja, smo pač, ni velika produkcija za tem.
1: In zgodba je pa?
2: Zgodba je pa o eni ženski, ki je pač ujeta v bistvu v to rutinsko življenje nekega malega mesta, nekega predmestja, dela v neki tovarni in pač ni srečna v življenju, ne upa si pa nekako predret to steno in iti pač v nek nov začetek in potem v bistvu silom okoliščin, ko pride do nekega incidenta, je ona bolj ko ne primorana, da se pač sooči zdaj z neko odločitvijo, kako se bo odločila za svojo prihodnost. Vse se zgodi v eni noči, tako da je kar... hotla bi reči akcijski film, ampak ni zdaj akcijski v smislu stunt, tudi, čeprav imamo tudi en stunt v filmu, ampak ja, je kar tak napetno.
1: A pa je že znano, kdaj bo predvajan? Je že datum?
2: Ni. Če imam prave informacije, bo tudi na FSF-ju.
1: Se pravi, festival slovenskega filma bo letos tudi v znamenju Lare Marije Vok. Ampak film ali gledališče? Film bolj. Glede na vse, ja. Kar se dogaja. Ker?
2: Ne vem, to je moja ljubezen. Do filma je večja, pa ne vem točno, kaj je razlog. Ma mogoče tudi, da mi je pač bližji ta način igre. Spomnim se, ko sem prišla na faks, sem se prvo, drugo leto jaz kar lovila v nekih odrskih izrazih, v tem, kaj pomeni igra na odru, koliko je lahko iz ene predstave v drugo različna. Film je pa v bistvu vedno naturalizem glede igre. In mi pač leži, se mi zdi to opažanje detajlov, neka senzibilna igra, mislim, da mi je naravno, to sem mogoče bolj jaz. Medtem, ko pa na odru je pa se mi zdi vsak režiser ima lahko pri vsaki predstavi nek drug kod igre in rabim mogoče dlje časa, da to začutim in da to spoznam, tako bi rekla, da sem na odru igralka, ko je cela predstava postavljena, pa ko vem vse točno, kaj kje se zgodi, kaj kje delam, potem jaz svoj lik naredim, kar pa se mi zdi je lahko režiserjem prepozno. Nisem toliko ta tip igralke,
1: da bi že takoj za premiero dali vse iz sebe.
2: Za premiero lahko, ampak v procesu vaj sem mislila, pa da ne bom jaz po 2 tednih že dojela, kak je ta kot in igrala v tem stilu, ampak mislim, da bom rabila dlje časa, da bom pač nisem mogoče tip igralke, ki bi lahko režiserjem na vajah toliko ponujala, iz česa lahko oni potem črpajo, ampak sem bolj v ozadju in bolj previdna in bolj rabim več časa. Na filmu je pa v bistvu mi bolj jasno nekako, ker se mi zdi, ok, če bi zdaj s Timom Burtonom delala, to je pol, da spet nekaj čist drugega, ampak načeloma ja, je pač zelo življenjsko, se mi zdi vedno ta stil, kako se pač igra.
1: Ampak sodelovali ste s kar lepim številom tudi gledališč v Sloveniji, ne? Slovensko mladinsko gledališče, drama.
2: V drami v bistvu sem delala samo v sklopu akademije, ko smo imeli B produkcije tam in sem delala v bistvu celo glasbo, če se prav spomnim. Mislim, da sem takrat harmoniko igrala, nastopala, pa nisem v drami.
1: Ker glasba je tudi en pomemben dejavnik v vašem življenju, kakorkoli, ne?
2: Ja, glasba me pa v bistvu spremlja tudi od 5., 6. leta. Takrat sem začela s klavirjem in sem 10 let potem hodila v glasbeno in potem sem bila skoraj 10 let v enem bendu in zdaj pa jo upletam tudi vedno bolj v svoje predstave. Pri monokomediji Pokržnikov Luka sem to nekako etablirala zase. Zdaj imam pa naslednji projekt, ki bo pa o Bertoltu Brehtu. Tam bo pa že toliko glasbe, da bo že skoraj na pol koncert. Tako da ja, fina mi je glasba, tudi ko sem se malo sprostila v petju, ki mi je bilo zelo ljubo, ampak sem rabila dosti časa, da sem najdla samozavest v tem. In sem se zdaj odločila, ja, da bi prav to rada delala. Pol koncert, pol predstava. Našla sem si pianista, to bo Rok Hvala. In bova skupaj v bistvu sodelovala pri tem projektu, ja, tako da.
1: Ki bo kdaj zagledal luč sveta, oziroma kdaj ga bomo mi videli lahko?
2: Mogoče celo, oziroma nagibava se, da bi bilo to jeseni letos, 26.
1: Zelo naporno bo tole leto 26, se mi zdi za vas.
2: Ja, trudim se to v mejah držati, pa mislim, da mi z leti vedno boljš uspeva, ampak ja.
1: Omenili ste Pokržnikovega Luka, z njim 3. leto uspešno nastopate še kar, ne?
2: Ja.
1: Po avstrijskem Koroškem.
2: Ja.
1: Ker je pa zgodba v bistvu še vedno aktualna.
2: Res je, ja. Je kar zastrašujoče včasih, kak se ene stvari, tudi se mi zdi, ko sem imela premiero 23, ene stvari niso bile toliko aktualne in so zdaj na žalost postale spet.
1: Se je marsikaj zgodilo še vmes potem, ne?
2: Ja, tako da
1: ker predstava, če pojasniva poslušalkam in poslušalcem, pripoveduje o uporu koroških Slovencev, o zgodovini, o Ortstaffelsturmu, ne, tem tako, znamenitem podiranju dvojezičnih napisov in razmišljanja Janka Mesnerja, še enega zelo pomembnega koroškega Slovenca. Ne.
2: Ja, v bistvu vso dogajanje v 70-ih, konec 70-ih let, začetek 80-ih, mogoče celo tudi še, kar je nastalo iz kolumn, ki jih je pisal za študentski časopis Kladivo in je potem v bistvu iz tega nastala zbirka, knjiga. In kar me je najbolj pritegnilo pri temu je, da je to pisano v narečju, kar je zelo redko.
1: In tudi predstava, vaša predstava je v narečju,
2: ja.
1: Kar zna biti za koga, ki ga ne razume težava, ampak se hitro lahko vklopijo. Ne? Tudi občinstvo se mi zdi. Glede na to, da ste po celi Južni Koroški že nastopali, a so kakšne razlike bile?
2: Ja, so in tudi novembra me čaka nastop v Šentjakobu in je bilo zelo zabavno, ko sva se pogovarjali z gospo Rozi Štikar-Tratar in sva debatirali o tem, kako bomo to zdaj naredili, a rabimo podnapise, a bojo te podnapisi v slovenščini, v knjižni slovenščini, ali v koroški nemščini, ali... Ja, mislim, da je to tudi bogatstvo, da je lahko narečje znotraj ne vem koliko kilometrov točno iz Podjune do Roža.
1: Ampak recimo jih najbrž 60, ni, ja, 50, mogoče dobrih 50, ne?
2: Ja, in da se narečje tako močno razlikuje že v tako malem področju, se mi zdi super. Tudi recimo jaz zilščine tudi ne razumem dobro in mi je to v bistvu lepo, da ne razumem dobro, zato ker pač pomeni, da je tako raznoliko in drugače.
1: Poleg Pokržnikovega Lukana ste pa, če greva zdaj na avstrijsko Koroško malo, iz Slovenije, kjer preživljate, si predstavljam, zdaj več časa kot na Koroškem.
2: To se zelo močno menja, vedno pač, kje imam projekt.
1: Ampak kje zdaj so najbrž ti tudi zaradi
2: v teh dnevih
1: televizijskih serij in vsega tega ste bolj tu v Sloveniji prisotni?
2: Ja, zdaj te dni sem bila več v Ljubljani. Zdaj pa me čaka potem spet Koroško obdobje, recimo.
1: V redu, to potem pol leta osrednje slovensko obdobje, naslednje koroško slovensko, ali kako?
2: Ja. Vsako leto je drugače, ker nikoli ne vem, kje bom imela projekte in se
1: no, ampak če se vrnava recimo nazaj v Teater Rampa, ste tudi z njim sodelovali, še prej tudi v KNK centru,
2: ja,
1: v Šentjanžu,
2: tako, ja.
1: V Rožu, s predstavami. Teater Rampa, kakšen je vaš vtis? Zaživel je že zelo, ampak se bo prijel? Bo obstal?
2: Jaz zelo upam, da bo obstal. Jaz kot koroško-slovenska igralka sem izredno hvaležna in vesela, da je to vstopilo v naša življenja. To sva se ravno tudi z Dorjanom Krištofom za Agora pogovarjala, kako je v bistvu zato, da je to malo gledališče, ki zdaj obstaja, kaj, tretje leto?
1: Tretje leto, ja.
2: Program je tako raznolik, predstave so zelo kvalitetne, kar se mene tiče in si med sabo tako različne, delati tam je zelo v redu izkušnja in ja, jaz mislim, da bi bilo super, da se to res etablira, upam, da se bo. Jaz mislim, da je bila tudi prejšnja predstava v režiji Juša Zidarja o Ingeborg Bachmann. Povedali so mi takrat, da je več kot pol gledalcev je pri kakšnih predstavah bilo že nemško govorečih. Kar je super, da je to zdaj tudi v zavest nemško govoreče publike prišlo, ker sicer tudi, če so slovenske predstave, vedno so nemški nadnapisi, ampak Bachmann je pač res privlačila te ljudi in veliko ljudi je potem tudi reklo, aha, zdaj je to na našem radarju, zdaj bomo pozorni, ko bojo naslednje predstave, spet pridemo. Tako da mislim, da je to, ja, dober korak, pa upam, da bo samo še bolj se etabliralo in pripeljalo ljudi.
1: Imate že kakšno ponujeno vlogo tudi v kakšni novi predstavi teatra?
2: Ja, ja, imam. To je v bistvu konec leta v režiji Alenki Hajn spet. Ne vem zdaj, koliko smem, pa se lahko povem po moje. Ekipa bo zelo podobna kot pri prejšnji predstavi Sakešvili. V bistvu smo bolj ko ne, verjetno vsi spet zraven in še pridruži se nam Miran Kelih, ki je bil pa v zasedbi pri Juliji Urban. Tako da ja, mislim, da se bomo imeli fino na teh vajah.
1: Ampak poleg tega pa vas že zdaj poleti čaka še kar nekaj projektov, ne? Tudi z mladimi koroškimi slovenkami.
2: Z mladimi, ja. To me je pa veselilo, presenetilo, zelo pozitivno. Na slovenski gimnaziji so se, v bistvu je to profesorca Alojzija Gomez nekako zorganizirala preko nekih evropskih razpisov, da imajo en gledališki projekt. In to se je nabralo 8 punc, stare so med 14 in 17, in so zelo zagnane, v bistvu smo preko improvizacij naredili gledališko predstavo, celotno besedilo je v bistvu nastajalo sproti, tudi iz teh improvizacij sem jih malo vodila, ampak v glavnem so toliko kreativne, da je to prišlo vse iz njih. in imamo konec junija na tržnici v Celovcu premiero 26.6. Zjutraj ena ponovitev, pa dopoldne ena ponovitev, ker je bila prav želja teh punc, da hočejo v javnem prostoru govoriti o tematiki različnih jezikov na Koroškem, o teh problematikah. Zdaj pa ne samo koroška nemščina, pa koroška slovenščina, ampak tudi slovenska slovenščina, ker je vedno več dijakin in dijakov v slovenski gimnaziji, ki prihajajo iz Slovenije. In jim je bil bila želja tudi to nagovoriti, v bistvu, kako se to srečuje in kje lahko trči zdaj v bistvu med temi tremi jezikovnimi skupinami, če tako rečem.
3: Zanimivo.
2: Ja, meni je bilo lepo videti, da so pač tako zagnane, da so imele to željo in v javnosti tudi, kar ni kar tako. Pri 14, 16, 17 letih, da stojiš na odru, pa da si tako, ok, jaz grem za to v javnost povedati, se mi zdi super.
3: Kako je pa kaj s filmom v Avstriji?
2: Tam sem pa zelo vesela, da se mi je začelo odpirati, to sem si želela zdaj že kar nekaj let in se trudila in pisala agencijam in večinoma neuspešno in brez odgovorov in tako naprej, probala vse različne načine in sem dobila prvo vlogo v avstrijskem celovečernem filmu. Je pa to še toliko v predpripravah, da...
3: Da je še prezgodaj.
2: Tako.
3: Ampak glede na vse, kar ste povedali, vam ne bo zmanjkalo projektov tudi do snemanja tega filma, ne?
2: Ja, vse kdaj tudi se moram sama spomniti, da včasih imam občutek, da ne delam dovolj, pa vem, da to ni res, da se moram sama tudi malo pomiriti, pa gledati, da v bistvu itak delam zelo veliko in je treba tudi počivati vmes in je v redu, če se počiva vmes.
3: Je nujno v bistvu včasih,
2: ja.
3: Tudi kakšen dan, dva za počitek.
2: Ali pa tudi kak mesec se mi zdi mogoče, ja. Da, če je samo iz enega projekta v drugega pol, ker vse ne naš poklic pač ukvarjanje z neko, z nekim notranjim svetom, pa z emocijami, pa se opažam pri sebi, če potem zapadem v neko, v nek deloholizem, ali kako se to reče, je težje tudi, da se odprem, da lahko dostopam do vseh svojih čustev in da moram, da je v bistvu dolžnost moja, mislim, že samo do sebe, ampak tudi poklicna pač, da moram skrbeti, da sem nekako v nekem balansu in da pač lahko potem kvalitetno delam, je tudi ta odmor pač.
3: Kdaj si ga boste privoščili torej?
2: Ja, v bistvu ga zdaj že imam, ker s temi dijakinjami se dobivamo pomalo, tako da v bistvu je zdaj ta en del tega počitka se začel, pa se bo potem v poletje preselil.
3: Sicer pa Lara Marija Volk, zdaj ko opazujete avstrijsko koroško tudi iz osrednje Slovenije, a se je vaš pogled kaj spremenil? Morda tudi glede poznavanja življenja koroških Slovencev tu, v Sloveniji. Vem, da so vaši rojaki pogosto kritični do Slovenije, kjer ne poznamo dovolj vašega življenja, seveda vaših težav, ampak tudi iz vaših zgodb po uspehu. A se vam zdi to zdaj, ko gledate na to iz Ljubljane, je kaj drugače?
2: Jaz v bistvu nisem tako kritična do tega. Meni se zdi, pač seveda zdaj iz strani Slovenije, pa politično, pa kako bi se lahko bolj podprlo koroške Slovence, seveda je vedno tukaj pač prostor za izboljšave in tudi naprimer ravno, ko smo govorili o ikultu in tako naprej, da bi se pač to financiranje uredilo. Ampak jaz moram reči, da zdaj, kar se tiče pod narekovaj navadnih ljudi, kolikor poznam in spoznavam ljudi tukaj v Ljubljani, vsi so bolj ko ne naklonjeni koroškim Slovencem, vsak, ki gre tja ali na kakšne dogodke ali pa samo potovati pa s kolesom, hvalijo to Koroško in jim je všeč in jaz pa od zunaj, ko gledam sama, ko sem bila zdaj več let pač izven Koroške, zdaj, da sem več tam, je mogoče 2-3 leta, prej sem bila pa kar v bistvu v Ljubljani, pa ni bilo toliko časa.
3: Še prej pa na Dunaju, ne?
2: Ja, res ja. In ko od zunaj gledam to Koroško, pač vidim dve stvari. Ena je ta, da je pri nas ogromno enega dogajanja, ogromno enega kulturnega dogajanja. Začela sem še bolj ceniti to, da ima skoraj vsaka večja vas svoje kulturno društvo, zbore, lutke, gledališče.
3: Glasbena šola.
2: Glasbena šola, te risalne delavnice za otroke, za mladino, za odrasle, pač tako je pestro na tako v bistvu majhnem območju. Se mi zdi pač, ko sem živela na Koroškem, je bilo to samoumevno. Ko sem pa šla ven iz Koroške, pa vidim, koliko je v bistvu to malo in koliko je kaj bogato, kaj vse tam je. Po drugi strani pa, kar sem pa tudi videla, kar pa tudi prej nisem mogoče tako dojela, da je pa mogoče tudi znotraj kakšnih organizacij ali pa društev ali pa znotraj skupnosti pa veliko ene nepotrebne tenzije, kar pa tudi moram iskreno reči, da vse je človeško, seveda pač to povsod obstaja, tako kot pač v družinah je to v društvih in je v organizacijah in je pač v vsaki instituciji, to je pač normalno, ampak se mi zdi, kaj od zunaj potem pogledam, pa pridem včasih kot gost, ja nekam se mi tudi zdi, da pač je škoda, da se dogajajo neke tenzije in to mogoče prej nisem tako videla.
3: Bomo o tem še kdaj rekli kakšno, morda tudi v kakšni predstavi, ne? Si predstavljam, da je tudi to lahko izziv za kakšnega režiserja in stavi, ne? Si predstavljam, da je tudi to lahko izziv za kakšnega režiserja in scenarista.
2: Ja. Ne?

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo na severu Izraela kot odgovor na izraelsko bombardiranje predmestja Bejruta. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odzivu pozval k uničenju Teherana. Združene države lobirajo pri več članicah Mednarodne agencije za jedrsko varnost za osnutek resolucije v zvezi z iranskim jedrskim programom, poroča agencija Reuters. V skladu z resolucijo bi moral Teheran razkriti podrobnosti glede škode na svojih jedrskih objektih in agenciji omogočiti poln dostop do njih. Podobno bi veljalo tudi za zaloge obogatenega urana. V brodolomu čovna s prebežniki ob obali Malte je umrlo najmanj 10 ljudi, je sporočila italijanska obalna straža. Po njihovih navedbah je bilo na čovnu, ki je odplul z libijske obale, približno 60 ljudi. Malta je že zaprosila za pomoč pri reševalni akciji. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Šporar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo prihodnji teden pomerili proti Angliji. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović. V nadaljevanju pa bomo govorili o zasvojenosti od telefonov in spleta. Spoznali bomo zgodbo mame in njenega sina, uspešnega dijaka, ki je med puberteto začel bežati v virtualni svet, popuščati v šoli in izgubljati stik z odgovornostjo ter vsakdanom. Kdaj uporaba telefona postane zasvojenost? Kako to opazijo starši? In zakaj je pomoč včasih nujna? O tem bomo slišali tudi izkušnjo z zdravljenjem pri strokovnjaku za nekemične odvisnosti Mihu Kramliju. Marko Rozman se je tako pogovarjal z materjo, ki želi, da je njena identiteta zakrita. Uporabili bomo program za spremembo glasu, zato poslušalce prosimo za razumevanje.
1: Najprej najlepša hvala, da ste se odločili deliti izkušnjo z nami. Kako bi opisali svojega sina pred obdobjem, ko so se začele težave s telefonom in nesprejemanjem odgovornosti?
2: Čudovito biti je kot vsaka mama zelo ponosna na svojega otroka, zelo delovne navade, nadpoprečni uspehi na vseh področjih, razna lokalna tekmovanja v sklopu osnovne šole, skratka res 1A. Tako tam do 8. razreda, fantastično bitje res.
1: In kdaj ste prvič začutili, da uporaba telefona ni več samo običajna najstniška navada?
2: Tako se je zgodilo potem 9. razred, ko se je že začelo obdobje pubertete, kar je normalno, da se otroci pač nekako po naravni poti ločujejo na nek način od staršev, zato tudi te upori, ampak to zgodilo se je, ker sem upazila kot mama, da ko se je začel meniti za spraševanje ali pa teste z učitelji, ki so mu šli naproti, ker so videli, da pač je malo popustil v uspehu, da se potem ni udeleževal teh spraševanj, doma je bil nenehno na telefonu, kadarkoli več ga nisem videla za knjigami, ampak je kar naprej bežal v ta telefon in meni je bilo to kar grozno, sem videla, da to, tudi če mi je trdil, da se uči, sem videla, da ne, pa prvi najprej še malo upaš, da se uči, ampak vsakokrat, ko se je dogovoril za teste, ga ni bilo in sem videla, da to ni v redu. No.
1: Tukaj zdaj govorimo o spremembah vsakdanjem življenju, tako doma v šoli kot v odnosih.
2: Z odnosi se je potem tudi začel sam umikati, tako se je zgodilo v šoli, kar se pa tiče v odnosih tudi do nas staršev, se je začel kar zapirati, ni več nam zaupal, ni želel povedati, da ima učne težave, da beži, to smo sami, sem sama pravzaprav opazila, kako in kaj in sem videla tudi potem, ni več prevzema odgovornosti, najdla sem ga tudi, da si izmišljuje stvari, se pravi, sem laže, ne pove, kako je po resnici in kot starši se pač ne moramo zatiskati oči in bolj, ko sem skušala priti stvari do dna, slabše je bilo, bolj se omikal in odgovornost in stiki no, z nami.
1: Je bilo sprva težko ločiti med normalno uporabo tehnologije in resno težavo?
2: V bistvu sem kar hitro zaznala, ker pač zelo spremljam, imamo samo tega otroka enega in sem kar hitro spoznala, da je ker te navade učenja so bile zelo drugačne. Dopuščala sem, ker je pač tehnologija del vsak dana postala tudi v šoli, seveda se uporablja, seveda z njene znamenom, da otrok postane odvisen, ampak kot pripomoček, otroci to izkoristijo drugače, a ne? In sem kar hitro opazila, da v bistvu ni več učbenikov na mizi, da ne šelestijo papirja, a ne, ko se uči, ampak je samo pogled na telefon in se mi je kar kmalo začelo dozdevati, da to pa ni to.
1: Slednje sprašujem tudi zaradi tega, ker vse, kar naštevate, ne, se zdi kot, da gre za globalni problem. Vsak srečuje mlade, tudi najmlajše, s telefoni v roki, na katerih so ure in ure, ne, brez nadzora.
2: Grozljivo, vam povem. Recimo jaz kot odrasla oseba, se pravi odgovorna, samostojna odrasla oseba, sem prav si z namenom, da vidim, kako pravzaprav to deluje sama, ta Instagram inštalirala in ko začneš to buljiti dobesedno, to je algoritem 2 minuti, ki te vleče in vsebine, ki jih izbiraš, ti jih sam ponuja. In 2 minuti naenkrat postane ta 2 uri, 2 uri naenkrat postane 6 ur, naenkrat 12 ur. In ti si po 12 12 urah z možgan, ker ti nenehno delajo možgani. Čeprav misliš, da je to sprostitev, ampak otrokom pere možgani.
1: Torej, poleg vas bi morali slednje storiti, ukrepati tudi drugi starši?
2: Absolutno. Dejte otrokom, prosim, starševski nadzor, prosim, ne jim pustiti kar tako. Tudi pri učenju, ne jim pustiti telefono, da ko se gre učiti, da imajo telefon pri sebi. Imejte telefon v kuhinji, pri vas, starši, ki vidijo, in če bo kaj potreboval, ne pride v kuhinjo, pogleda in gre zopet za nazaj za knjige. Dejte, dokler je še lahko, ker ko pride v puberteto, potem je boj na požiralnik. Vsak dan so boji.
1: In kako je sin sam doživljal vaše opozorila glede telefona in šolskih obveznosti? Kaj ste opazili?
2: Ja, umikal se je. Jaz mislim, da globoko v sebi je čutil, da ni v redu, kar počne. Ko sem opozarjala, dej prosim, le v eno uro je minilo, prosim, dej to dol, pejdi malo ven, tega ni želel, ne, ga je vleklo, samo še malo, utrujenost je bila zelo prisotna, potem dej sem še eno uro, potem je eno uro minila, dve, in ko sem rekla, dej zdaj pa dovolj, zdaj pa naredi kaj za šolo, absolutno, potem pa se je začelo bolj agresivno obnašanje v smislu zadiranja, zapiranja vase, vse se grem učiti, telefon pri sebi, seveda, veste, potem, ko že postane tam 15-16 let, ne, potem ne, upaš, da bi vsaj mečken bolj ogovoren bil, ampak potem sem ugotovila, da me sploh ne upošteva, ne, in je zelo, zelo težko.
1: In to je bil trenutek, ko ste ugotovili, da potrebuje strokovno pomoč tudi pri terapevtu Mihi Kramlju.
2: Absolutno, s tem, da jaz sploh takrat še nisem poznala gospoda Kramlja, jaz sem v bistvu tudi v tej srednji šoli, v katero hodi moj sin, so ugotovili, da ima na enem, kar se tiče cen, del ocen je zelo uspešnih in drug del ocen zelo neuspešnih. A ne? In tudi zelo je tudi, kadar so bila obdobja ocenjevanja, se ni udeleževal ocenjevanj, to je, govorim za tudi letošnje šolsko leto, a ne? In smo potem skupaj stopili, oni so ugotovili, da jaz v bistvu iz drugih razlogov sem tega sina že 4 leta smo pri pedopsihiatrični obravnavi, vendar nikoli nismo prišli do klinične psihološke ocene, a ne, ker so pač upali, da je to morda samo pač to takšno obdobje, in ko sem jaz povedala v šoli, kaj vse sem naredila, kakšne korake, kako se mučimo, so mi potem v šoli pomagali in v šoli so nas povezali z gospodom Kramljom, ki je res krasen gospod in prisluhne mladim in skuša jim pomagati po najboljših močeh.
1: No, in če nam nakratko zaupate sam proces zdravljenja, soočanja z odvisnostjo od naprav?
2: Mi smo šele bolj na začetku, a ne? Zdaj tako, do zdaj smo imeli 4 srečanja, na 2 srečanjih je sin kar sodeloval, se je odprl, potem pa, ko je gospod Kramlj tudi mene povabil zraven, ne, najprej sta ona dva imela obravnavo, potem kasneje sem za zadnjih 5 minut prišla še jaz v njegovi prisotnosti sina, in je gospod Kramlj rekel, lejte, vaš sin opisuje situacijo tako, da ni pritiskal, da bo on zdaj se učil, kaj pa vi menite, in ko sem jaz povedala, ne, to pa ni tako, ne, zadeve se ponavljajo in je akutni problem, potem pa se je moj sin kar zaprl in trenutno smo to zdravljenje dali malo na stran, dokler on, sin mečken k sebi ne pride in on ugotovi, da to ni v redu. Začelo se je pa potem, ko je on, gospod Kramlj, povedal, poglej, mojemu sinu, ne, lejte, ne, je rekel, če uporabljate naprave in manjše, ko je naprava, večji je problem in to bo treba malo se disciplinirati, to ne bo tako šlo, no, takrat se je pa tudi moj sin pol zaprl in se kar moči, no. Tako da v bistvu mi še nismo na koncu, pravzaprav smo na začetku, ampak smo tudi hitro, sem tudi kot mama, vidim, da ni samo pred mano, da se zapiram pred odraslimi, ki ga soočamo z realnostjo, tako da to te mladostniki pa najtežje jim to dopovedati, najhujše je tudi, ker so tudi zelo inteligentni, pa ta upor in kakšne stvari morajo tudi sami predelati, ampak potem pač na bal bolj odločen način, ki ga moramo starši pol sistem ta upeljati. Ne?
1: Hkrati pa je to izziv, ko se vrne v vsak dan, kjer so njegovi sovrstniki na telefonih.
2: Ja, absolutno. Veste, zdaj verjetno je v njegovi glavi, pa zakaj bi jaz, ne? Se, če so drugi, zakaj pa jaz ne moram, ne? Ne, ne moreš, zaradi tega, ker imaš ti druge težave, pa verjetno imajo tudi drugi tvoje sovrstnike, ampak ti imaš še učne težave, nekoč iz briljantnega učenca si zelo padel, pa ne govorim, veste, ni ocena tako, takšno merilo, da moraš imeti same petice, ampak ti se učiš za življenje. Ker če ti nenehno bežiš v virtualni svet in vidiš svet po svoje, ki sploh ni realen, ti enostavno ne boš preživel v tem realnem svetu in potem tudi on ima tudi take težave, da se zelo težko skoncentrira, zato pa če rabi čim manj teh motečih dejavnikov. Se mi zdi, da starši moramo na tem področju, ko vidimo, kako imajo otroci težave, ustrajati, da lej, ta naprava ni, nisi ti, ne smeš biti ti njegov sožen, to ti je pripomoček, če ti to ne zmoraš, ti bo uničil in potem nekako prideš in potem se bojuješ, jemleš telefon, nikamor ne prideš in potem si rečeš, v redu, nočeš končati šole, odločitev je tvoja, potem pa se mora v njemu premakniti. To je zelo hudi boj so samim mladostnikom, kakor tudi za starše, ki vidijo, da je potencial in se uničuje, je zelo hud boj, vsak dan posebej.
1: Torej govorimo o čisti odvisnosti od naprav.
2: Absolutno.
1: Nekaj ste že omenili, svetovali staršem, bi še kaj dodali tistim, ki opažajo podobne spremembe pri svojih najmlajših, pa še vedno odlašajo z ukrepanjem. Morda vaša sklepna misel?
2: Vzeti telefon, samo uporabiš ga v primer, ko ga potrebuješ in biti z otrokom na dvorišče, na izlet, na kolo.
1: Najlepša hvala še enkrat za ta pogovor in da ste delili to izkušnjo z nami.
2: Z veseljem upam, da bo to komu kaj pomagalo in koristilo.
0: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Do zdaj vas je večina že spoznala ali pa vsaj slišala za mačo, japonski zeleni čaj v prahu. Toda, če se pošalimo, mača dobiva tekmico. V svetu ju že najdemo skupaj na jedilnikih, v Sloveniji pa se očitno šele spoznavamo z njo. Zakaj sploh gre? V oddaji Pod pokrovko, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.
1: Pokrovko.
2: Iz Japonske očitno prihaja še en hit med pijačami, ki bo predvsem v mlečni kombinaciji s tujko late zagotovo pogost motiv med objavami na družbenih omrežjih. Toda najprej si pojasnimo, kako sploh izgovoriti ime pijače, ki je, saj tak je občutek, naravni kot je bila mača pred leti, ko se je počasi iz nišne pijače spreminjala v mainstream.
3: V bistvu Japonci izgovorijo hojiča, pri nas pa je v bistvu se lepše čuje, da tudi ljudje razumejo in uporabljamo hojiča.
2: Dilemo nam je pojasnila Kaja Vertnik, ki je skupaj z Ulo Stelo Podrepšek ustanovila podjetje Koa, ki tudi dobavlja ta praženi zeleni čaj iz Japonske. Kako opisati videz hojiče? Ula Stela Podrepšek.
4: Rečemo, da je nekako isto kot mača, ampak se razlikuje v postopku priprave. Mača je zeleni čaj, hojiča je pa pražen zeleni čaj. Se pravi, pri sami pripravi, obdelavi se listi zelenega čaja pražijo.
2: Praženje na visoki temperaturi hojiči še dodatno zmanjša vsebnost kofeina. Kaja Vertnik.
3: Ja, odvisno je, različno so pražene. Ene so srednje pražene, ene so bolj pražene. V bistvu v točno specifičnih temperaturih pa je v bistvu tudi malo skrivnosti pri proizvajalcih.
2: Kot marsikatera stvar je tudi hojiča posledica nekega naključja, ko so trgovci v 20. letih prejšnjega stoletja iskali načine, kako zmanjšati količino odpadkov.
3: V bistvu je iz Japonske, iz mesta Kyoto. V bistvu so to trgovci pred 20. stoletjem, v 20. prejšnjega stoletja, so v bistvu hoteli ta liste, ki niso bili tako kvalitetni, izkoristiti in so v bistvu potem začeli pražiti in so videli, da je res aromatično, lepega okusa in potem je tam tudi bil to kar tako kot prodajni hit, a ne. V bistvu jih pa pijejo po jedi, zato ker je dost manj kofeina oziroma skoraj nič, lahko tudi v večernih urah, da jih v bistvu malo sprosti.
2: Poznamo tudi več vrst hojiče. Ula Stela Podrepšek.
4: Ja, imamo hojičo iz banče, hojičo iz senče in pa kuki hojiča. Kuki hojiča je, da vsebuje več stebel, no, in je s tem tudi mehkejša, bolj aromatična, bolj taka prijetnega, nežnega okusa, no.
1: Pod pokrovko.
3: Je tudi razlika, a so celi listi ali je v bistvu že mleto, a ne? Ker recimo celi listi se pije kot čaj, če je pa zmleto, je pa kot nek late, a ne?
2: Kot smo že omenili, je izredno priljubljeno piti pijače v tako imenovani late različici. Ponekod celo z dodanimi sladili, to pa je, tako pri hojiči kot tudi mači, v nasprotju s tradicionalnim uživanjem čaja. Ni dvoma, zagotovo je videti bolj estetsko, ko si ljudje na družbenih omrežjih v videih pripravijo naprimer mačo late. V visok kozarec dodajo led, nalijejo kravje mleko ali rastlinski napitek, dodajo eno merico mače, ki so jo predhodno openasto zmešali z bambusovo metlico in ravno to doda tisti instagramabilni trenutek videa, poznan pod besedno zvezo kaskada mače. Gre za tekoče gibanje, ki nastane pri prelivanju goste mače čez tekočino. Hojiča zahteva podobno pripravo, če začnemo pri osnovah. Ula Stela Podrepšek.
4: Doma ga pripravimo tako, da vodo najprej zavrejemo, niti ne tako zavrejemo, spravimo jo do 80-90 stopinj v šalčko ali tradicionalno japonsko ali katerokoli svojo doma damo 2-3 grame prahu, na to prelijemo z vodo 20-30 gramov, z bambusovo metlico kasneje pač premešamo, dobro spenimo dodamo mleko, sladilo in imamo napitek.
2: Zakaj je pomembno, da se držimo natančno predpisane mase? Pri pripravi pove Kaja Vertnik. Ena izmed uporabnic je namreč dodala kar celo žlico praženega zelenega čaja v prahu.
3: Res je lahko v bistvu prva izkušnja kar slaba, če se ne berejo navodila, zaradi tega, ker je zelo pomembno, da je pravilno dozirano, ker če je premalo dozirano, je ni intenzivnega okusa, če je pa preveč, je pa recimo grenkoba in so res pomembna navodila, da pridemo do nekega kvalitetnega, dobrega napitka.
2: Še ena anekdota, v kateri pa sta podjetnici dobili zanimiv odziv glede samega okusa hojiče. Ula Stela Podrepšak.
4: Prvič sva hojiča predstavila v mesecu
3: aprilo
4: na velikonočni tržnici v Celju in sva imele pač degustacije in so ljudje prehajali, tudi kupili so že na koncu novnim, ki je bila všeč in sta prišle dve starejši gospe, probali in je izjava ene bila, da je okus po sardelica. Predvsej sva se začudile, smo gledale, ampak ja, rečemo, da je to anekdota.
2: No, da ne širimo napačnih informacij, kakšen bi torej moral biti pravi okus?
4: Note so predvsem karamelnega okusa, lešnik, tako da se zelo dobro sklada s kakim sladicam, v kombinaciji tudi s kakšno vaniljo, tako da so res nežnega tona.
2: In da dosežemo tak okus, se moramo izogniti tem napakam, ki jih izpostavi Kaja Vertnik.
3: V bistvu, da je voda preveč vrela, da preveč sladkajo, ker v bistvu ubijajo potem ta okus, da ne premešajo dovolj dobro, da so kakšne grudice, ali pa da je voda prehladna, da se v bistvu ne poveže. To, pa da v bistvu, da je nekvalitetna, ne, da je sama izbira je nekvalitetna, da spoh ni poreklo japonsko, da je že sama aroma slaba, pa da tekstura ni gladka.
2: Neka veriga mača napitkov v Londonu je po poročanju BBC-ja dosegla kar 55% rast ledenih hojiča late napitkov med januarjem in aprilom v primerjavi z istim obdobjem lani, tako da lahko najverjetneje podobno zanimanje pričakujemo tudi pri nas, saj trende, čeprav včasih zamikom, slej ko prej občutimo tudi v Sloveniji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na iranske napade na sever Izraela sporočil, da bo svetoval izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju, naj se ne odzove na bombardiranje Teherana. Po njegovem mnenju Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme dogovor z Islamsko republiko. Kot če poročajo ameriški mediji, je Trump dejal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je kot navaja britanskemu premijeju Kiru Starmerju dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za zaščito pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske infrastrukture in pripravami na zimo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samoodločba tokrat dobila za več kot 10% manj glasov kot decembra lani. Država je v politični krizi že dlje časa, potem ko so več zaporednim volitvam sledili neuspešni poskusi oblikovanja parlamenta in vlade. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kajaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožolom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.